Milí bratia a sestry, milí priatelia, na úvod prečítam z Božieho slova z Evanjelia Matúša 7. kapitola, verše 21 až 23. Matúš 7, 21 až 23. V mene Pánovom. Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov nevyháňali a v Tvojom mene mnoho divov nečinili? Vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. A ešte jeden úsek z Božieho slova, Evanjelium Lukáša, 13. kapitola, verše 23 až 28. Lukáš 13, 23 až 28. A kto si mu povedal, Pane, či je málo tých, ktorí budú spasení? A on im povedal, snažte sa vojsť tesnou bránou. Lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať vojsť, ale nebudú môcť. Lebo od tej chvíle, keď vstane domáci pán a zamkne dvere, začnete vonku stáť a klopať na dvere a hovoriť, Pane, Pane, otvor nám. A odpovediac povie vám, neznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnete hovoriť, jedávali sme pred tebou a pili a na našich uliciach si učil. A povie, hovorím vám, neznám vás, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci, činitelia neprávostí. Tam bude plač a škrípanie zubami. Dnes, keď existujú technológie na rozoznávanie tváre, rozoznávanie ľudí na základe ich hlasu, prípadne obyčajnej chôdze, alebo intonácie, či gestikulácie, je takmer nepredstaviteľné, že by bol naraz niekto nespoznateľný. A už vôbec nie, že by ho niekto známy nespoznal. Každý je dnes naozaj rozpoznateľný, dokonca aj keď stratil všetky dokumenty, prípadne je po havárii a možno v bezvedomí, alebo úplne inak oblečený ako zvykne, či dokonca keď má poškodenú tvár. Rôzne firmy a aj štátne zložky si vedia dohľadať všetko a rozoznať takého človeka. Pes napríklad pozná svojho pána dokonca aj vtedy, keď je ten majiteľ vo veľmi zúboženom stave, pretože ho pozná nielen podľa hlasu a zraku, ale aj podľa čuchu a vie rozoznať každý jeho pohyb, či je to jeho vlastný alebo nie. Ľudská gestikulácia a dokonca intonácia v hlase je pre psa dosť dôležitá, ale aj u psov sa môže stať, že po istom čase, napríklad po operácii, keď ich majiteľ prišiel napríklad o nohu, alebo je po dlhej chemoterapii, ten pes si naraz nie je celkom istý. V našom úvodnom biblickom texte sa ľudia tomu domácemu pánovi prihovárali a pripomínali mu minulé udalosti, a teda musel ich spoznať. Ak by mal záujem, ak by si na nich našiel viac času, aspoň teda v tom ľudskom ponímaní, zakrátko by ich poznal a prijal. Mám však osobnú skúsenosť z jednej skúšky na vysokej škole. Ešte z čias, krátko po mojom obrátení sa k pánu Ježišovi. Bol to predtermín u môjho obľúbeného profesora a on ma na tej skúške nespoznal. Nie preto, že by mal krátku pamäť, alebo že by nás bolo v ročníku, alebo na skúške veľa. Na jeho prednáškach som bol, hádam, jediný, ktorý s ním diskutoval a vždy som sedel vpredu, ale preto, lebo tesne predtým som sa nechal ostrihať. Dovtedy som nosil dlhé vlasy, až po ramená a naraz som prišiel ostrihaný úplne na krátko. Pán profesor sa ku mne na skúške správal nepríjemne, lebo ho urážalo,
že mu na predtermín prišiel študent, ktorého nikdy v živote nevidel na svojich prednáškach. Povedal to však až po tom, čo som mal známku zapísanú v indexe. Čiže človek sa môže aj nechcene domnievať, že toho človeka nikdy v živote nevidel a nepozná, kto to je. No vtedy sa všetko relatívne rýchlo vysvetlilo. Ale aby sme to dali do kontextu tohto príbehu, je jasné, že pán Ježiš hovorí, nepoznám vás, čiže nemám s vami vzťah. Preto nepoznám vás. Aj keď ste dlhé roky boli vedľa mňa, aj keď ste v mojom mene niečo robili, ale nikdy ste neboli so mnou vo vzťahu. Keď ide o tento príbeh z Božieho slova, je jednoznačné, že ten domáci pán vedel, o koho ide. Poznal ich. Vedel ich identifikovať. A zároveň ich nepoznal. Nemal s nimi vzťah. A hoci oni sa na to odvolávali, však nás poznáš, ale on im povedal, ja vás v skutočnosti nepoznám, lebo nie ste moji. Poznať srdcom je v jazyku Biblie úzko späté s láskou a skutočný vzťah nemôže byť bez lásky. Toto nepochopenie ohľadom slova poznať sa môže stať absolútne každému človeku, ktorý neodovzdal svoj život a svoje srdce pánovi Ježišovi Kristovi. Lebo ten domáci pán, o ktorom sme čítali na úvod z toho príbehu, to je práve on. Živý Boh, ktorý rozhoduje, koho pustí do večnosti bez smútku a bez bolestí. A rozhoduje tam práve vzťah. Skutočný vzťah s Bohom. Ísť k Bohu ako dobrý človek je obrovská opovážlivosť, neúctivosť a bláznovstvo. Pretože v Božích očiach nikto nie je dobrý. Tak to čítame v Evanjeliu Lukáša, 18. kapitola, 19. verš. Ísť k Bohu ako k svojmu dobrému známemu, ako k susedovi z ulice, alebo ako k príjemnej osobe z kostola, je skôr drzosť a výsmech. Ísť ako k svojmu dobrému známemu, ako k susedovi z ulice, alebo ako k príjemnej osobe z kostola, je skôr drzosť a výsmech. Ísť ako samospravodlivý,

neistých a samospravodlivých ponižuje, odmieta a posiela preč. Čítame o tom napríklad v Evanjeliu Lukáša v 18. kapitole, verše 9 až 14, kde sa samospravodlivý farizeus domnieva, že je Bohom prijatý a preto jeho modlitbu Boh neprijal. A tiež keď Pán Ježiš bol pozvaný do domu farizea Šimona, ako to čítame v Evanjeliu Lukáša v 7. kapitole, ale ísť k Bohu s úprimným a pokorným srdcom, ktoré činí pokánie, ktoré pozná svoj hriech, ktoré sa korí pred mocným Bohom, spravodlivým sudcom, vševediacim vládcom a majiteľom celého vesmíru, ktorý všetko dokonale pozná a má vo svojej moci, to je už niečo úplne iné. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Tak sa píše v liste Židom 11. kapitola 6. verš. Veriť neznamená jedno krátke vyznanie. Takisto ako človek síce vstúpi do manželstva jedným vyznaním, no to vyznanie potom praktizuje po zvyšok života a má množstvo dôsledkov. Jedným z tých hlavných je, že je to vzťah. Život každého človeka je vlastne chodením pred Bohom. Na tejto zemi, pred Božími očami, na jeho uliciach. A či si to uvedomujeme alebo nie, v jeho prítomnosti všetko konáme. Z pohľadu večnosti vlastne už ideme k Bohu. No nie je jedno s akým srdcom. A nie je jedno, či nás Boh vo večnosti príjme, alebo budeme večne bez Neho. Nestačí len raz za čas prísť k Bohu, ale s ním treba bez prestávky žiť. Mať s ním vzťah. A to je obrovský rozdiel. Pretože to tým pádom mení úplne všetko. Celý náš život mu musí byť podriadený. Nie len nejaká oblasť, alebo krátka epizóda v živote, či jedna hodina týždenne. Izraelský národ, tak ako to máme zapísané v knihách Starého zákona, zlyhával na tom, že si myslel, že je Bohu priateľný, keď mu donáša predpísané dary. Ale pritom si robil, čo len chcel. Napríklad slúžil rôznym modlám. Toto nie je živým Bohom akceptovateľné. Taký stav Boh nenávidel a kvôli takému stavu volal svoj ľud k pokániu. Počul som to, hádam aj 100-krát. Bibliu tu poznám, mám ju prečítanú. No a čo z toho, keď ti to nepoznačilo a nezmenilo život? To nie je len informácia. To nie je len šikovný súbor návodov, ako pekne žiť. To je život. Božie slovo nestačí len poznať v zmysle intelektuálnom. To dokáže a ovláda aj Satan. On citoval z Božieho slova dokonca aj Pánu Ježišovi počas pokúšania na púšti. Nestačí Biblii len veriť. Veria aj démoni a trasú sa. O tom čítame u Jakuba, 2. kapitola, 19. verš. Nestačí mať len strach z Božieho hnevu a súdu. Satan a jeho démoni sa trasú pred Bohom neustále. A pomáha im to? To kľúčové je, či s Bohom máš naozaj vzťah. Či ho miluješ. Či konáš z ochotného srdca jeho vôľu. A či si ho ako hriešnik, ako smrteľne chorý na hriech, prijal za svojho pána a záchrancu. Ak to tak je, tak ho miluješ nielen dnes a možno zajtra, ale celý život, ktorý ti ešte na zemi ostáva. Hľadáš spôsoby, ako sa mu páčiť, ako by

mal z teba radosť? Miluješ ho takto z celej sily? Ak nie, tvoja viera je len vypočítavá a neráta sa do kategórie spasiteľnej, ale je to viera mŕtva. Tak, ako to hovorí Božie slovo v liste Jakuba, 2. kapitola, 26. verš. Ale či chceš vedieť, o prázdny človeče, že viera bez skutkov je mŕtva? Nezachráni ťa, ak ostala len v teoretickej rovine a v rovine vlastných, samospravodlivých skutkov. Si len tzv. Boží sused, ale nie súčasť Božej rodiny. Stal si sa činiteľom neprávostí, tak ako sme to čítali z Božieho slova na začiatku, či už v Evanjeliu Matúša v 7. kapitole, alebo v Evanjeliu Lukáša v 13. kapitole. A nestal si sa znovu zrodeným Božím dieťaťom. Počul si, videl si, ale nespoznal si ho, aj keď si možno veľa rokov bol pod zvukom Božieho slova. Videl si ho v živote svojich najbližších, alebo máš teologické vzdelanie. Ako sa naozaj stať Božím dieťaťom, ktoré má odpustené hriechy? Daj sa mu spoznať. Otvor mu svoje srdce. Dovoľ mu, nech ti ukáže na tvoje hriechy, zlyhania a pády. Dovoľ mu, aby ťa očistil. A pros ho, aby sa nad tebou zľutoval a odpustil ti. On to urobí rád. No potrebuje k tomu tvoje ochotné srdce. Dá ti verné a večné spasenie, ak mu ty uveríš z celého srdca a vyznáš ho aj svojimi ústami. Keď vstúpiš do Božieho verného a večného vzťahu, povie o tebe: poznám ťa, vstúp do večných príbytkov, ktoré som pre teba pripravil. Tak ako sa o tom píše v Božom slove, napríklad v 1. liste Korinťanom, 2. kapitola, 9. verš, alebo v Evanjeliu Matúša, 25. kapitola, 21. verš. Spoznať, čo pre teba vykonal Pán Ježiš na Golgotskom kríži, je veľmi dôležité srdcom. No spoznávať ho ako svojho záchrancu, pastiera a pána dennodenne, vo vzťahu plnom jeho lásky, je toho neoddeliteľnou súčasťou. Z takého života bude Boh Otec vidieť už nie tvoje hriechy, ale svojho syna. Nie tvoje páchanie neprávostí, ale odpustenie skrze vyliatú krv Ježiša Krista, Božieho baránka, na kríži. Ako chceš byť rozpoznateľný vo večnosti? Ako neznámy páchateľ neprávostí, ktorý plače a škrípe zubami, a vlastne oprávnenie? Alebo ako hriešnik, ktorý sa stal Božím dieťaťom, pretože dostal od Boha nezaslúženú milosť a odpustenie? To rozhodnutie leží pred tebou. Kiež by si sa rozhodol pre Pána Ježiša, pre život večný v jeho prítomnosti. Amen.

22.2.2022. Slnko dnes od rána vyciera zuby štrbavé. Zdá sa, že vonku je krásne. Teplomer za oknom tvári sa nádejne. Poďte von, láka nás, kým klesnem na nulu. Vonku je nádherne, no jedna báseň. Kto tomu odolá po dlhom núdzovom čase? Dnes nám ho konečne zrušili. Magické číslo, magický deň. Vraj prinesie nám lásku, zdravie i šťastie. Neverím rečiam lákavým, neverím magickým číslam, neverím tomu, že tento deň núdzu už úplne zastavil. Vonku ma prefúkal vietor studený, nad hlavou mraky sa zrazili, nevidím sviežu zeleň na tráve. Núdzový čas zatiaľ nezmizol, len zmenil svoj tvar, ako tie mračná nad nami, aj srdce stále je boľavé. A moja duša, ako doteraz, sklonená v modlitbe, ďakuje, prosí, v nádeji velebí len nášho Boha na nebi. On nesklame nás, ukončí každý núdzový stav tomu, kto vo viere život mu odovzdal.

51. žalm, 8. verš. Preklad anglického originálu The Living Bible. Zaslúžiš si úprimné srdce. Áno, úplnú úprimnosť a pravdovravnosť. Ó, daj mi tú múdrosť. Biblia učí, že bezúhonné správanie zahŕňa pravdovravnosť. Učí nás, že by sme mali byť úprimní. Za kým opovrhnutím Kristus kritizoval pokrytectvo pisárov a farizejov. Kázni nahore karhal každé pokrytecké dávanie, modlenie a postenie. Mali by sme byť pravdovravní aj vtedy, keď rozprávame o svojich minulých úspechoch v konkrétnom povolaní. Boh nás nežiada, aby sme podceňovali fakty, čo môže byť dokonca nepravdivosť. No nechce ani to, aby sme svoje úspechy alebo dary preceňovali, či už v mysli, alebo v reči. Klamstvo je čokoľvek, čo je v rozpore s holou pravdou. Modlitba dňa. Páne, je tak jednoduché prikrášliť pravdu. Daj mi svoju múdrosť, aby som bol úplne úprimný v každom období svojho života.

Hovoriť? Mlčať? Slová prázdne, slová múdre, slová plné citu, vražedné slová. A potom ticho po slove, ticho, čo po kvapkách padá ako slzy. Ticho, ktoré sa usmieva, ticho s úžasom v očiach a ticho, ktoré čaká na slovo. Kedy mám mlčať a kedy nie? Slovo je často hriech a zas inokedy hriechom je mlčanie. Pomôž mi, môj Bože, nech vravím, keď Ty chceš. Nech sú to slová, čo o Tebe svedčia. Nech sú v nich semienka nádeje, viery a lásky. Nech mlčím, keď ticho nám treba. Z každého slova raz pred Tebou sa zodpoviem. Postav mi k ústam stráž. Nech každé slovo mám vždy iba od Teba.

Na bojisku života. Život je bojom každodenným. Prináša rany, berie nám silu a často aj chuť ďalej bojovať. Keď sa nám rany časom zahoja, zostanú po nich jazvy. Aj keď sa sila načas obnoví, ochromí bolesť telo i ducha. Až raz sa oboje zastaví. Stratíme aj reč. Zistíme zhrozený, nič nás už neposlúcha. Sila je všetka preč. Kto zachráni nás v tejto ťažkej chvíli? Až vtedy mnohí pochopíme, Ty si tá sila, náš Bože, Ty si tá láska bez hraníc, Ty jediný si za nás aj svojho syna dal. Kto teba nemá v žitia boji, ten potom nemá nič. Zostane bezbranný, ak tvoju pomoc nedostane. Nepomôžu mu v tom boji so zlým nejaké ľudské zbrane. Prosíme, daj nech zavčasu vystrieme ruky ku tebe. V slabosti iba ty nech našou silou si, nech potom boji poslednom do tvojho večného pokoja prídeme.

Ty si vymazal dlhy našich vín, ty si zlomil naše okovy, ty si trpel, ty si zomrel, ty si z mŕtvych vstal. Ty si v sláve rovný Otcovi,

Teraz je ten čas, keď každý z nás je ako vojak na bojisku o vlastný život zápasiaci. Keď na boj mu len holé ruky zostali a chápe, že to nepostačí. Keď po nociach už nespí ani nesníva. Keď bojí sa, že príde prehra drvivá. Teraz je ten čas, keď každý z nás posilniť sa musí v nádeji, že svojich v skúškach neopúšťa Pán. Keď spozná sám, že upevniť mu treba vieru, ktorá zoslabla už z mnohých bolestí a rán. Keď pochopí, že srdce otvoriť si treba tej láske veľkej, nekonečnej, čo prichádza mu stále z neba. Teraz je ten čas. Pre teba, pre mňa, aj pre naše deti. Aby sme všetci poznali, že svetlo Božej lásky pre nás tu ešte stále svieti.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 23. kapitola.
1: Výrok o Týre. Kvíľte, taršišské lode, lebo je spustošený váš domov. Pri príchode z krajiny Cypru im je to zjavné. Umlknite, obyvatelia pobrežia, ktoré naplňali sidónski kupci, keď sa plavili morom veľkými vodami. Vašim dôchodkom bolo zrno šichóru, žatva to Nílu, a tak sa stalo ziskom pre národy. Hanbi sa Sidón, lebo more povedalo, totiž morská pevnosť riekla: nemala som pôrodné bolesti, ani som nerodila. Nevychovala som mládencov, ani nevypestovala panny. Keď dôjde správa o tom do Egypta, zachvejú sa ako pri správe o Týre. Prejdite do Taršíšu, kvíľte obyvatelia brehov. Je to vaše plesajúce mesto, ktoré má pôvod v pradávnych časoch, ktoré jeho nohy viedli ďaleko usadiť sa v cudzine. Kto rozhodol tak o Týre, rozdávajúcom vence, ktorého kupci boli kniežatmi a jeho obchodníci poprednými na zemi? Hospodin mocností tak rozhodol, aby znesvetil pýchu a zhanobil všetku nádheru všetkých popredných na zemi. Prekroč svoju krajinu ako Níl, céra Taršíš, prístavu už niet. Hospodin vystrel svoju ruku na more, otriasol kráľovstvami, vydal rozkaz o Kanáne, aby spustošili jeho pevnosti. Riekol: nejasaj už, zhanobená panna, céra Sidón. Vstaň, prejdi na Cyprus, ani tam nenájdeš pokoja. Aj hľa, krajina Chaldejcov, tento ľud, a nie Asýria, určila Týrus pre stepnú zver. Postavil proti nemu obliehacie veže, zrúcal jeho paláce a obrátil ho na trosky. Kvíľte, taršíšské lode, lebo je spustošená vaša pevnosť. V tom čase zabudni na Týrus, na 70 rokov ako na dni jedného kráľa. Po 70 rokoch bude s Týrom, ako hovorí pieseň pre neviestku. Vezmi citaru, obíď mesto, zabudnutá neviestka. Dobre hraj, hodne spievaj, aby si spomenuli na teba. Po 70 rokoch Hospodin navštívi Týrus a ten sa vráti k svojej mzde za smilstvo a bude smilniť so všetkými kráľovstvami na povrchu zeme. Ale jeho zisk a mzda za smilstvo stane sa svätým vlastníctvom Hospodinovým. Nebude sa hromadiť ani ukladať, ale bude patriť tým, ktorí bývajú pred Hospodinom, aby sa dosýta najedli a dobre obliekali.
0: Izaiáš, 23. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Dobrý večer. Tak vám poviem tak v krátkosti, ako to bolo se mnou. Ja som prvé slovo, ktoré som dostal, ja som sa na ním ani nezamýšľal, to až potom som na to prišiel, bolo blahoslavení plačúci, lebo oni potešenia dojdú. Tak to ako nerozumela ani moja manželka veriaca, ktorá mi ho doniesla, lebo ja som žil proste hrozný život. Ja som dosť veľa pil a bol som agresívny a hrával som kadečo a zrazu takéto slovo, tak, ale mňa to vôbec nezaujímalo, viete, lebo to Božie slovo nemôže konať na ľudskom srdci, lebo mu neverí človek, viete, ja som tomu slovo mu neveril a bolo mi to jedno, takže preto to slovo vo mne nič neurobilo, ale potom som ho pochopil, keď som plakal u Juraja v obývačke, že blahoslavení plačúci, lebo oni dojdú potešenia a naozaj som došiel potešenia, lebo som došiel k živému Bohu a vlastne ja keď som prežíval tie svoje stavy, no, proste ja som aj videl, že už to preháňam aj s tým alkoholom, aj s tým mojim životom. Ja som chodil domov tak o 10. v noci, o 12. ako kedy, no. Niekedy sa mi aj skorej podarilo. A videl som, že to už preháňam. Už naozaj bolo mi to niekedy aj ľúto. Mal som dve deti. A nevedel som, čo s tým robiť. Ale stále som si myslel, že nie som až taký zlý otec, lebo ako Juraj hovoril, že som sa pozrel vedľa a povedal som, a čo, a tam ten ešte aj bije ženu, aj deti, a ja ešte, ja nie, hej. Ja som ešte celkom dobre na tom. Viete, ale potom, keď ma Boh pritlačil a prišli na mňa také stavy, neviem, ja to nazývam také nejaké mŕtvolné, a som sedával v obývačke tak okolo 2-3 ráno a bol som celý proste chladný a hovoril som si, no tak neviem, čo toto je, ale ak teraz zomrem a to, čo mi hovorí moja manželka a tie okolo mňa, že Boh existuje, tak tým pádom ja idem do pekla. A som tam tak sedel a veľmi som sa zľakol, lebo neviem prečo, ale Boh mi jasne zjavil, že peklo je a že ja idem do pekla, lebo som videl, že ja za ten svoj život ani inde nemôžem ísť. Tak som to nejako rozdýchal a na druhú noc sa to opakovalo, na tretiu noc sa to opakovalo, ja som to stále prežíval a už som nevládal proste. Stále som robil to isté, viete, povedal som si, že už skončím pitím, na druhý deň už ráno som bol znova opitý. A potom raz som tak povedal, že ja som Boha neveril. Ani v Ježiša som neveril, nič som neveril. A potom som raz povedal, že Bože, ak existuješ, tak ma z tohto dostaň. Ja neviem žiť iný život a zachráň ma. A to bolo všetko. A na druhý deň som si otvoril Bibliu. Ja som to skúšal už predtým asi 2 razy, ale tam nebolo nič napísané. Aspoň som tam ja nič nevidel. A potom, keď som otvoril Bibliu po tejto modlitbe, bola to modlitba, aj keď sa to nám to možno nezdá, a tam bolo napísané jedno slovo, to je z Jozú. A tam bolo, že keď Jozua zboril tie hradby Jericha, to určite väčšina poznáte, keď Jozua odchádzal mesto a vlastne tie hradby padli. Oni ich nezborili, Boh ich zboril, tie hradby. A tam bolo napísané, že tie hradby som zboril a kto by ich znova začal stavať, tak ten bude prekliatý a bude mu zobraté aj prvorodené, aj posledné. Viete, ja som Bibliu nikdy nečítal, ale ja som vtedy jasne vedel, že Boh mi hovorí. Hľa, zboril som to, čo si si nastával v živote a
Ak to znova, teraz sa rozhodni, je to zborené. Buď to zase začneš stavať, ale potom musíš zobrať toto prekliatie, alebo zobereš to nové. No tak, ja som to tak jasne vedel, že Boh hovorí se mnou a hneď som vedel výklad toho slova, viete, že nikdy som to nečítal. Ale keď Boh začne hovoriť, tak to hneď viete. A ja som tú Bibliu zavrel a hovorím si, tak toto nie. Tak toto je moc silné na mňa, reku. Ale asi som bol veľmi vystrašený, lebo moja manželka išla dookola, pozerá sa na mňa a hovorí mi, že čo ti je? A hovorím, nič, v poriadku. A ona mi hovorí, že otvor si žalm. Neviem, prečo to povedala. A ja som ani nevedel, kde to je, ale som to našiel. A otvoril som si druhý žalm a tam bolo napísané, že hľa, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. To bolo druhé slovo, čo som dostal. No a potom som to nehal všetko tak a žil som ďalej ten svoj život. Až raz potom prišiel ku nám Juraj aj s manželkou na návštevu. A oni mi hovorili, ja už ani neviem, čo to bolo. Ale potom ja som sa nejako odvážil nakoniec mu povedať, že teda ja som, že Boh toto mi povedal. A on hovorí, že teda, že je to od Boha a že či sa chce modliť. Tak ja som aj nevedel riadne, čo to je sa modliť, alebo činiť pokánie. Ale keď som tam prišiel k nemu, tak vlastne sme si sadli a Pán Ježiš bol taký milostivý, že prišiel naozaj veľmi blízko a dal mi ducha pokania a Pán ma vyslobodil z toho ducha alkoholizmu, z ducha smilstva, z ducha vraždy, bo ja som bol ako agresívny, ja som sa bijaval, z ducha krádeže, z okultného ducha. Tak bolo toho strašne veľa, aj dokonca duch komunizmu tam bol. Ja som nemohol vôbec sa k Ježišovi dostať, viete, ja som sa modlil, som bol z toho taký unavený, že už ma to proste, ja už som nevedel, čo mám robiť. Ale Pán bratom zjavoval, že aké sú prekážky v mojom živote, prečo nemôžem prísť k Ježišovi. A v jednom momente už bolo toho veľa. Už keď to asi 5 týchto vecí Pán Ježiš ukázal a potom prišla tá ďalšia, tak mňa iba jedno prešlo, že toto mi už neodpustí. A vtedy naozaj som sa veľmi zľakol a hovorím si, že toto už mi nemôže odpustiť, že toho je strašne veľa. Viete, Pán vtedy prišiel úplne tak blízko a mi to odpustil. A to ma zlomilo, že proste čokoľvek urobíš, že mu není akoby nič nemožné, nič veľa. Hej. Možno si myslí niekto, že vieš, ale ja som už taký, ja som to, toto prehral, to som urobil a už je toho veľa, ale Pán Ježiš mi odpustil všetko. Viete, a naozaj som došiel potešenia, tak ako to on povedal ešte predtým, keď som mu neveril. A dal mi večný život. Viete, začal som mnou hovoriť. Ja som si na druhý deň otvoril tú Bibliu, v ktorej nič není a tam bolo všetko. Viete, to je to, že keď si dá naozaj človek srdce do poriadku a hovorí, tam je hneď napísané aj v tom 32. žalme, ja som ten 8. verš už dva razy za sebou dostal, že vyuším ťa ceste, po ktorej pôjdeš a obrátim na teba svoje oko. Hej? Tak to mi už dal Pán Ježiš dva razy. A presne je to tam, že keď učiníš to pokánie a hneď tam začína, že tí svätí sa ti budú modliť v príhodnom čase. Viete, nevieš sa modliť a zrazu som sa modlil. Viete, Pán mi dal modlitbu, hej. Potom je tam, vyučím ťa ceste, po ktorej pôjdeš. Otvoríš slovo a Ježiš ti hovorí, čo máš urobiť.
ako totálne prakticky. Takže to je tá milosť, ktorú Pán dáva. No. Tak naozaj na jeho chválu to je, že každý si môže dať naozaj, ako tam Dávid hovorí, život o poriadku. A že len musíme uveriť tomu slovu, ktoré on poslal. Lebo keď sa to slovo naozaj nezmieša s našou vierou, tak potom nekoná v našich životoch. Veľa počujeme, viete, dneska som čítal zjavení, že Ján počul a obrátil sa. A keď sa obrátil, tak videl. Viete, a toto je to, že keď počuješ, tak sa obráť. Lebo my niekedy počúvame a nič neurobíme. Ale keď sa človek neobráti, keď stále ostane tým pohľadom zameraným na seba, proste, že čo sa mne deje, alebo aké mám ja okolnosti, tak nikdy neuvidíme Ježiša. Keby sa Jan nebol obrátil, tak on by ho nevidel. Povedal, že až keď som sa obrátil, tak ja tiež až keď som sa obrátil, tak som videl Ježiša.

Ten, kto chodí v spravodlivosti a hovorí úprimne, pohrdá ziskom z útlaku, kto odmieta dlaňami dotknúť sa úplatku, kto si zapcháva uši, aby nepočul z vodu vyliať krv, kto si zatvára oči, aby sa nepozeral na zlo, ten bude bývať na výšinách, skalné pevnosti mu budú útočišťom, dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.

Človek je stále rovnaký. Už od Adama. Nie had, či chutné jablko, alebo Adam snáď. To všetko Eva. Naivná prvá dáma lstivému naletela. To ona chcela ochutnať, hoc vedela, že nesmie. A človek Adam celkom rád si od nej vezme a potom na ňu hodí celú vinu. Lež Boh je prísne spravodlivý. Hriešnici hriechom hynú, rovnako Adam ako Eva. Kým v pokáni si nekľaknú pod krížom Spasiteľa.

Rímským, 4. kapitola, 8. verš. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je čisté. Biblia nikde neučí, že samotný sex je hriech. Človek vo svojej hriešnej prirodzenosti si vzal to, čo malo byť slávne, úplný akt lásky medzi dvoma ľuďmi a urobil z toho niečo nízke, lacné a špinavé. Biblia je jedna zo svetových kníh, ktoré priamočiaro hovoria na tému sexu. Biblia odsudzuje sex mimo manželského zväzku. Skutočnosť, že nemorálnosť sa medzi národom rozmáha, to neoprávňuje. Skutočnosť, že nejaký duchovný to toleruje, z toho nerobí dobrú vec. Biblia hovorí, nejedna cesta vidí sa človeku správna, ale nakoniec sú to cesty smrti. V židovskom zákone sa cudzoložstvo trestalo smrťou. V súčasnom Božom zákone to takisto vedie k smrti, k duchovnej smrti. Modlitba dňa. Je to také lákavé, keď vidím, že všetci naokolo prestupujú tvoj zákon. Pomôž mi udržať svoj zrak na Ježišovi.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: Dnes vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si prvú časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Ulica a Sám v noci. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Sám v noci. Cez neuprataný dvor, obklopený starými domami, ťahal malý ušpinený chlapček hrdo za sebou veľký vozík, na ktorom chýbalo jedno koleso. Na dvore sa veselo hrali dievčatká. Iné deti oddychovali. Ty si to?
2: Nie, nevedel si sa ma dotknúť.
1: V poriadku, začneme znovu. V jednom rohu tohto dvora sedel trojročný chlapec na kúsku starého vreca. Ostatní ani nevnímali, že je tam. Zvykli si na to, že tam býval. On však, malý a nevidiaci, vnímal zo všetkej hry len hlasy, kroky a výkriky. Keď sa narodil, vtedy ešte videl dobre. Ale chýbala mu láskavá opatera. Nikto mu neodháňal muchy z peknej tváričky. Dostal zápal očí a veľmi rýchle stratil všetku nádej. Na dieťa padla večná noc. Nikdy viac nevidel tento malý, krásne alžírske modré nebo. Nevidel, ako sa na dvore sušia hnedé šatky, ani dospelých, ani deti, ani chlieb, ktorý mu podávali. Medzi dvomi zhrdzavenými nádobami na smeti prerazil slnečný lúč a pohľadil malé slepé rameno. Úbohé dieťa. Nasleduje najsmutnejší deň tvojho života. Pozrite, ide k nemu jedna žena, chytá ho za ruku a postavila ho. Poď, ideme, povedala s neobyčajným prízvukom. Čo sa stalo? Ideme sa prechádzať? Prvýkrát v živote? Mali sa pohol bez toho, že by pochopil, čo sa deje. A či aj bolo treba v troch rokoch života niečo chápať? Vyšli z dvora a vstúpili do úplne iného sveta, na ulicu, potom na jedno veľké námestie, kde zneli úplne nové zvuky. Malý sa však nebal, lebo ruka ho držala. Cesta trvala dlho a malý ustal. Zastavili. Kto si ho vzal na ruky a tak išli ďalej. Zamazanú tváričku hladil matkin dých. Pekná strapatá hlavička sa kývala sem a tam. Zaspal. Naraz sa prebudil. Postavili ho na nohy, opreli ho chrbatikom k stene. Jeho prsty by sa rady v tme chytili ruky, ktorá ho opustila. Ale počul len rýchle sa vzdialujúce kroky. Začal volať. Najprv ticho, potom hlasnejšie. Nadarmo. Nik mu neodpovedal. Dieťa, ktoré doteraz komu si patrilo, stalo sa dieťaťom nikoho. Opustili ho tam v noci a tento malý, bezmenný chlapček tam stal sám v alžírskom meste Oran. Komu je potrebný pár slepých očí a hladné ústočka? Podobne ako mačiatko, ktoré už gazda nechce držať. Keď deti, ktoré sa hrajú na dvore, uvidia kus starého vreca, možno sa spýtajú, kde sa podiel malý nevidiaci. Iste im povedia, že zablúdil a viac ho nenašli. Alebo jednoducho, že je u príbuzných.

Prvý diel Dieťa nikoho. Ulica. Malý je už viac ako hodinu tam, kde mu matka navždy pustila ruku. Čo môže očakávať od tmavého sveta, ktorého zvuky nepozná? Nevie, ale ostal sedieť tam, kde bol. Veď ozaj, kde by aj šiel opustený, slepý, trojročný chlapček? Pláče, kričí, potom zase kričí dlho, ako keby mohli slzy privolať späť ruku, ktorá ho opustila. Alebo si myslí, že výkriky ho prenesú na dvor s jeho zvláštnou vôňou a slnečným lúčom na ten kus starého vreca? Nie, maličký. Obratila sa jedna stránka tvojho života. Surovo ťa vyhodili do života. Nemáš chlieb, nemáš strechu nad hlavou, nemáš rodičov, nemáš svetlo. Mnohé a mnohé deti to všetko majú a pokladajú to za samozrejmosť. Možno tvoj príbeh ich pohne jedného dňa k rozmýšľaniu, lebo toto je skutočný príbeh. Holé svahy vrchu Santa Cruz sa tiahnu k Oranu až do prístavu. Na brehu kotvia lode, do ktorých nakladajú pomaranče a železnú rudu. V samotnom meste sú úzke, nedlaždené uličky, ale aj široké, palmami lemované ulice, plné svetla s Arabmi, prechádzajúcimi sa v plášťoch s kapucňami. Obraťme sa teraz chrbtom k ožiareným výkladom a poďme do jednej z vedejších ulic. Pred jedným malým obchodom je na ulici vyložený tovar rôzneho druhu, ktorý má chodcov lákať na nákup. Džavotajúce dievčatka idú domov zo školy. Je veľká horúčava. Na jednej veži odbíja 11 hodín. Okolo predajne mesa krúžia muchy. Jeden túlavý pes prešiel celou ulicou, ňuchajúc po zemi. Zaňuchal aj nohy toho malého chlapca, ktorý plače, lebo je sám. Na niečo také je už pes zvyknutý. Aj na to, že deti zvisknú, keď sa k ním približí. Tento tu však nekričí. Ako by sa aj mohol báť psa, ktorého nevidí? Pes, čudujúca sám sebe, išiel ďalej. Potom prišiel nejaký európsky muž a zbadal malého. Úbohé dieťa, pomyslel si. Neoslepol by si, keby ťa boli v novorodeneckom veku starostlivo ošetrili. Na rohu ulice sa objavila arabská žena, zahalená do závoja, len oči jej bolo vidieť. To bude iste jeho matka, pomyslel si Európan, ktorý sa pristavil pri dieťatku. V podstate to ani nie je moja vec. A zamyslený odišiel ďalej. Domorada žena už predtým zbadala dieťa, keď tadiaľ šla. Kifajche asmik. Ako sa voláš? Spýtala sa arabsky. Žiadna odpoveď. Býva v tejto štvrti a pozná v nej niektoré deti, toto dieťa však nikdy nevidela. Určite jej napadlo, že je asi slepé. Priateľsky ho chytila za ruku. Dieťa sa po krátkom zaváhaní stiahlo, lebo nepoznalo ani hlas, ani ruku. Nenecháme tu tohto drobčeka, hovorí žena svojmu mužovi. Patrí medzi našich. Treba pre neho niečo urobiť. Ale čo? Počkaj, spýtam sa v obchode. Obchodnička s rybami, francúzska, vyšla z obchodu. I hneď zavolala úrad na ochranu detí a niečo sa dopytovala. Teraz už vedia, kde treba ísť s nevidiacim človečikom.

Vypočuli ste si prvú časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame si vypočuť druhú časť príbehu v dvoch častiach Zvláštne meno a Kde je v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Iba slovo. Prvé nadýchnutie, prvý plač, prvý úsmev, prvé kroky, prvé slova. A potom ďalšie. Slovka, slovíčka, slová červené, slová zelené a žlté a čierne, slova ako dym, slova ako ranná rosa, slova horúce a slova z ľadu. Slová nášho života na

Riekané ako korálky, až pod to slovo posledné. A potom niť sa pretrhne. Len Tvoje slovo, Pane, zostáva čisté. Stále to isté.

0: slová viery, nádeje a lásky.
1: Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí. Súd bude vynášať podľa pravdy. Izaiáš 42, 3. verš.
2: Na Hospodina zlož svoje bremeno, postará sa o teba a nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý zrútil.
3: Proste a bude vám dané, hľadajte a nájdete, klepte a otvorí sa vám.
1: Ale teraz takto hovorí Hospodin, ktorý ťa stvoril, Jakob, a ten, ktorý ťa utvoril, Izrael. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojim menom, môj si ty. Izaiáš 43, 1. verš.
2: Hroznými vecami nám odpovedáš v spravodlivosti, Bože nášho spasenia, nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora.
3: Blahoslavený je ten, komu je silný Boh Jakobov na pomoc, jeho nádej na Hospodina, jeho Boha.
1: Ja som ten, ktorý vytieram tvoje prestúpenia pre seba a nespomínam na tvoje hriechy. Izaiáš 43, 25. verš.
2: Lebo ja poznám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie.
3: Hľa, silný Boh mojho spasenia, v ktorého budem dúfať a nebudem sa strachovať, lebo moja sila a moja pieseň je Hospodin a stal sa mi spasením.
1: Lebo vrchy ustúpia a brehy sa pohnú zo svojho miesta. Ale moja milosť neustúpi od teba a zmluva môjho pokoja sa nepohne, hovorí tvoj zľutovník Hospodin. Izaiáš 54, 10. verš.

Vždy ráno čakám na iskru, čo zapáli môj deň, aby sa jasne rozhorel, nie iba slabo tlel, aby ho všetci cítili, ak prejdú okolo. Aby im aspoň dnes tak smutno nebolo. Aby sa zohriali, zabudli na svoj kríž. Viem, že ten plamienok aj dnes ty zapáliš pokojom, radosťou a láskou od teba. Iné mi prednešok, môj Pane, netreba.

Milí poslucháči, 19. mája si pripomíname narodenie Božieho služobníka Davida Wilkersona. Naše rádio si chce týmto krátkym medailónom s úctou pripomenúť život muža, ktorého Boh mocne použil pre záchranu mnohých ľudí, prebudenie cirkvi i volanie k pokániu a návrat k živému Bohu. Jeho hlas síce utichol, no posolstvo viery, modlitby a pravdy zostáva živé dodnes.

Wilkerson. 19. máj 1931 až 27. apríl 2011. David Wilkerson, ktorý má z matkinej strany slovenský pôvod, sa narodil v štáte Indiana v Spojených štátoch amerických ako druhý syn kresťanských manželov Kenneta a Ann Wilkersonovcov. V jeho 8 rokoch bol pokrstený Duchom Svätým a od 14 rokov začal kázať. David sa po skončení biblickej školy zosobášil z Gwen a aktívne nastúpil do kazateľskej služby. Nadprirodzené volanie Ducha Svätého ho priviedlo do newyorských štvrtí plných nebezpečných pouličných gangov, kde začal medzi ich členmi šíriť evanjelium. Po roku pôsobenia v New Yorku v roku 1958 založil hnutie Teen Challenge, ktoré sa dnes zameriava na evangelizačnú službu a sociálnu prácu s drogovo závislými. Táto služba zaznamenala obrovský úspech a rýchlo sa rozšírila po celej Amerike a neskôr aj po celom svete. V súčasnosti registruje medzinárodná centrála Global Teen Challenge viac ako 1100 centier v 115 krajinách sveta. David Wilkerson založil v roku 1964 službu Youth Crusades, prostredníctvom ktorej oslovil 10 000 mladých ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. Spolu so svojím synom Garym začali organizovať konferencie s názvom Renewing Your Passion for Christ. Úlohou tejto služby bolo vyučovanie a kázanie pre pastorov a služobníkov s cieľom vyvolať a obnoviť túžbu po osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. Ďalej v roku 1971 založil celosvetovú evangelizačnú organizáciu World Challenge. V roku 1987 založil aj naddenominačnú cirkev Times Square Church na Manhattane v New Yorku, kde bol pastorom až do jeho smrti. Počas kázní sa zameriaval na povzbudzovanie ľudí k hlbšiemu hľadaniu Boha prostredníctvom osobného poznávania Ježiša Krista a skúseností s Duchom Svätým. Reverend David Wilkerson mal hlboký vzťah aj k Slovensku, o ktorom sa vyjadril ako o kľúčovej krajine, s ktorou má Boh špeciálny plán pre kresťanské prebudenie celej Európy. Okrem služby kazateľa písal aj knihy, ktoré sú stále veľmi populárne a prekladané do mnohých jazykov. Okrem toho publikoval aj veľké množstvo kázní, študijných materiálov a evangelizačných textov s duchovnou tématikou. Celý svoj produktívny život organizoval a viedol evangelizácie v Spojených štátoch i po celom svete. Venoval sa charite, zakladaniu kresťanských zborov a mnohým ďalším aktivitám.

0: Milí poslucháči, život Davida Wilkersona nám aj dnes pripomína, že Boh si dokáže použiť človeka, ktorý mu bezvýhradne odovzdá svoj život. Nech je aj pre nás jeho odkaz povzbudením k vernosti, modlitbe a odvahe stáť za pravdou Evanjelia. Ďakujeme, že ste boli s nami pri tomto spomienkovom medailone. Prajeme vám pokojný a požehnaný deň.
1: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 12. kapitola.
2: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé. Na základe milosti, ktorá mi bola daná, hovorím každému z vás, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby zmýšľal o sebe skromne podľa toho, ako Boh každému udelil mieru viery. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristu, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou, ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Láska nech je nepokrytecká. Zoškrivujte si zlo, pridržajte sa dobra. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte Pánovi, radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je možné, nakoľko je na vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.
1: List Pavla Rimanom, 12. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Ja nie som žiadnou celebritou. Nik nechváli sa, že ma niekde stretol, že podržali sme si v dlani dlaň. No viem, že raz, keď na konci sa spýta pán môjho žitia na to, kedy s kým sme srdce k srdcu priložili, si zástup dlhý pripomeniem a celkom iste ocením tých ľudí celkom obyčajných, v pokore nesúcich svoj kríž. Že ruku som im podať smela. Že spolu šli sme kúsok cesty podoprúc jeden druhého. A že to pre mňa znamenalo veľa.

Milí poslucháči, 19. mája si pripomíname narodenie Božieho služobníka Davida Wilkersona. Naše rádio si chce s úctou pripomenúť život muža, ktorého Boh mocne použil pre záchranu mnohých ľudí, prebudenie cirkvi i volanie k pokániu a návrat k živému Bohu. Jeho hlas síce utichol, no posolstvo viery, modlitby a pravdy zostáva živé dodnes.

Milí poslucháči, v dnešnom vysielaní si pripomenieme výročie služby Božieho muža Dávida Wilkersona, kazateľa, ktorý svojím životom, odvahou a vernosťou Bohu oslovil milióny ľudí po celom svete. Budeme počúvať jeho kázeň Výkrik bez hlasu. Prajeme vám požehnaný čas pri počúvaní.

0: Let's pray.
1: Modlíme sa.
0: I pray, Lord Jesus.
1: Modlím sa, Pane Ježiši.
0: While we're standing in your presence.
1: Ako stojíme v tvojej prítomnosti.
0: You will come with mighty power.
1: Modlím sa o to, aby si prišiel vo svojej moci. Prosím ťa o to, aby si hovoril ku každému, kto prišiel do tohto štadiona. Pane Ježiši, veríme, že chceš urobiť niečo zázračné dnes večer. Že chceš zmeniť životy. Že chceš uzdraviť tých, ktorí sú zlomení. Pane, toľký ľudia trpia dnes večer. A ty vieš presne, čo sa deje v ich živote. Ty poznáš všetko o nich. Pane, my chceme vidieť tvoj zázrak dnes večer. A my ťa prosíme, Duchu Svätý, aby si vzal to slovo, ktoré budem kázať, a daj, aby prinieslo život. V mene Kristovom. Amen. Chcem ku vám hovoriť o výkriku bez hlasu. Biblia nám rozpráva príbeh. Rozpráva nám príbeh o mužovi, ktorého priviedli k Ježišovi, a bol to muž, ktorý bol hluchonemý. Nepočul, nevedel rozprávať. Prečítajme si ten príbeh. Potom zase odišiel z okolia Týru a Sidonu a prišiel ku Galilejskému moru stredom cez okolie 10 mestia. A priviedli mu, teda Ježišovi, hluchého a zajakavého, a prosili ho, aby na neho vzložil ruky. A on ho zobral od zástupu osobitne bokom, vložil svoje prsty do jeho uši a naplul a dotknul sa jeho jazyka. Vzhliadol do neba, vzdýchol a povedal: Efata, čo znamená otvor sa. A hneď boli otvorené jeho uši a rozviazané bolo puto jeho jazyka a hovoril správne. My nevieme, kto priviedol tohoto muža k Ježišovi. Možno to boli jeho rodičia, možno to boli jeho priatelia. Ale je tu mladý muž, ktorý mal výkrik vo svojom srdcu, ale nevedel ho povedať, nevedel ho vysloviť. Biblia nám nepíše meno tohoto mladého muža, ale ja viem, kto on bol. On reprezentuje všetkých nás v tejto miestnosti dnes večer. Všetkých nás, ktorí máme výkrik vo svojom srdci. Výkrik, ktorý nevieme vypovedať. Je to niečo, o čom nemôžeš s nikým hovoriť. Ani tvoji najbližší priatelia by neporozumeli, čím prechádzaš. Žiadny služobník by tomu nerozumel. Tvoji rodičia by nevedeli. Tvoja manželka alebo tvoj manžel by tomu nerozumeli. Niektorí ste možno pred rozvodom. Sú tu manželky, ktoré tu nemajú manželov. A je výkrik, ktorý neviete vyjadriť, neviete povedať. Sú tu služobníci, ktorí majú problém. A nemôžu ho vyjadriť. Je výkrik v ich srdci. A toto je to, čo pozorujeme, kdekoľvek vo svete ideme. Oni priniesli tohoto muža k Ježišovi. A on nevedel vysvetliť, čo mu je, on nevedel rozprávať. Kladiem si otázku, ako často chcel niečo povedať. Koľkokrát sa snažil niečo povedať. Možno to skúsil a nič iné ako zajakávanie, ako nejaké zamrmlanie, niečo nesúvisle neinteligentné vyšlo z jeho úst. A viem si predstaviť, čo si myslel. Keby som len raz mal príležitosť, možnosť povedať niečo. Keby som mohol to svoje vnútro vyjadriť slovami. Tak by som to vykríkol na každého. Nie som hlúpy. Myslí mi to dobre. Ale nemôžem rozprávať, neviem to vyjadriť. Vyjadril by všetky tie pocity a prežívania, ktoré mal vo svojom vnútri celé tieto roky. Povedal by, nikto z vás nerozumiete tomu, čím som ja prešiel. Nikto nerozumel tomu, čím som prechádzal. Ja viem, koho tento mladý muž, tento chlapec reprezentuje. On reprezentuje mnohých mladých ľudí. Predovšetkým tých mladých ľudí, ktorí sa nazývajú, že sú kresťania, alebo myslia si, že sú kresťania. A je to pre mňa tajomstvo. Mám 72 rokov. Je však niečo, čomu nerozumiem. Dobrí mladí ľudia. Mnohí, ktorí chodia do cirkvi, ale nie sú nadšení, nehoria nadšením pre Krista. Sú tak pasívni. Nie je v nich oheň. Mnohí z nich nemajú taký problém, že by boli na drogách, nepijú alkohol a sú to dobrí mladí ľudia, dobré deti. Ale je vo vnútri niečo, čo nevedia vyjadriť. Mám 4 deti a 10 vnúčat. A sú veci, ktoré ma udivujú. Moje vnúčatá sú úžasné deti. O niektoré mám trošku obavu. Žijú v mnohých častiach sveta. Alebo v našej krajine. A keď prídu a počujú moje kázanie, prídu do nášho zboru Times Square. A ja vidím, ako tam sedia. Ako ich vidím, viem, že nehoria v Kristovi. Sú veľmi taký akoby povrchný, taký jemný. Milujú svojho detka. Majú ma radi. A oni vedia, že ja sa modlím. Oni vedia, že hovorím s Bohom. A ja kážem so slzami v očiach. A keď dávam pozvanie, výzvu, keď kladiem tú výzvu mladým ľuďom, poď a daj všetko, odovzdaj všetko Kristovi. Vidím, ako niekoľkí z nich sú úplne nepohnutí. Aspoň zvonka. A ja tomu neviem porozumieť. A tak som zašiel za jedným zo svojich vnukov. On práve cvičil v činkárni. Sadol som si na zem ku nemu. Povedal som mu, chcem sa ťa niečo spýtať. Vieš, že ťa mám rád. A viem, že si dobrý chalan. A nedáš sa strhnúť davom. A ja viem, že morálne si čistý. Ale nikdy ťa nevidím čítať Bibliu. Nikdy ťa nevidím modliť sa. Nikdy nevidím, ako by si sa vystieral po Kristovi. Ak ho naozaj máš, prežívaš vo svojom živote, mal by byť nejaký dôkaz. Ale o čom je to mlčanie? O čom je tá pasivita? A ja som sa pýtal tieto otázky jedného z mojich vnukov. Povedal som mu, prišiel som, pricestoval som dnes a ja nechcem odísť, dokiaľ mi nepovieš, čo sa deje v tvojom srdci. Potrebujem vysvetlenie. A on mi povedal, detko, nemôžem ti to povedať. Nie som zlý chalan, ale je niečo v mojom srdci. Som zmetený. Som zmetený v súvislosti s budúcnosťou. Som zmetený vo svojich vzťahoch. Som zmetený v oblasti sexuálneho správania. Som zmetený z toho, kam smeruje naša krajina, zmetený som z politiky. Mal toľko otázok. Ja nie som nahnevaný na Boha, hovorí. Ale neviem si to vysvetliť. Ak by som si to vedel vysvetliť, tak ti o tom poviem. Ale toto všetko má zviera zvnútra. Snažil som sa to dostať z neho. A on len pokrútil svojou hlavou. A hovorí mi, starý otec, toto je rovnaký príbeh so všetkými mojimi priateľmi. Nevieme vysvetliť, čím prechádzame. Ľudia niečo od vás očakávajú. A vidíte, čo sa deje vo svete. A počujete všetky tie inštruktáže, ako by ste sa mali správať. A vy chcete hovoriť. Chcete to vyjadriť. Ale neviete ako. A ja som potreboval odísť. Sadol som si do auta a položil som svoju hlavu na volant. Povedal som, Bože, počujem výkrik. Je istý výkrik v jeho vnútri. Ale nemá hlas. Nevychádza s hlasom. A takto sa zrodilo toto posolstvo v mojom srdci. Celá generácia, ktorá je zmetená, nerozumia. Nie sú nahnevaní na Boha, ale majú vzťahy, ktoré nie sú správne. Všetky tie demonické aktivity ich sprevádzajú kamkoľvek idú. Spomeňme len Harry Pottera. Pomyslíme na všetkých dragonov alebo drakov. Myslíme na rôzne tie okultné aktivity, ktoré prebiehajú okolo nás. Antikristovský duch, ktorý je v školách. Prevratené alebo neúplné rodiny. Všetky tie tlaky. A nakoniec oni skončia s týmto výkrikom. Výkrikom, ktorý nevedia vysloviť. Sú manželia, ktorých manželky prinášajú do nášho zboru. Neskôr prídu za mnou. A povedia mi, pozvala som svojho manžela, prvýkrát v živote prišiel dnes. On je dobrý manžel. Ale on nepozná Boha. A ja som ho prosila, pozývala, volala do zboru. On prišiel. Teraz už tretiu nedelu prišiel. Páči sa mu hudba. Celkom sa mu páči tvoje kázanie. A celkom rád chodí, hovorí, že celkom dobre sa tam cítim. A prečo nechceš odovzdať svoj život Kristovi? A on hovorí, ja to neviem vysvetliť. Neviem. Niečo v mojom vnútri. A keď budem vedieť, že je ten správny čas, ja to urobím. Ale neviem, čo teraz prebieha v mojom vnútri. Ja neviem, aký je tvoj výkrik dnes večer. Ale viem jednu vec o tomto chlapcovi. On sa potreboval stretnúť s Ježišom. On počul o Kristovi. Nemám pochybnosti o tom, že posunkovou rečou sa to dopočul. A cez tú posunkovú reč mu vysvetlili, akú úžasnú skúsenosť mali s Kristom. Ako ich Ježiš uzdravil. A chcem vám niečo povedať. Každý z vašich mladých ľudí, ak ste tu na druhej strane rodičia dnes večer, a vaši mladí ľudia neslúžia Kristovi. Možno máš dieťa, ktoré je na drogách. Možno máš dievča, ktoré ti uteká z domu. A spáva s rôznymi chlapcami. Možno vo svojej rodine máš niekoľko ľudí, detí, ktoré sú problémové. A sú podobne ako tento mladý muž. Nepočujú. A nevedia rozprávať. Pretože niečo vo vnútri v nich je zviazané. Satan to všetko zviazal vnútri. Viete si predstaviť, keby otec a matka priviedli tohoto chlapca? Ja neviem, či sa narodil takto hluchonemý. Biblia nám nehovorí o tom. Ale viete si predstaviť, aké hlúpe by to bolo? Aby napomenuli tohoto chlapca a povedali by mu, prečo nám nepočúvaš? Prečo niečo nepovie? Biblia nám nehovorí o tom. Ale viete si predstaviť, aké hlúpe by to bolo? Aby napomenuli tohoto chlapca a povedali by mu, prečo nepočúvaš? Prečo niečo nepovieš? To nemôžete tak

0: I'm going to love him so much.
1: Budem ho tak veľmi milovať.
0: I'm going to love him into hearing.
1: Budem ho tak milovať, že začne počuť.
0: And my love will heal his speech.
1: A moja láska uzdraví jeho schopnosť hovoriť. Chcem vám povedať priamo. Po 40 rokoch práce s problémovými mladými nemôžete milovať z hriechu. Nemôžete hovoriť ku ním kvôli hriechu. Jediná nádej, ktorú majú, je prísť na stretnutie, ako je toto. Alebo stretnúť priateľa, ktorý bude s nimi hovoriť. Stretnúť niekoho, kto stretol Krista. A oni sa potrebujú postaviť z očí v oči Ježišovi. A potrebujú prežiť vlastné stretnutie s Kristom. A sami sa tam nedostanú. Biblia nám hovorí o tom, že jeho priviedli alebo priniesli ku Kristovi. Ako môžeme priniesť našu rodinu ku Kristovi? Ľudia, ktorí sú duchovne hluchí alebo duchovne nemí, nepočujú alebo nevedia hovoriť. Robíme to cez modlitby. Cez prímluvné modlitby. Možno plač. Zlomenie. Niekto prišiel za mňou zozadu doma k pódiu. Náš zbor, naša cirkev je v divadle. A tam máme teda miesto za oponou. A hovorí mi. Matka prišla za mňou a hovorí mi, prosím, modli sa za môjho syna, je vo väzení. Je narkomán a je aj dealer. A ja som jej povedal, mám otázku. Počas posledných 30 dní. Koľko hodín si sa modlila za svojho syna? Koľko slz si vyronila za neho? Ty prosíš mňa, aby som sa modlil za tvojho syna? A ja sa pýtam teba, koľko času, koľko hodín si sa ty modlila? A ona sklonila svoju hlavu. A začala mi hovoriť, vieš, mám tvrdú, ťažkú prácu. A dlho pracujem. Nemám času sa modliť. Nemodlila som sa za neho. A ja som povedal, nebudem sa ani ja. Nebudem sa modliť za tvojho syna. Pretože ty nechceš naozaj, aby bol zachránený. Tebe v skutočnosti nejde o to, aby bol zachránený. Pretože ja viem, čo mi Boh hovorí o tebe. A v láske milo som povedal, keď prídeš unavená večer domov a zapneš televíziu a celé hodiny presedíš pred televíziou, máš voľné hodiny na čokoľvek iné, ale nemáš času na to, aby si sa modlila za svoje deti, ktoré sú stratené. Matka, počúvaj. Otec, ak máš syna, ktorý je v problémoch, ak máš dcéru, ktorá prežíva problémy, nepovedz mi, nerozprávaj mi o tom, že chceš, aby boli zachránení. Nepovedz mi, že chceš, aby boli zmenení. Ak máš dosť hodín na to, aby si ich presedel pred televíziou a bavil sa. Máš dostatok času na to, aby si sa prechádzal obchodnými domami. Máš dostatok času na hodiny strávené telefonovaním. Kedy si naposledy strávil hodinu v modlitbe za svoje deti? Kedy si naposledy zaspával so slzami v očiach, pretože ťa trápi situácia tvojich detí? Máme milióny detí z kresťanských rodín, ktoré smerujú do pekla. A ich rodičia sa nemodlia. Oni neprosia Boha, aby poslal svojho Ducha Svätého a usvedčili. Jediný spôsob, ako môžete priviesť svoje deti k Ježišovi, ako môžu prežiť osobné stretnutie s ním, je tak, že sami prežijeme bremeno od Boha. A uvedomujeme si, Bože, ak sa nebudem modliť, tak nikto sa nebude modliť. A môj syn, môj dcera smeruje do pekla. Ak sa nebudem modliť a nebudem hľadať Boha. A jedného dňa, keď sa postavíš pred Bohom, počúvajte ma, otcovia, matky, a hovoríte, čaká

0: Čakáte, že Pán Ježiš povie, prídi, dobre vykonaná práca. Ja som na ceste do neba. Ale čo si robil celý ten deň? Čo si robil vtedy, keď si videl svoje dieťa stať pred Kristom? Biblia nám hovorí o tom, že sa budeme zodpovedať za každý hriech. A keď budeš vidieť otvorenú tú knihu života. A budeš počuť, že bude vynesený nad nimi súd, rozsudok. Kladiem si otázku, keď to budú počuť tvoje deti, či sa pozrú na teba, alebo smerom, ktorý budeš ty. Kladiem si otázku, či tam nenastane výkrik posledného momentu. Prečo si ma nezastavil? Prečo si ma nezastavil? Prečo si sa nemodlil za mňa? Prečo som nikdy nepočul, ako si sa modlil? Prečo som nikdy nevidel, ako si plakal nado mnou? Ja idem do pekla a ty ideš do neba? Oni priviedli tohoto mladého muža ku Kristovi. A oni ho priviedli, aby mu bolo spomožené. A Ježiš urobil nasledovné. Biblia nám hovorí o tom, že Ježiš si ho zobral bokom. On ho zobral bokom z toho zástupu. Mal s ním stretnutie na baze jeden s jedným. Pán Ježiš pozná problém. On vedel, čím prechádza tento mladý chlapec. A Pán Ježiš povedal, ja nedovolím, aby toto bola nejaká show. A chcem vám povedať, čo nenávidím a čím pohrdám. Ísť na stretnutie, ktoré sa nazýva uzdravovacie stretnutie. A naozaj sú niektoré opravdivé stretnutia, kde sa dejú uzdravenia. A ja v žiadnym spôsobom neobviňujem evangelistov, ktorí slúžia uzdravením. Ale bol som na stretnutiach. A videl som, ako ľudia boli prinesení dopredu. A niektorí z nich nevedeli hovoriť, boli nemí, nepočuli, boli hluchí, ako tento chlapec. A pred celým zástupom sa modlia za neho, za ňu. A potom sa postavia späť a pýtajú sa, počuješ ma? A idú kúsok ďalej a pýtajú sa, počuješ ma? A každý tlieska. Ale ten chlapec odíde od pódia. A on sa naučil čítať z úst alebo z pier. On nepočuje, ale vie čítať z pohybu pier. A keď ho stretne niekto tu dole, on chce utiecť zadným vchodom. Pretože urobili z neho hlupáka. Urobili z neho show, zneúctili ho. Ja to vidím, ako sa to deje. Vidím, že sa to deje v kresťanskej televízii. Ale to je vysmievanie Ducha Svätého. Je to vysmievanie moci Ježiša Krista. Pán Ježiš zobral tohoto chlapca bokom. On nechcel, aby z toho to bola nejaká show. Trpíš. Potrebuješ uzdravenie. Potrebuješ prežiť zázrak. Ale to je niečo medzi tebou a mnou. Ježiš ho neobvinil. Ježiš ho nenapomínal. Pán Ježiš sa mu nesnažil naznačiť, aby z posunkovej reči niečo pochopil. On sa nesnažil komunikovať inak. Ale povedal mu, toto je kvôli hriechu. Ja verím, že Pán Ježiš objal tohoto mladého muža a išli rameno v ramene. Dal svoju ruku na jeho rameno. A povedal mu, poď. Odideme preč od každého. Aby si sa mohol stretnúť osobne s Ježišom. Ježiš ťa nezahambí. On neurobí z teba predstavenie. Ak trpíš, ak prechádzaš tým výkrikom a prídeš k Ježišovi, poviem ti, čo sa stane na takomto stretnutí. Je veľký rozdiel medzi príbehom, ktorý sme čítali, a tým, čo my tu teraz máme dnes večer. Pretože od vtedy, ako bol napísaný tento príbeh, bol daný Duch Svätý. A Duch Svätý je ten, ktorý ťa privádza k Ježišovi. A dnes večer, ako hovorím, Duch Svätý je tu. A ako ja rozprávam, ako hovorím, on ťa priťahuje. On ťa povoláva. A Duch Svätý ti hovorí, poď. Poď k Ježišovi. Budem hovoriť k tvojmu srdcu. A budeš mať zmenený život, prežiješ zmenu vo svojom živote dnes večer. Ježiš sa postavil tvárou tvár voči tomu mladému mužovi. A Biblia nám hovorí o tom, že vložil svoje prsty do jeho uší. Myslel som si, že Ježiš položil svoje ruky do uši tohoto chlapca. A Biblia hovorí ďalej, že naplul a dotknul sa jeho jazyka. A myslel som, že Ježiš naplul na jazyk chlapca. Ale to nie je to, čo tu hovorí. Ja verím tomu, že Pán Ježiš mu ukazoval niečo posunkovou rečou. On dal prsty do svojich uší. A hovorí, otvor sa. Ja otvorím tvoje uši. A Pán Ježiš naplul. Muž, ktorý má zviazaný jazyk, ktorý sa zajakáva, nemôže napľuť. Jeho jazyk sa nevie hýbať, je na vrchnom podnebi. A to, čo Pán Ježiš tu hovorí, daj von svoj jazyk. A dotýka sa jeho jazyka. A to, čo mu týmto komunikuje, hovorí mu, budeš normálny, budeš presne taký, ako sme my všetci, ako sú ostatní. Budeš schopný počuť, budeš schopný hovoriť, budeš schopný napľuť. Možno vám to znie tvrdo, drasticky. Ale to bol zázrak myslieť na to, že ten chlapec by bol schopný napľuť. A potom nám Biblia hovorí, ako sa pozrel hore, videl a pozdychol. Ešte nebol uzdravený. On vzhliadnul hore. Tá ťažoba. A v tom pôvodnom jazyku sa tam hovorí o hlasnom pozdvihnutí, hlasnom vydaní zvuku. Viem si predstaviť niečo podobné. Oh! O čom bol ten výkrik? Pán Ježiš cíti bolesť tohoto mladého muža. Všetku tú hanbu. Celé tie roky. Všetky tie noci. Celé tie chvíle, keď chcel hovoriť. Keď chcel počuť. Chcel byť slobodný. A ten výkrik, to pozdychnutie, ktoré Ježiš urobil, bol moment, keď Ježiš sa pozrel na celú tú históriu. Až po tento večer. Až do tejto miestnosti. Na miesto, na stoličku, na ktorej sedíš. A on počul ten tvoj výkrik, ktorý prežívaš vo vnútri. Ten výkrik, ktorý bol schovaný v tebe. Ja som pracoval s narkomanmi, s závislými ľuďmi 40 rokov. A ja som videl, ako Ježiš počuje tento výkrik. A videl som, koľkokrát Pán Ježiš spravil takéto pozdychnutie. Bol narkoman v Brooklyne. Bol tak znechutený, tak toho mal dosť, toho svojho návyku. Bol na hrane toho, že chcel spáchať sebevraždu. Prešiel mnohými rehabilitačnými programami, ale ani jeden z nich mu nepomohol. A je jedna malá miestnosť. Lahol si tam na svoju posteľ. Zobral svoju striekačku. Zapichol si ju. natiahol plnú striekačku svojej krvi a namieril tú striekačku smerom k plafónu a nastriekal tam štyri písmená help, ale teda po slovensky povedané pomoc. Výkrik. Žiadny hlas. Ale Boh počul tento výkrik. Pán Ježiš videl to slovo pomoc napísané alebo nastriekané jeho krvou. Ježiš ho uzdravil. Ďalší narkoman. Si povedal, že keby som 3 dni bol zavretý, zamknutý vo svojej izbe, snáď by som prekonal ten svoj návyk. Ukradol policajné puta, išiel do svojej izby, zavrel dvere a pripútal sa týmito putami k veľkému radiátoru, v ktorom bola para. Ťažký radiátor. A priviazal, alebo pripútal sa k tomuto radiátoru. Toto bol radiátor, ktorý kúril. Celé hodiny sedel prikovaný, priputý k tomu radiátoru. Nakoniec bol tak chorý, tak zúfalý, že sa snažil zlomiť tie putá. Ale to len spôsobilo, že začal krvácať. Nevedel sa dostať z tých pút. Po niekoľkých hodinách v hneve vytrhol tieto puta zo steny. Vytrhol to potrubie. Vzal to na svoj chrbát. A išiel s tým radiátorom na chrbte k dealerovi, aby opäť dostal sačok heroínu. Aby potlačil tú svoju bolesť. Ale Ježiš videl to bremeno, ktoré niesol. A Pán Ježiš počul tento výkrik. Jeden chlapec sa pozrel na svoje rameno. 14-15 rokov bol na drogách. A bola tam veľká jazva na jeho ramene. Z toľkých pichov. A povedal si, kedykoľvek sa pozriem na tieto pichy, na túto jazvu, tak mi to pripomína to všetko, čo som robil. Musím s tým niečo urobiť. Ak viem vymazať túto jazvu. A tak sa rozhodol, zohnal si železnú panvicu. Položil túto panvicu na sporák. Rozohrial ju. Chytil ju, takže si dal utierku. Zavrel svoje oči. A priložil si to na svoje rameno. Aby to vypálil. Kričal pritom. A hľadal dealera. A bol pripravený, vzal si ďalšiu dávku preto, aby zastavila tú bolesť. 40 rokov som toto videl, vydával. Tento výkrik. A ste tu niektorí dnes večer. Len Boh vie, čo je výkrikom vášho srdca. Máme tu dnes veľa ľudí, obzvlášť mladých ľudí. A možno, keby som sa vás pýtal, by ste mi odpovedali, som kresťan. Čo to znamená pre teba? Možno som sa narodil ako katolík, alebo narodil som sa ako protestant. To, čo tým často ľudia myslia, je, že narodil som sa ako náboženský človek. Ale chcem vám niečo povedať. Keď vôjdete do stajne, to vás automaticky neurobí koňom. Tým, že si zajdete zaplávať, to ešte neznamená, že sa stanete rybou. A ak zajdeš sem tam do kostola, či chodíš do cirkvi, to ťa ešte neurobí kresťanom. Ak ideš na omšu, to ťa neurobí kresťanom. Potrebuješ skúsenosť s Ježišom. a on je jediný, ktorý ťa môže uzdraviť. Bol jeden mladý herec v našom zbore pred niekoľkými rokmi a sedával takto na tejto strane a bol pravidelne v televíznej produkcii, teda bola to dáma, mladá dáma. A každý si myslel o nej, že má všetko, čo len v živote chce. Ale bolo vidno niečo v jej očiach. Počas kázni plakala. Snažili sme sa ju zasiahnuť. Mali sme niektoré priateľky, ktoré sa modlili s ňou a za ňu. V nej, v jej vnútri bol výkrik, ktorému nikto nerozumel. Ale ona nebola pripravená počúvať. Tak mnohokrát bola pozvaná, vyzvaná. Niekoľkokrát som ju pozýval. Prídi. Ježiš môže vyriešiť tvoje problémy. Ježiš vie a rozumie tomu, čím prechádzaš. A ona hovorí, nikto sa nestará. Nikto nerozumie. Nie je dôvod pre život. Nakoniec spáchala samovraždu. Mali sme iného mladého muža, chlapca. Jeho matka spieva v našom spevokole. On poznal Krista. Aspoň hovoril, že poznal. Ale on bol jeden z tých, o akom hovorím. Tak pasívny. Žiadny oheň. Žiadna veľká láska v oči Kristovi. A tak skúsil iné náboženstva. Nakoniec skončil v islame. Ale úplne ho to zmietlo všetko. Avšak jeho matka sa modlila za neho. Každý deň hľadala Boha. A prosila, Bože, priveď ho naspäť. Otvor jeho oči. Pomôž mu, aby počul kázanie v zbore Times Square. A hovorila, ja nedovolím diablovi, aby mal môjho syna. Rozprávala mi o tom, ako bola rozhodnutá držať sa Boha, až kým jej syn nebude zachránený. A bol tak znechutený, že sa rozhodol vyjsť na výškové miesto v New Yorku, na vysokú budovu 10 poschodí, a išiel na kraj strechy a hovorí, som tak zmetený. Nemá to zmysel. A skočil. Ale nezomrel. Rozlomil si nohu. Prišiel do zboru a hovoril, chcel som zomrieť. Ale ani zomrieť nemôžem. Pretože moja matka sa modlila za mňa. Moja matka sa modlila za mňa. Ten mladý muž je v našom zbore a horí ohňom Božím. Môj ďalší syn práve natočil film o mladých ľuďoch, ktorí prežili zázrak. A on je jedným z tých chlapcov, ktorý vystupuje v tomto filme. Nepotrebujete skočiť. A nemusíte si vyrezať alebo poškodiť žily. Nemusíte sa predávkovať. Čokoľvek to je. Dovol Duchu Svätému, aby hovoril ku tebe teraz. Keď Pán Ježiš povedal tomuto chlapcovi, Efata, čo znamená otvor sa, buď uzdravený. A okamžite bol zdravý. Okamžite boli otvorené jeho oči uši. Nemusíš kričať na Boha. To nie je nejaká veľká scéna, ktorá má nastať, ktorú by sme teraz hľadali. Je to otázka srdca. Je to otázka toho, že povieš, chcem byť slobodný. A toto je posledná vec, ktorú chcem povedať. Boh vie všetko o tebe. On vie, čo si robil. On vie, čo si robil, keď si bol so svojím priateľom, so svojou priateľkou. On vie, na čo sa pozerali tvoje oči. On vie, kde siahali tvoje ruky. On vie všetko o tvojich vzťahoch. On vie všetko, čo si robil. Každú myšlienku pozná, ktorú si myslel. A on tu nie je preto, aby ťa odsúdil. On nie je preto, aby ťa ponížil. On pozná každé manželstvo, ktoré prechádza peklom. Môžete prísť sem a pekne sa tváriť, ale Boh pozná bolesť. On pozná, vie, cez čo prechádzate. A Kristus je uzdraviteľ. On je tu dnes večer prítomný. Aby to zmenil. Medzi 5 a 6 som sa modlil a Duch Svätý hovoril k môjmu srdcu, že príde množstvo dnes večer na konci svojich síl. A ľudia, ktorí si hovoria, ja už nevládzem ďalej. Viac už nezvládnem. A Boh je pripravený urobiť zázrak. A zachrániť mnohých ľudí od samovraždy. On to robí po celom svete. A on to urobí aj tu dnes večer. Ak Boh ku tebe hovoril dnes večer, ak hovoríš, brat Dávid, toto posolstvo bolo pre mňa. Bez ohľadu na to, ako mladý či starý si. Zvlášť, ak si bol pasívny voči Ježišovi. Ak si stratil oheň. Len si sa tváril na niečo. Ale hlboko vo svojom vnútri. Ty vieš, čo sa deje. A presne tak aj Ježiš. A on ťa miluje. A on ťa chce uzdraviť dnes večer. Ste pripravení modliť sa modlitbu? Pane Ježiši, ja potrebujem zázrak. Pane Ježiši, urob niečo v mojom živote dnes večer. Nevládzem už ísť ďalší deň. Potrebujem tvoj dotyk dnes večer. Potrebujem prežiť tvoj zázrak dnes večer. My sa nesnažíme niečo vyrobiť alebo spôsobiť, aby sa niečo stalo. Len dávame priestor Duchu Svätému, aby dokončil svoje dielo. Vidím mnohých mladých ľudí, ako prichádzajú a plačú. Vidím starších, ktorí prišli a plačú. Duch Svätý sa snaží dotknúť vašich životov. Nikde nie sú kamery. A ten zástup vzadu za vami nevie, kto ste. Urobím teraz niečo, čo nerobím veľmi často. Ale ja potrebujem vedieť, prečo Boh tak silno dal toto posolstvo na moje srdce. A chcem, aby ste boli úprimní so mnou. Chcem vedieť, ktorý z vás, či koľký z vás, ktorí tu stojíte vpredu, bez ohľadu na váš vek, v životoch koľkých sa veci vybrali tak zlým smerom a to bremeno bolo tak ťažké a bol si už tak znechutený, že si mal myšlienky samovraždy, že si pomýšľal na to, že si vezmeš svoj vlastný život. Ak si jedným z nich, prosím ťa, zdvihni svoju ruku. Zdvihni svoju ruku. Je tu veľa takých ľudí. Viete, že to bude viac ako jedna krátka modlitba. Musí to byť rozhodnutie. Musí to byť niečo v tvojom srdci, čo sa vystiera. Musí to byť niečo, čo povieš z hĺbky svojho srdca. Nikto mi nemôže pomôcť. Žiadny pastor, žiadny priateľ, žiadna ľudská bytosť. Nikto mi nemôže pomôcť, len Ježiš. Jedine On mi môže pomôcť. Ja chcem, aby ste tomu teraz verili. Ja chcem, aby ste verili, že vás miluje. Že vás neodsudzuje. Ale chce vám odpustiť. ak ste boli závislí na pornografii, on vás chce uzdraviť. On chce vziať zlé myšlienky z vašich myslí. A Boh mi dal slovo na dnes večer. Predtým, ako som prišiel na toto stretnutie, Biblia hovorí, očistite sa z každej nečistoty svojho tela, svojej duše, svojho ducha. A prežívajte svetosť vázni Božej. Sami to nemôžete urobiť. Ale môžete požiadať Boha, aby dal svetú bázeň do vašich srdc. Môžete prežívať takú lásku s Ježišom, že môžete povedať, Pane Ježiši, zlom moc hriechu v mojom živote. Niektorí z tých, čo sú tu, sú závislí od drog. Niektorí sú závislí na alkohole. Ale on ťa chce oslobodiť. Pane Ježiš oslobodil tohoto chlapca tým, že povedal slovo. Verte, prosím, so mnou Bohu.
1: Počúvali ste kázeň v podaní Dávida Wilkersona pri príležitosti výročia jeho služby. Veríme, že slová, ktoré zazneli, boli pre nás všetkých pozbudením, napomenutím i pozvaním k bližšiemu životu s Bohom. Ďakujeme, že ste boli s nami a prajeme vám pokojný a požehnaný deň.

čo ešte ponúkneš mi život? Na akú biedu budem privykať? A kto mi trpké slzy osuší? Už teraz mi je ťažko na duši. Pozerať dopredu mám málo síl, a tak len hore hľadím k nebesám, v nádeji, že môj Boh mi všetko odpustil a že tam v novom domove mi nebude tak clivo. Stretnem sa s tými, čo dávno ma už opustili. Zabudnem na rany, čo tu mi život tak neláskavo uštedril.

0: Aký je tvoj uhol pohľadu? Nech sa aj naši naučia vynikať v dobrých skutkoch tam, kde je naliehavá potreba, aby nezostali bez ovocia. List Titovi, 3. kapitola, 14. verš. Pravdepodobne si už počul príslovie. Sťažoval som sa, že nemám topánky, než som stretol muža, ktorý nemal nohy. V komikse Peanuts pes Snoopy vidí rodinu, ako sedí okolo stola a pochutnáva si na večeri vďaky vzdania. Zatiaľ, čo on je vonku, so žrádlom pre psov. Čo s tým, premýšľa. Všetci dnes jedia moriaka a mne dali len psie žrádlo, pretože som pes. Potom zrazu získa správny pohľad. Samozrejme, mohlo to byť ešte horšie. Mohol som sa narodiť ako moriak. Akokoľvek veľký problém vyzerá, je to často iba uhlom pohľadu. Väčšina problémov, ktorým čelíme, je v širšom kontexte úplne bezvýznamná. Keď náš blízky dostane rakovinu, alebo stratíme milovaného človeka, až potom si uvedomíme, aké drobné sú naše problémy. Spisovateľ James Agee spomínal, ako kedysi počas veľkej hospodárskej krízy oslovil centra Apalachia staršiu žobračku. Žila v malej chatrči so špinavou podlahou bez kachly a bez elektriny.
1: Čo by ste robila? Spýtal sa jej.
0: Keby vám niekto dal nejaké peniaze, aby vám pomohol? Žena chvíľku premyšľala a potom odpovedala. Myslím, že by som ich dala chudobným. Máš pocit, že máš vo svojom živote veľa dôvodov sťažovať sa? Pozri sa dobre okolo seba a možno tam uvidíš ľudí, ktorí sú na tom oproti teba oveľa horšie a nesťažujú sa. Zistenie skutočnosti, že okolo teba sú niektorí ľudia s oveľa väčšími problémami, nie sú tie tvoje, prináša nový pohľad a vedie ku vďačnosti. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Jan, 16. kapitola, 33. verš. Zmeň uhol pohľadu. Nech sa naplní tvoje srdce vďačnosťou. Bože, odpusť mi, keď hľadím iba na svoje vlastné záujmy a pritom nevidím svet okolo seba. Daj mi mesité srdce, citlivé na potreby iných, uši, ktoré budú načúvať a ruky, ktoré budú ochotné pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.

Na čo je bolesť, smútok, trápenie? Človek s tým denne zápasí. Viem o tom svoje. Isto vieš aj ty.

Svoj kríž si nesie každý. Zvyčajne príde nečakane, sám. A zostáva už navždy. Len ten, kto verí na zázraky, má možno nádej, že raz sa niekde stratí. Alebo azda nájde niekoho, kto pomôže mu celkom nezištne. Alebo možno ani nie. Viem však, že niekto taký je, čo sám bol na kríž pribitý. Kto jeho nájde, nemusí sa báť. On pomôže mu s jeho krížom z čistej lásky. Vždy, keď je pre človeka príliš ťažký.

nasycen budu zjevem tvým. Až mě, Hospodine,

Príslovia, 14. kapitola, 12. verš. Niejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti. Línia ľudských myšlienok, ktoré sa zdajú správne mnohým ľuďom, je idea seba záchrany. Človek si myslí, že musí pracovať na spravodlivosti, aby sa zachránil. Koniec koncov, bol to človek, kto zhrešil a ako sa hovorí, pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Avšak väčšia pravda ako je táto, vyplýva z Biblie. Pravda, že Boh pomáha tým, ktorí si sami pomôcť nevedia. Sami sa nedokážeme zachrániť. Je vznešené byť čestným, ak môžeme. Je obdivuhodné byť úprimným, dobrotivým a súcitným. Zdalo by sa, že tieto vlastnosti by na záchranu našich duší stačili. Biblia však vraví, že hoci sa táto cesta zdá správnou, je nesprávna. Modlitba dňa. Otče, viem, že moje pokusy žiť dobrý život sú nič v porovnaní s mojim milovaným Spasiteľom Ježišom Kristom, ale kvôli nemu k tebe môžem pristúpiť, lebo viem, že on ma vykúpil.

Dnes prostred noci čakám na sen, čo láskavo mi zastrie unavené oči. No nevidím ho nikde. Zase sa niekde stratil. Ani mám nádej, že mi niekto pri hľadaní pomôže. Nikto tu so mnou nebdie. Len ty si stále hore, môj Bože. Ty svoje svetlá ani v noci nezhasínaš. Vždycky máš pre mňa voľnú linku. A trpezlivo čakáš, kedy zazvoním. Počúvaš potom moje tiché piesne, čo o láske sú iba. Vieš to, môj Bože, celkom presne, že tvojim deťom na zemi najväčšmi ona chýba.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 24. kapitola.
1: Aj hľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju. Rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov. Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník. Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. Trúchli vedne zem, chradne vedne svet, chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny. Preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí. Trúchli mušt, chradne vinič, vzdychajú všetci, čo sa zo srdca radovali. Utíchla veselosť bubnov, prestalo hučanie plesajúcich, stíchla veselosť citary. Pri speve nepijú víno, trpký je pijanom opojný nápoj. Zborené je mesto zmetku, zatvorený je každý dom, nemožno doň vojsť. Nad vínom je nárek na uliciach. Preč je všetka radosť? Do vyhnanstva odišla veselosť z krajiny. V meste ostala desivá púšť, na kúsky je rozbitá brána. Lebo tak bude na zemi, medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka. Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou Hospodinovou. Výskať budú od západu. Preto na východe uctievajte Hospodina, na morských ostrovoch meno Hospodina, Boha Izraela. Od okrajov zeme počujem chválospevy. Česť buď spravodlivému. Ja som však povedal, mám tajomstvo. Mám tajomstvo. Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili. A vierolomní sa nesmierne spreneverili. Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme. Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy. Kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme. Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem. Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac. V ten deň Hospodin potresce voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi. Pozberajú ich ako väzňov do jamy a budú zavrení pod zámkou a po mnohých dňoch budú potrestaní. Mesiac sa začervená a slnko sa zahambí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími bude mať slávu.
0: Izaiáš, 24. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Svet pokazil sa, alebo vôbec nebol dobrý. Záhradu rajskú burinou hriechu pokryl. Vo výchre zloby, nenávisti, tí čestní zrazu zostali sami. Potoky slz a chudoby valia sa dolinami. Vidíš to, Pane, Ty stále s nami si tu bol. Láska a súcit ľudský pred Tebou zhoreli na popol. Skloň sa dnes ku nám a utíš srdca bôľ. Každého občas smútok zalieje sťa prudký dážď, každého prikryjú chmári beznádeje a Ty ich, Pane, s láskou rozhrňaš, až slnko zase zažiari aj človekovi na tvári. Nech sú to iba prehánky, čo zatienili nebo, nie lejaky či záplavy, pri ktorých cítime, ako by s nami si Ty ani nebol. Drž svoju ruku nad svetom, si Otec náš, my Tvoje deti. Nech cítime aj v čase zlom, že svetlo Tvojej lásky nám nikdy neprestane svietiť.

kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho. A kto stratí život pre mňa, nájde ho.

Hotel Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si druhú časť spracovania príbehu, pozostávajúcu z dvoch častí, Zvláštne meno a kde je. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Zvláštne meno. Prvnež ho odvezú, dáme mu niečo, isté je smedný, povedala obchodníčka. Podala hrnček mlieka k malým slepým ústam. Chlapček ho chytil a hltovo vypil. Asi teraz už pochopil, že mu nechcú zle. Vezmi si túto žemľu a po ceste ju zješ. Poď, teraz ideme. Ruka bola meká aj hlas. A čo dostal, mňam. Či to len bolo dobré. Dieťa aj zabudlo plakať. Veľká slza na zamazanej tváričke sa usušila. Kde som? Čo bude so mnou? Odkiaľ by to aj mohol vedieť tento malý trojročný človečík vo svojej večnej noci? Len to vie, že ho držia za ruku a idú s ním. Slnko už ožiarilo celú ulicu. Malý cíti teplo, hladkajúce lúče, celkom tak, ako na tom dvore pod nádobami na smeti. No, aspoň toto je známe. Azda aj to ostatné sa vráti späť. Občas s ním prehovoria niekoľko slov a vtedy sa necíti taký osamelý. Dobre ti bude medzi ostatnými deťmi spolu, počúva, aby pochopil slova. A keby si aj zablúdil, istotne prídu po teba. Takáto reč mu je cudzia. O mnoho viac mu hovorí to, keď mu občas pohľadia strapatú hlavu. Len kráča dopredu, bez toho, aby na niečo myslel. Do jeho uší sa dostávajú neznáme zvuky. Autobus, ktorého brúčanie je iné ako obyčajných aut. Klopanie topánok chodcov, jedno pomalšie, druhé reskejšie. Počuje, ako jeden hrnčiar kričí spomedzi strakatých hrncov. Lacné, nech sa páči, nech sa páči. Počuje píšťalku dopravného strážnika a zachrípnutý hlas predávača novín. Vyšli oránske noviny. Čo si aj počne malý rozumček s týmito mnohými nepochopiteľnými, beztvarými, bezfarebnými zvukmi? Už je veľká horúčava. Dieťa vzdychá, je unavené. Počkaj, malý, prejdeme tadeto. Niekde v blízkosti žblnká voda zostudne do starej mramorovej nádrže. A zašpinená detská tvár cíti chlad vody. To je výborné. A aj ústa zostali čisté. Ešte pár krokov, potom niekoľko schodov a sú v cieli. Na dverách je nápis Jasle. Ja som ráno telefonovala. Tu je dieťa. Poď, malý človečik. O, tebe už minuli 2 roky a k tomu si ešte aj nevidiaci. Bude to pre nás trochu ťažké, ale i napriek tomu ostaneš tu. Pozrite, ako sa všetkého dotýka rukami. Už plače, lebo som mu pustila ruku. Nuž, odovzdávam vám dieťa a som rada, že sa mohla pre neho niečo urobiť. Počkajte, pani, potrebujem ešte niekoľko údajov. Máte tušenie, z ktorej štvrti mesta by mohol pochádzať? Nie, nemám. Našla som ho na ulici, blízko obchodu s rybami. Viacej o ňom neviem. Totiž, treba mu dať meno. Nuž, vyberme nejaké pekné. Nakoniec, tu skoro každé dieťa volajú Mohamed v nejakom spojení. A pretože toto dieťa našli v Orane, nazvieme ho Orano. Orano Mohamed. Poď sa umývať, Orano.

Haló, jasle? Prepáčte pani, neprinesli k vám jedného trojročného chlapčeka, ktorý je nevidiaci? Rodičia ho už niekoľko dní všade hľadajú. O, bárs by niekto povedal tieto slova v tomto veľkom meste. Ale nie. Nik nezavolal do jaslí, nik sa neprišiel zaujímať, nik nevyrozumel bezpečnosť o stratení malého nevidiaceho. Obyvatelia starého dvora už na neho zabudli. Ale v malej strapatej hlavičke ostala pamiatka. Opustili ma. Čas vylečí všetko. V tomto veku deti ešte rýchle zabudnú ťažkosti, hovoria niektorí. Nuž, ale nie je to tak. Vplyvy prežité v detskom veku sa vrijú hlboko do ešte nezaťaženej detskej pamäti a ostanú tam. Šťastné sú tie deti, ktoré prežili detstvo v pokoji a ochrane v kruhu milujúcej rodiny a spomínajú si na to. Teraz pôjdeme do jaslí a vyhľadáme orana. Iste bude medzi najväčšími, však väčšina z nich nemá ani 2 roky. Lenže orano je zakrpatený, slabý, chorľavý, lebo doteraz sa poriadne nenajedol. Prosím, vstúpte. Hľa, tu je miestnosť na hrane. Ó, aspoň 30 zlatých detí je tu spolu. Niektoré lezú po 4, iné tlačia pred sebou loptu, lebo lopta je ešte príliš veľká do ich drobných ručičiek. Podkýňajú sa, padajú a zase vstávajú od rána do večera, sprevádzané pohľadom pozorných alebo ľahostajných opatrovateľiek. Väčšina z nich ide večer domov s rodičmi. Iné sú celý týždeň v jasliach, kým ich matka opatruje novorodenca. Málo ktorý zostane dlhšie než 1 mesiac. Medzi mnohými peknými, drobnými detskými tváričkami však nevidíme oranovú. Kde je dieťa nikoho? Prejdeme do susednej izby. Pozrite. Tam sa kníšu traja maličky na nočníkoch. Čierne oči ako veľké čerešne pod šticou vlasov. Orano však nie je ani tu. Kde je teda? Nahliadnime cez dopoli otvorené dvere do ďalšej izby. Tam narieka jedno dieťa v zamrežovanej postielke. Je azda choré? Nie, ale je nevidiace. Jaj! Takto povie vedúca. Nemohli sme sa zaoberať celý deň len s oranom. Do každého narazil, spadol, alebo bol ostatným v ceste, alebo nevidí. Preto sme ho nechali v postielke. Takto je to jednoduchšie a máme viac pokoja. Raz, dvakrát za týždeň ho vyberieme, aby sa hral, lebo inak by mu nikdy nezosilnili nohy. Keď veľmi hlasno kričí, pošleme k jeho posteli dievčatko, aby ho pozorovalo. Zaoberáme sa s ním. Ona sa však skoro vráti medzi ostatných, lebo tam je to zaujímavejšie. Viac nemôžeme pre neho urobiť. Aj tak je to veľká výnimka, že v takýchto podmienkach ho takto držíme. Chudák orano. Aký by bol iný tvoj život, keby ťa aspoň niekto za čas navštívil? Ale nik nepomyslí na teba. A vieš, nie je ani zaujímavé toľko sa zaoberať s tebou, ako s druhými, ktorí majú niekoho. Bol si zbytočný na tom starom dvore a taký si aj v jasliach. Snaž sa rýchlo vyrásť, lebo už ako 6-ročný sa dostaneš do sirotinca.

Vypočuli ste si druhú časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame si vypočuť tretiu časť príbehu v dvoch častiach Zle skončené jedenia a zmena adresy v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

snívame. Túžime po lepšom svete, ktorý by nebol iba o veciach. Žasneme nad tým, ako dnes vyzerá, a máme z toho čoraz väčší strach. Kde stratila sa úcta k životu, k prírode, ku tvojmu Bože dielu? Prečo tu vládnu peniaze a mamon? Prečo sa človek nevyzná už ani v sebe samom? Je malá nádej, že možno sú tu ľudia, čo nevzdali to zatiaľ úplne. Vzliadajú k svetu, ktorý je iný, tajomný, no čistý pritom, vzdialený a predsa celkom blízko, slobodný pre myšlienky aj činy a živý hlavne z chleba lásky. Po takom túžia, v ňom chcú žiť, hľadajú cestu, čo dovedie ich k nemu. Je taká cesta, aj keď zdá sa ťažká. Postaviť nový svet na novom základe. A ten sa volá láska.

Modlitba malého chlapca. Otče náš, ktorý v nebi si a máš nás všetkých veľmi rád, musím ti niečo tajné, ale dnes večer rýchlo povedať. Mám tatka, mamku, oboch ľúbim, no mám s nimi aj starosti. Tatko rád pije, kričí, nadáva, a ja ho vôbec nezlostím. Raz videl som ho, ako bil maminku, tvoje dieťa. Iste ju to aj bolelo, no iba smutne plakala a modlila sa potichu. Ja som sa o ňo strašne bál a neviem, čo s tým robiť mám. Preto ťa prosím, dobrý Bože, urob s tým niečo, čím skôr sám. Ak by sa dalo tatkovi vymeniť pokazené srdiečko. Inak mi nič už nechýba a ďakujem ti vopred za všetko.

0: Milí poslucháči Rádia Pokoj, so slovom pozbudenia sa nám prihovorí Janko Šerfel.
1: A my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha. Evanjelium Jána, 6. kapitola, 69. verš. Vzácne vyznanie. Keď pán Ježiš učil v synagóge v Kafarnaume a hovoril: ja som chlieb života, ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, keby niekto jedol z tohoto chleba, bude žiť na veky. Vtedy mnohí z jeho učeníkov, ktorí s ním chodili, povedali: to je tvrdá reč, kto ju môže počúvať? A od tej chvíle odišli a nechodili viacej s ním. Pán sa spýtal tých 12, či aj vy chcete odísť? Šimon Peter mu odpovedal: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš. Veď ty si zdroj života. Ty si ten, po ktorom túží naše srdce. Kto má teba, má život i pokoj. Kto sa k tebe môže v duchu privinúť, na to nič vzácnejšieho neexistuje. Moji milí, či to i my môžeme povedať? Je pre nás náš drahý pán všetkým? Pre učeníkov bol. Nie vzácnejšej chvíle, ako chodiť s pánom Ježišom Kristom. Nie väčšieho pokladu, ako je náš pán. Mladý muž sa rozhodol byť rytcom drahokamov. Nastúpil k najlepšiemu majstrovi ako učen. Prvé ráno vstúpil do umeleckej dielny plný očakávania. Majster ho privítal a do dlane mu vložil kúsok jaspisu a povedal: zohri pevne dlan a drž ju tak celý deň. Mladík nerobil nič, len držal zavretú dlaň. Na druhý deň mu majster znova vložil do ruky kúsok jaspisu a povedal: zovri dlaň. Za celý deň v dlani zvieral kúsok jaspisu. Takto pokračovalo celý mesiac. V jedno ráno mu majster nebadané do ruky miesto jaspisu dal kúsok obyčajného kameňa. Len čo sa kameň dotkol zovretej dlane, mladík zvolal: majster, to nie je jaspis. Ten sa usmial a povedal: vidím, že si už pripravený, rozoznaš, čo je pravý drahokam. Rozoznáme, moji milí, brak od drahokam? Poznáme, čo a kto je náš pravý drahokam?

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 12. kapitola.
1: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé. Na základe milosti, ktorá mi bola daná, hovorím každému z vás, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby zmýšľal o sebe skromne podľa toho, ako Boh každému udelil mieru viery. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristu, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou, ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Láska nech je nepokrytecká. Zošklivujte si zlo, pridržajte sa dobra. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte Pánovi, radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je možné, nakoľko je na vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.
0: List Pavla Rimanom, 12. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Tie perly z tvojej pokladnice sú drahé, vzácne, ty to vieš. A rozsýpaš ich tam, kde práve treba. Sú ako živá voda, čo špinavé je, trpezlivo obmyjú. Čo bolí, s láskou liečia, namiesto teba. Že horúce sú, vedia rozohriať srdcia, čo tuhnú od zimy. Nik iný toto nedokáže, iba ty, Pane, jediný.

Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 16. verš. Ekumenický preklad. A ja budem prosiť Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Kristus toto všetko vraví, aby ešte viac potešil svojich milých kresťanov, aby neboli príliš prestrašení a skľúčení preto, čo mali zakúsiť po jeho telesnom odchode. Predsa však ukazuje, ako sa im bude v tom čase vodiť. Sú na zemi a majú veľa trpieť nielen z rúk sveta, ten ich bude nenávidieť, prenasledovať a spôsobiť všetky možné útrapy srdca, ale aj diabla, vlastného srdca i svedomia, aby cítili vlastný hriech i slabosť. Vo svete budú vždy biední a opustení. Nikde nenájdu útechu. Museli by si kvôli svetu i sebe zúfať, ak by ich zvlášť nechránila silná Božia posila z neba. Svet žije voľne a bezpečne v pôžitkoch. Bez strachu a obáv neuvažuje ani nad Božím hnevom, ani nad Božou milosťou a nič ho netrápi. Vôbec nepotrebuje útechu. No toto úbohé stádočko, ktoré je povolané a pokrstené veriť v Krista a zostať s ním, to naozaj veľmi potrebuje tešiteľa, ktorý ho posilňuje a zachováva, aby dokázalo toto vydržať a zniesť. Pretože, hovorí, vás teraz opúšťam a viac nemôžem s vami zostať viditeľným spôsobom a pretože teraz začne obdobie vášho utrpenia, nenechám vás opustených a bez útechy. Doposiaľ ste mali radosť a útechu vo mne, ale bola to len dočasná a telesná útecha, ktorá jedného dňa musela skončiť. Nemôžem s vami takto zostať na veky, ak mám vojsť do slávy a cez vás rozšíriť svoje kráľovstvo. Aby sa toto všetko mohlo čoskoro udiať, musím zomrieť, vstúpiť na nebesá a opustiť vás. No nezostanete opustení, ale dostanete útechu, o ktorú budem prosiť Otca a dávam iného tešiteľa. Nebude s vami ako ja len na čas, bude s vami navždy. Bude vás potešovať mocnejšie, ako som vás potešoval ja prítomný telesne. A začne to zakrátko po mojej smrti a vzkriesení a neprestane, kým vás nevezmem k sebe. Takto teraz Kristus začína vyučovať o Duchu Svetom, ktorý má byť daný kresťanstvu a ktorým ho má uchrániť až do konca sveta. Mali by sme si tu zvlášť všimnúť, ako Kristus Pán milo a potešujúco hovorí ku všetkým úbohým zarmúteným srdciam a ku všetkým ustrašeným bojazlivým svedomiam. Ukazuje nám, ako správne spoznať Ducha Svätého a ako zažiť jeho útechu. Veď týmto nesúhlasne pozerá na všetko, čo chce kresťanov vystrašiť a zarmútiť a spôsobiť, aby si zúfali, ako by chcel povedať. Dobre viem, že svet, diabol i vaše svedomie vás budú desiť a prenasledovať, ale nedajte sa odradiť. Naopak, mali by ste vedieť, že ja vás nevystraším ani nezarmútim, ani môj Otec to nechce urobiť. Ten, kto vás straší, aj keď možno používa aj moje meno alebo meno môjho Otca, je určite diabol. Preto musíme spoznať a veriť Duchu Svätému tak, ako nám ho vykresľuje a opisuje Kristus, teda že on nie je duch hnevu a hrôzy, ale duch milosti a útechy. Takto nám celá Trojica preukazuje len samú útechu. Otec nás chce potešiť, lebo nám dáva Ducha Svätého. Syn nás potešuje, pretože prosí o Ducha. A Duch Svätý sám je tešiteľ. Preto nie hnevu, hrozieb a strašenia kresťanov, ale len priateľský úsmev a sladká útecha v nebi i na zemi. Prečo? Pretože, chce povedať, už máte dosť katov a žalárnikov, ktorí vás ľakajú a prenasledujú,
pretože o mne kážete a vyznávate ma. Nebudem vám ich ešte pridávať. Ani nebudem žiadať, aby ich bolo viac. Namiesto toho budem žiadať liek na to, večného tešiteľa, samého Ducha Svätého, ktorý vás dokáže posilniť a pomôcť vám v každom vašom žiali, strachu a tiesni, aby ste ich prekonali a boli z nich vyslobodení.

Kríž. Človek a kríž sú vždycky blízko seba. Viac, než by človek dobrovoľne chcel. S krížom sa azda každý už aj narodil. Lež nevie o tom od malička, kým ešte dobre je mu, kým v náruči ho niekto veľký hýčka a odmetá mu z cesty všetky smeti. No niekedy aj deti nesú si svoje ťažké kríže. Padajú s nimi niekde uprostred. Nevie nik prečo. A nie je na to odpoveď. Kríže na tele, kríže na duši. Slzy, čo nikto nesuší, až je z nich veľké slané more. Pritom však jedno stačí. V pokore niesť svoj kríž a stále pozerať sa hore.

Milí poslucháči, 19. mája si pripomíname narodenie Božieho služobníka Davida Wilkersona. Naše rádio si chce s úctou pripomenúť život muža, ktorého Boh mocne použil pre záchranu mnohých ľudí, prebudenie cirkvi i volanie k pokáňu a návrat k živému Bohu. Jeho hlas síce utichol, no posolstvo viery, modlitby a pravdy zostáva živé dodnes.

Milí poslucháči, v dnešnom vysielaní si pripomenieme výročie služby Božieho muža Dávida Wilkersona, kazateľa, ktorý svojím životom, odvahou a vernosťou Bohu oslovil milióny ľudí po celom svete. Budeme počúvať jeho kázeň Výkrik bez hlasu. Prajeme vám požehnaný čas pri počúvaní.

0: Let's pray.
1: Modlíme sa.
0: I pray, Lord Jesus.
1: Modlím sa, Pane Ježiši.
0: While we're standing in your presence.
1: Ako stojíme v tvojej prítomnosti.
0: You will come with mighty power.
1: Modlím sa o to, aby si prišiel vo svojej moci. Prosím ťa o to, aby si hovoril ku každému, kto prišiel do tohto štadiona. Pane Ježiši, veríme, že chceš urobiť niečo zázračné dnes večer. Že chceš zmeniť životy. Že chceš uzdraviť tých, ktorí sú zlomení. Pane, toľký ľudia trpia dnes večer. A ty vieš presne, čo sa deje v ich živote. Ty poznáš všetko o nich. Pane, my chceme vidieť tvoj zázrak dnes večer. A my ťa prosíme, Duchu Svätý, aby si vzal to slovo, ktoré budem kázať, a daj, aby prinieslo život. V mene Kristovom. Amen. Chcem ku vám hovoriť o výkriku bez hlasu. Biblia nám rozpráva príbeh. Rozpráva nám príbeh o mužovi, ktorého priviedli k Ježišovi, a bol to muž, ktorý bol hluchonemý. Nepočul, nevedel rozprávať. Prečítajme si ten príbeh. Potom zase odišiel z okolia Týru a Sidonu a prišiel ku Galilejskému moru stredom cez okolie 10 mestia. A priviedli mu, teda Ježišovi, hluchého a zajakavého, a prosili ho, aby na neho vzložil ruky. A on ho zobral od zástupu osobitne bokom, vložil svoje prsty do jeho uši a naplul a dotknul sa jeho jazyka. Vzhliadol do neba, vzdýchol a povedal: Efata, čo znamená otvor sa. A hneď boli otvorené jeho uši a rozviazané bolo puto jeho jazyka a hovoril správne. My nevieme, kto priviedol tohoto muža k Ježišovi. Možno to boli jeho rodičia, možno to boli jeho priatelia. Ale je tu mladý muž, ktorý mal výkrik vo svojom srdcu, ale nevedel ho povedať, nevedel ho vysloviť. Biblia nám nepíše meno tohoto mladého muža, ale ja viem, kto on bol. On reprezentuje všetkých nás v tejto miestnosti dnes večer. Všetkých nás, ktorí máme výkrik vo svojom srdci. Výkrik, ktorý nevieme vypovedať. Je to niečo, o čom nemôžeš s nikým hovoriť. Ani tvoji najbližší priatelia by neporozumeli, čím prechádzaš. Žiadny služobník by tomu nerozumel. Tvoji rodičia by nevedeli. Tvoja manželka alebo tvoj manžel by tomu nerozumeli. Niektorí ste možno pred rozvodom. Sú tu manželky, ktoré tu nemajú manželov. A je výkrik, ktorý neviete vyjadriť, neviete povedať. Sú tu služobníci, ktorí majú problém. A nemôžu ho vyjadriť. Je výkrik v ich srdci. A toto je to, čo pozorujeme, kdekoľvek vo svete ideme. Oni priniesli tohoto muža k Ježišovi. A on nevedel vysvetliť, čo mu je, on nevedel rozprávať. Kladiem si otázku, ako často chcel niečo povedať. Koľkokrát sa snažil niečo povedať. Možno to skúsil a nič iné ako zajakávanie, ako nejaké zamrmlanie, niečo nesúvisle, neinteligentné vyšlo z jeho úst. A viem si predstaviť, čo si myslel. Keby som len raz mal príležitosť, možnosť povedať niečo. Keby som mohol to svoje vnútro vyjadriť slovami. Tak by som to vykríkol na každého. Nie som hlúpy. Myslí mi to dobre. Ale nemôžem rozprávať, neviem to vyjadriť. Vyjadril by všetky tie pocity a prežívania, ktoré mal vo svojom vnútri celé tieto roky. Povedal by, nikto z vás nerozumiete tomu, čím som ja prešiel. Nikto nerozumel tomu, čím som prechádzal. Ja viem, koho tento mladý muž, tento chlapec reprezentuje. On reprezentuje mnohých mladých ľudí. Predovšetkým tých mladých ľudí, ktorí sa nazývajú, že sú kresťania, alebo myslia si, že sú kresťania. A je to pre mňa tajomstvo. Mám 72 rokov. Je však niečo, čomu nerozumiem. Dobrí mladí ľudia. Mnohí, ktorí chodia do cirkvi, ale nie sú nadšení, nehoria nadšením pre Krista. Sú tak pasívni. Nie je v nich oheň. Mnohí z nich nemajú taký problém, že by boli na drogách, nepijú alkohol a sú to dobrí mladí ľudia, dobré deti. Ale je vo vnútri niečo, čo nevedia vyjadriť. Mám 4 deti a 10 vnúčat. A sú veci, ktoré ma udivujú. Moje vnúčatá sú úžasné deti. O niektoré mám trošku obavu. Žijú v mnohých častiach sveta. Alebo v našej krajine. A keď prídu a počujú moje kázanie, prídu do nášho zboru Times Square. A ja vidím, ako tam sedia. Ako ich vidím, viem, že nehoria v Kristovi. Sú veľmi taký akoby povrchný, taký jemný. Milujú svojho detka. Majú ma radi. A oni vedia, že ja sa modlím. Oni vedia, že hovorím s Bohom. A ja kážem so slzami v očiach. A keď dávam pozvanie, výzvu, keď kladiem tú výzvu mladým ľuďom, poď a daj všetko, odovzdaj všetko Kristovi. Vidím, ako niekoľkí z nich sú úplne nepohnutí. Aspoň zvonka. A ja tomu neviem porozumieť. A tak som zašiel za jedným zo svojich vnukov. On práve cvičil v činkárni. Sadol som si na zem ku nemu. Povedal som mu, chcem sa ťa niečo spýtať. Vieš, že ťa mám rád. A viem, že si dobrý chalan. A nedáš sa strhnúť davom. A ja viem, že morálne si čistý. Ale nikdy ťa nevidím čítať Bibliu. Nikdy ťa nevidím modliť sa. Nikdy nevidím, ako by si sa vystieral po Kristovi. Ak ho naozaj máš, prežívaš vo svojom živote, mal by byť nejaký dôkaz. Ale o čom je to mlčanie? O čom je tá pasivita? A ja som sa pýtal tieto otázky jedného z mojich vnukov. Povedal som mu, prišiel som, pricestoval som dnes a ja nechcem odísť, dokiaľ mi nepovieš, čo sa deje v tvojom srdci. Potrebujem vysvetlenie. A on mi povedal, detko, nemôžem ti to povedať. Nie som zlý chalan, ale je niečo v mojom srdci. Som zmetený. Som zmetený v súvislosti s budúcnosťou. Som zmetený vo svojich vzťahoch. Som zmetený v oblasti sexuálneho správania. Som zmetený z toho, kam smeruje naša krajina, zmetený som z politiky. Mal toľko otázok. Ja nie som nahnevaný na Boha, hovorí. Ale neviem si to vysvetliť. Ak by som si to vedel vysvetliť, tak ti o tom poviem. Ale toto všetko má zviera zvnútra. Snažil som sa to dostať z neho. A on len pokrútil svojou hlavou. A hovorí mi, starý otec, toto je rovnaký príbeh so všetkými mojimi priateľmi. Nevieme vysvetliť, čím prechádzame. Ľudia niečo od vás očakávajú. A vidíte, čo sa deje vo svete. A počujete všetky tie inštruktáže, ako by ste sa mali správať. A vy chcete hovoriť. Chcete to vyjadriť. Ale neviete ako. A ja som potreboval odísť. Sadol som si do auta a položil som svoju hlavu na volant. Povedal som, Bože, počujem výkrik. Je istý výkrik v jeho vnútri. Ale nemá hlas. Nevychádza s hlasom. A takto sa zrodilo toto posolstvo v mojom srdci. Celá generácia, ktorá je zmetená, nerozumia. Nie sú nahnevaní na Boha, ale majú vzťahy, ktoré nie sú správne. Všetky tie demonické aktivity ich sprevádzajú kamkoľvek idú. Spomeňme len Harry Pottera. Pomyslíme na všetkých dragonov alebo drakov. Myslíme na rôzne tie okultné aktivity, ktoré prebiehajú okolo nás. Antikristovský duch, ktorý je v školách. Prevratené alebo neúplné rodiny. Všetky tie tlaky. A nakoniec oni skončia s týmto výkrikom. Výkrikom, ktorý nevedia vysloviť. Sú manželia, ktorých manželky prinášajú do nášho zboru. Neskôr prídu za mnou. A povedia mi, pozvala som svojho manžela, prvýkrát v živote prišiel dnes. On je dobrý manžel. Ale on nepozná Boha. A ja som ho prosila, pozývala, volala do zboru. On prišiel. Teraz už tretiu nedelu prišiel. Páči sa mu hudba. Celkom sa mu páči tvoje kázanie. A celkom rád chodí, hovorí, že celkom dobre sa tam cítim. A prečo nechceš odovzdať svoj život Kristovi? A on hovorí, ja to neviem vysvetliť. Neviem. Niečo v mojom vnútri. A keď budem vedieť, že je ten správny čas, ja to urobím. Ale neviem, čo teraz prebieha v mojom vnútri. Ja neviem, aký je tvoj výkrik dnes večer. Ale viem jednu vec o tomto chlapcovi. On sa potreboval stretnúť s Ježišom. On počul o Kristovi. Nemám pochybnosti o tom, že posunkovou rečou sa to dopočul. A cez tú posunkovú reč mu vysvetlili, akú úžasnú skúsenosť mali s Kristom. Ako ich Ježiš uzdravil. A chcem vám niečo povedať. Každý z vašich mladých ľudí, ak ste tu na druhej strane rodičia dnes večer, a vaši mladí ľudia neslúžia Kristovi. Možno máš dieťa, ktoré je na drogách. Možno máš dievča, ktoré ti uteká z domu. A spáva s rôznymi chlapcami. Možno vo svojej rodine máš niekoľko ľudí, detí, ktoré sú problémové. A sú podobne ako tento mladý muž. Nepočujú. A nevedia rozprávať. Pretože niečo vo vnútri v nich je zviazané. Satan to všetko zviazal vnútri. Viete si predstaviť, keby otec a matka priviedli tohoto chlapca? Ja neviem, či sa narodil takto hluchonemý. Biblia nám nehovorí o tom. Ale viete si predstaviť, aké hlúpe by to bolo? Aby napomenuli tohoto chlapca? a povedali by mu, prečo nepočúvaš? Prečo niečo nepovieš? To nemôžete takto siliť. On predsa nemal schopnosť hovoriť. On nemal schopnosť počuť. A toto je problém s mnohými rodičmi. Viete si predstaviť týchto rodičov? Povedali by si, viem, čo urobím. Budem ho tak veľmi milovať. Budem ho tak milovať, že začne počuť. A moja láska uzdraví jeho schopnosť hovoriť. Chcem vám povedať priamo. Po 40 rokoch práce s problémovými mladými nemôžete milovať z hriechu. Nemôžete hovoriť ku ním kvôli hriechu. Jediná nádej, ktorú majú, je prísť na stretnutie, ako je toto. Alebo stretnúť priateľa, ktorý bude s nimi hovoriť. Stretnúť niekoho, kto stretol Krista. A oni sa potrebujú postaviť z očí v oči Ježišovi. A potrebujú prežiť vlastné stretnutie s Kristom. A sami sa tam nedostanú. Biblia nám hovorí o tom, že jeho priviedli alebo priniesli ku Kristovi. Ako môžeme priniesť našu rodinu ku Kristovi? Ľudia, ktorí sú duchovne hluchí alebo duchovne nemí, nepočujú alebo nevedia hovoriť. Robíme to cez modlitby. Cez prímluvné modlitby. Možno plač. Zlomenie. Niekto prišiel za mňou zozadu doma k pódiu. Náš zbor, naša cirkev je v divadle. A tam máme teda miesto za oponou. A hovorí mi. Matka prišla za mňou. Niekto prišiel za mňou zozadu doma k pódiu. Náš zbor, naša cirkev je v divadle. Tam máme teda miesto za oponou. A hovorí mi. Matka prišla za mňou a hovorí mi, prosím, modli sa za môjho, je vo väzení.

si vyronila za neho. Ty prosíš mňa, aby som sa modlil za tvojho syna. A ja sa pýtam teba, koľko času, koľko hodín si sa ty modlila? A ona sklonila svoju hlavu. A začala mi hovoriť, vieš, mám tvrdú, ťažkú prácu. A dlho pracujem. Nemám času sa modliť. Nemodlila som sa za neho. A ja som povedal, nebudem sa ani ja. Nebudem sa modliť za tvojho syna, pretože ty nechceš naozaj, aby bol zachránený. Tebe v skutočnosti nejde o to, aby bol zachránený. Pretože ja viem, čo mi Boh hovorí o tebe. A v láske, milo som povedal, keď prídeš unavená večer domov a zapneš televíziu a celé hodiny presedíš pred televíziou, máš voľné hodiny na čokoľvek iné, ale nemáš času na to, aby si sa modlila za svoje deti, ktoré sú stratené. Matka, počúvaj. Otec, ak máš syna, ktorý je v problémoch, ak máš dcéru, ktorá prežíva problémy, nepovedz mi, nerozprávaj mi o tom, že chceš, aby boli zachránení. Nepovedz mi, že chceš, aby boli zmenení. Ak máš dosť hodín na to, aby si ich presedel pred televíziou a bavil sa. Máš dostatok času na to, aby si sa prechádzal obchodnými domami. Máš dostatok času na hodiny strávené telefonovaním. Kedy si naposledy strávil hodinu v modlitbe za svoje deti? Kedy si naposledy zaspával so slzami v očiach, pretože ťa trápi situácia tvojich detí? Máme milióny detí z kresťanských rodín, ktoré smerujú do pekla. A ich rodičia sa nemodlia. Oni neprosia Boha, aby poslal svojho Ducha Svätého a usvedčili. Jediný spôsob, ako môžete priviesť svoje deti k Ježišovi, ako môžu prežiť osobné stretnutie s ním, je tak, že sami prežijeme bremeno od Boha. A uvedomujeme si, Bože, ak sa nebudem modliť, tak nikto sa nebude modliť. A môj syn, môj dcera smeruje do pekla. Ak sa nebudem modliť a nebudem hľadať Boha. A jedného dňa, keď sa postavíš pred Bohom, počúvajte ma, otcovia, matky, a hovoríte, čakáte, že Pán Ježiš povie, prídi, dobre vykonaná práca. Ja som na ceste do neba. Ale čo si robil celý ten deň? Čo si robil vtedy, keď si videl svoje dieťa stať pred Kristom? Biblia nám hovorí o tom, že sa budeme zodpovedať za každý hriech. A keď budeš vidieť otvorenú tú knihu života. A budeš počuť, že bude vynesený nad nimi súd, rozsudok. Kladiem si otázku, keď to budú počuť tvoje deti, či sa pozrú na teba, alebo smerom, ktorý budeš ty. Kladiem si otázku, či tam nenastane výkrik posledného momentu. Prečo si ma nezastavil? Prečo si ma nezastavil? Prečo si sa nemodlil za mňa? Prečo som nikdy nepočul, ako si sa modlil? Prečo som nikdy nevidel, ako si plakal nado mnou? Ja idem do pekla a ty ideš do neba? Oni priviedli tohto mladého muža ku Kristovi. A oni ho priviedli, aby mu bolo spomožené. A Ježiš urobil nasledovné. Biblia nám hovorí o tom, že Ježiš si ho zobral bokom. On ho zobral bokom z toho zástupu. Mal s ním stretnutie na baze jeden s jedným. Pán Ježiš pozná problém. On vedel, čím prechádza tento mladý chlapec. Pán Ježiš povedal, ja nedovolím, aby toto bola nejaká show. A chcem vám povedať, čo nenávidím a čím pohrdám. Ísť na stretnutie, ktoré sa nazýva uzdravovacie stretnutie. A naozaj sú niektoré opravdu

0: Živé stretnutia, kde sa dejú uzdravenia. A ja žiadnym spôsobom neobviňujem evangelistov, ktorí slúžia uzdravením. Ale bol som na stretnutiach a videl som, ako ľudia boli prinesení dopredu a niektorí z nich nevedeli hovoriť, boli nemí, nepočuli, boli hluchí, ako tento chlapec. A pred celým zástupom sa modlia za neho, za ňu. A potom sa postavia späť a pýtajú sa, počuješ ma? A idú kúsok ďalej a pýtajú sa, počuješ ma? A každý tlieska. Ale ten chlapec odíde od pódia. A on sa naučil čítať z úst alebo z pier. On nepočuje, ale vie čítať z pohybu pier. A keď ho stretne niekto tu dole, on chce utiecť zadným vchodom. Pretože urobili z neho hlupáka. Urobili z neho show, zneúctili ho. Ja to vidím, ako sa to deje. Vidím, že sa to deje v kresťanskej televízii. Ale to je vysmievanie Ducha Svätého. Je to vysmievanie moci Ježiša Krista. Pán Ježiš zobral tohoto chlapca bokom. On nechcel, aby z toho to bola nejaká show. Trpíš. Potrebuješ uzdravenie. Potrebuješ prežiť zázrak. Ale to je niečo medzi tebou a mnou. Ježiš ho neobvinil. Ježiš ho nenapomínal. Pán Ježiš sa mu nesnažil naznačiť, aby z posunkovej reči niečo pochopil. On sa nesnažil komunikovať inak, ale povedal mu, toto je kvôli hriechu. Ja verím, že Pán Ježiš objal tohoto mladého muža a išli rameno v ramene. Dal svoju ruku na jeho rameno a povedal mu, poď. Odídeme preč od každého, aby si sa mohol stretnúť osobne s Ježišom. Ježiš ťa nezahambí. On neurobí z teba predstavenie. Ak trpíš, ak prechádzaš tým výkrikom a prídeš k Ježišovi, poviem ti, čo sa stane na takomto stretnutí. Je veľký rozdiel medzi príbehom, ktorý sme čítali, a tým, čo my tu teraz máme dnes večer. Pretože od vtedy, ako bol napísaný tento príbeh, bol daný Duch Svätý. A Duch Svätý je ten, ktorý ťa privádza k Ježišovi. A dnes večer, ako hovorím, Duch Svätý je tu. A ako ja rozprávam, ako hovorím, on ťa priťahuje. On ťa povoláva. A Duch Svätý ti hovorí, poď. Poď k Ježišovi. Budem hovoriť k tvojmu srdcu. A budeš mať zmenený život, prežiješ zmenu vo svojom živote dnes večer. Ježiš sa postavil tvárou tvár voči tomu mladému mužovi. A Biblia nám hovorí o tom, že vložil svoje prsty do jeho uší. Myslel som si, že Ježiš položil svoje ruky do uši tohoto chlapca. A Biblia hovorí ďalej, že naplul a dotknul sa jeho jazyka. A myslel som, že Ježiš naplul na jazyk chlapca. Ale to nie je to, čo tu hovorí. Ja verím tomu, že Pán Ježiš mu ukazoval niečo posunkovou rečou. On dal prsty do svojich uší a hovorí, otvor sa. Ja otvorím tvoje uši. A Pán Ježiš naplul. Muž, ktorý má zviazaný jazyk, ktorý sa zajakáva, nemôže napľuť. Jeho jazyk sa nevie hýbať, je na vrchnom podnebi. A to, čo Pán Ježiš tu hovorí, daj von svoj jazyk a dotýka sa jeho jazyka. to, čo mu týmto komunikuje, hovorí mu, budeš normálny, budeš presne taký, ako sme my všetci, ako sú ostatní. Budeš schopný počuť, budeš schopný hovoriť, budeš schopný napluť. Možno vám to znie tvrdo, drasticky. Ale to bol zázrak myslieť na to, že ten chlapec by bol schopný napluť. A potom nám Biblia hovorí, ako sa pozrel hore, videl a pozdychol. Ešte nebol uzdravený. On vzhľadnul hore. Tá ťažoba. A v tom pôvodnom jazyku sa tam hovorí o hlasnom pozdvihnutí, hlasnom vydaní zvuku. Viem si predstaviť niečo podobné. Oh! O čom bol ten výkrik? Pán Ježiš cíti bolesť tohoto mladého muža. Všetku tú hanbu. Celé tie roky. Všetky tie noci. Celé tie chvíle, keď chcel hovoriť. Keď chcel počuť. Chcel byť slobodný. A ten výkrik, to pozdychnutie, ktoré Ježiš urobil, bol moment, keď Ježiš sa pozrel na celú tú históriu. Až po tento večer. Až do tejto miestnosti. Na miesto, na stoličku, na ktorej sedíš. A on počul ten tvoj výkrik, ktorý prežívaš vo vnútri. Ten výkrik, ktorý bol schovaný v tebe. Ja som pracoval s narkomanými, s závislými ľuďmi 40 rokov. A ja som videl, ako Ježiš počuje tento výkrik. A videl som, koľkokrát Pán Ježiš spravil takéto pozdychnutie. Bol narkoman v Brooklyne. Bol tak znechutený, tak toho mal dosť, toho svojho návyku. Bol na hrane toho, že chcel spáchať sebevraždu. Prešiel mnohými rehabilitačnými programami, ale ani jeden z nich mu nepomohol. A je jedna malá miestnosť. Lahol si tam na svoju posteľ. Zobral svoju striekačku. Zapichol si ju. Natiahol plnú striekačku svojej krvi. A namieril tú striekačku smerom k plafónu. A nastriekal tam 4 písmená help, ale teda po slovensky povedané pomoc. Výkrik. Žiadny hlas. Ale Boh počul tento výkrik. Pán Ježiš videl to slovo pomoc napísané alebo nastriekané jeho krvou. Ježiš ho uzdravil. Ďalší narkoman. Si povedal, že keby som 3 dni bol zavretý, zamknutý vo svojej izbe, snaď by som prekonal ten svoj návyk. Ukradol policajné puta, išiel do svojej izby, zavrel dvere a pripútal sa týmito putami k veľkému radiátoru, v ktorom bola para. Ťažký radiátor. A priviazal, alebo pripútal sa k tomuto radiátoru. Toto bol radiátor, ktorý kúril. Celé hodiny sedel prikovaný, priputý k tomu radiátoru. Nakoniec bol tak chorý, tak zúfalý, že sa snažil zlomiť tie putá. Ale to len spôsobilo, že začal krvácať. Nevedel sa dostať z tých pút. Po niekoľkých hodinách v hneve vytrhol tieto púta zo steny. Vytrhol to potrubie. Vzal to na svoj chrbát. a išiel s tým radiátorom na chrbte k dealerovi, aby opäť dostal sačok heroínu, aby potlačil tú svoju bolesť. Ale Ježiš videl to bremeno, ktoré niesol. A Pán Ježiš počul tento výkrik. Jeden chlapec sa pozrel na svoje rameno. 14-15 rokov bol na drogách. A bola tam veľká jazva na jeho ramene. Z toľkých pichov. A povedal si, kedykoľvek sa pozriem na tieto vpichy, na túto jazvu, tak mi to pripomína to všetko, čo som robil. Musím s tým niečo urobiť. Ak viem vymazať túto jazvu. A tak sa rozhodol, zohnal si železnú panvicu, položil túto panvicu na sporák, rozohrial ju, chytil ju, takže si dal utierku, zavrel svoje oči a priložil si to na svoje rameno, aby to vypálil. Kričal pritom a hľadal dílera. A bol pripravený, vzal si ďalšiu dávku preto, aby zastavila tú bolesť. 40 rokov som toto videl, vydával. Tento výkrik. A ste tu niektorí dnes večer. A len Boh vie, čo je výkrikom vášho srdca. Máme tu dnes veľa ľudí, obzvlášť mladých ľudí. A možno keby som sa vás pýtal, by ste mi odpovedali, som kresťan. Čo to znamená pre teba? Možno som sa narodil ako katolík, alebo narodil som sa ako protestant. To, čo tým často ľudia myslia, je, že narodil som sa ako náboženský človek. Ale chcem vám niečo povedať. Keď vôjdete do stajne, to vás automaticky neurobí koňom. Tým, že si zajdete zaplávať, to ešte neznamená, že sa stanete rybou. A ak zajdeš sem tam do kostola, či chodíš do cirkvi, to ťa ešte neurobí kresťanom. Ak ideš na omšu, to ťa neurobí kresťanom. Potrebuješ skúsenosť s Ježišom. A on je jediný, ktorý ťa môže uzdraviť. Bol jeden mladý herec v našom zbore pred niekoľkými rokmi a sedával takto na tejto strane a bol pravidelne v televíznej produkcii, a teda bola to dáma, mladá dáma, a každý si myslel o nej, že má všetko, čo len v živote chce, ale bolo vidno niečo v jej očiach. Počas kázni plakala. Snažili sme sa ju zasiahnuť. Mali sme niektoré priateľky, ktoré sa modlili s ňou a za ňu. V nej, v jej vnútri bol výkrik, ktorému nikto nerozumel. Ale ona nebola pripravená počúvať. Tak mnohokrát bola pozvaná, vyzvaná. Niekoľkokrát som ju pozýval. Prídi. Ježiš môže vyriešiť tvoje problémy. Ježiš vie a rozumie tomu, čím prechádzaš. A ona hovorí, nikto sa nestará. Nikto nerozumie. Nie je dôvod pre život. Nakoniec spáchala samovraždu. Mali sme iného mladého muža, chlapca. Jeho matka spieva v našom spevokole. On poznal Krista. Aspoň hovoril, že poznal. Ale on bol jeden z tých, o akom hovorím. Tak pasívny. Žiadny oheň. Žiadna veľká láska v oči Kristovi. A tak skúsil iné náboženstva. Nakoniec skončil v islame. Ale úplne ho to zmietlo všetko. Avšak jeho matka sa modlila za neho. Každý deň hľadala Boha. A prosila, Bože, priveď ho naspäť. Otvor jeho oči. Pomôž mu, aby počul kázanie v zbore Times Square. A hovorila, ja nedovolím diablovi, aby mal môjho syna. Rozprávala mi o tom, ako bola rozhodnutá držať sa Boha, až kým jej syn nebude zachránený. A bol tak znechutený, že sa rozhodol vyjsť na výškové miesto v New Yorku, na vysokú budovu 10 poschodí, a išiel na kraj strechy a hovorí, som tak zmetený. Nemá to zmysel. A skočil. Ale nezomrel. Rozlomil si nohu. Prišiel do zboru a hovoril, chcel som zomrieť. Ale ani zomrieť nemôžem. Pretože moja matka sa modlila za mňa. Moja matka sa modlila za mňa. Ten mladý muž je v našom zbore a horí ohňom Božím. Môj ďalší syn práve natočil film o mladých ľuďoch, ktorí prežili zázrak. A on je jedným z tých chlapcov, ktorý vystupuje v tomto filme. Nepotrebujete skočiť. A nemusíte si vyrezať alebo poškodiť žily. Nemusíte sa predávkovať. Čokoľvek to je. Dovol Duchu Svätému, aby hovoril ku tebe teraz. Keď Pán Ježiš povedal tomuto chlapcovi, Efata, čo znamená otvor sa, buď uzdravený. A okamžite bol zdravý. Okamžite boli otvorené jeho oči uši. Nemusíš kričať na Boha. To nie je nejaká veľká scéna, ktorá má nastať, ktorú by sme teraz hľadali. Je to otázka srdca. Je to otázka toho, že povieš, chcem byť slobodný. A toto je posledná vec, ktorú chcem povedať. Boh vie všetko o tebe. On vie, čo si robil. On vie, čo si robil, keď si bol so svojím priateľom, so svojou priateľkou. On vie, na čo sa pozerali tvoje oči. On vie, kde siahali tvoje ruky. On vie všetko o tvojich vzťahoch. On vie všetko, čo si robil. Každú myšlienku pozná, ktorú si myslel. A on tu nie je preto, aby ťa odsúdil. On nie je preto, aby ťa ponížil. On pozná každé manželstvo, ktoré prechádza peklom. Môžete prísť sem a pekne sa tváriť, ale Boh pozná bolesť. On pozná, vie, cez čo prechádzate. A Kristus je uzdraviteľ. On je tu dnes večer prítomný. Aby to zmenil. Medzi 5 a 6 som sa modlil a Duch Svätý hovoril k môjmu srdcu, že príde množstvo dnes večer na konci svojich síl. A ľudia, ktorí si hovoria, ja už nevládzem ďalej. Viac už nezvládnem. A Boh je pripravený urobiť zázrak. A zachrániť mnohých ľudí od samovraždy. On to robí po celom svete. A on to urobí aj tu dnes večer. Ak Boh ku tebe hovoril dnes večer, ak hovoríš, brat Dávid, toto posolstvo bolo pre mňa. Bez ohľadu na to, ako mladý či starý si. Zvlášť, ak si bol pasívny voči Ježišovi. Ak si stratil oheň. Len si sa tváril na niečo. Ale hlboko vo svojom vnútri. Ty vieš, čo sa deje. A presne tak aj Ježiš. On ťa miluje. A on ťa chce uzdraviť dnes večer. Ste pripravení modliť sa modlitbu? Pane Ježiši, ja potrebujem zázrak. Pane Ježiši, urob niečo v mojom živote dnes večer. Nevládzem už ísť ďalší deň. Potrebujem tvoj dotyk dnes večer. Potrebujem prežiť tvoj zázrak dnes večer. My sa nesnažíme niečo vyrobiť alebo spôsobiť, aby sa niečo stalo. Len dávame priestor Duchu Svätému, aby dokončil svoje dielo. Vidím mnohých mladých ľudí, ako prichádzajú a plačú. Vidím starších, ktorí prišli a plačú. Duch Svätý sa snaží dotknúť vašich životov. Nikde nie sú kamery. A ten zástup vzadu za vami nevie, kto ste. Urobím teraz niečo, čo nerobím veľmi často. Ale ja potrebujem vedieť, prečo Boh tak silno dal toto posolstvo na moje srdce. A chcem, aby ste boli úprimní so mnou. Chcem vedieť, ktorý z vás, či koľký z vás, ktorí tu stojíte vpredu, bez ohľadu na váš vek, v životoch koľkých sa veci vybrali tak zlým smerom a to bremeno bolo tak ťažké a bol si už tak znechutený, že si mal myšlienky samovraždy, že si pomýšľal na to, že si vezmeš svoj vlastný život. Ak si jedným z nich, prosím ťa, zdvihni svoju ruku. Zdvihni svoju ruku. Je tu veľa takých ľudí. Viete, že to bude viac ako jedna krátka modlitba. Musí to byť rozhodnutie. Musí to byť niečo v tvojom srdci, čo sa vystiera. Musí to byť niečo, čo povieš z hĺbky svojho srdca. Nikto mi nemôže pomôcť. Žiadny pastor, žiadny priateľ, žiadna ľudská bytosť. Nikto mi nemôže pomôcť, len Ježiš. Jedine On mi môže pomôcť. Ja chcem, aby ste tomu teraz verili. Ja chcem, aby ste verili, že vás miluje. Že vás neodsudzuje. Ale chce vám odpustiť. Ak ste boli závislí na pornografii, On vás chce uzdraviť. On chce vziať zlé myšlienky z vašich myslí. A Boh mi dal slovo na dnes večer. Predtým, ako som prišiel na toto stretnutie, Biblia hovorí, očistite sa z každej nečistoty, svojho tela, svojej duše, svojho ducha. A prežívajte svetosť v bázni Božej. Sami to nemôžete urobiť. Ale môžete požiadať Boha, aby dal svetú bázeň do vašich srdc. Môžete prežívať takú lásku s Ježišom, že môžete povedať, Pane Ježiši, zlom moc hriechu v mojom živote. Niektorí z tých, čo sú tu, sú závislí od drog. Niektorí sú závislí na alkohole. Ale On ťa chce oslobodiť. Pán Ježiš oslobodil tohoto chlapca. Tým, že povedal slovo. Verte, prosím, so mnou Bohu.
1: Počúvali ste kázeň v podaní Dávida Wilkersona pri príležitosti výročia jeho služby. Veríme, že slová, ktoré zazneli, boli pre nás všetkých povzbudením, napomenutím i pozvaním k bližšiemu životu s Bohom. Ďakujeme, že ste boli s nami a prajeme vám pokojný a požehnaný deň.

Na križovatke stojím a čakám. Stále červená. Aj tak sa neviem rozhodnúť. Priamo alebo doprava, na blízko a či na diaľnicu, kam nasmerovať svoju púť. A s kým sa stretnem v cieli cesty, kde nájdem to, čo hľadám. Bezpečie, pokoj, trochu šťastia, priateľstvo, radosť, lásku a zda. Pred sebou vidím veľa ciest. Rozhodnúť sa je veľmi ťažké. Viem len, že prednosť dávam láske. Skutočne živej, bez klamu, čo z neba sprchne ako dážď. Až naskočí mi zelená, môj Bože, prosím, pomôž mi k takejto láske najlepšiu cestu nájsť.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Najistejšie miesto. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Ján, 10. kapitola, 28. verš. Veríme týmto slovám Pána Ježiša. Predovšetkým preto, že sme vlastníctvom Krista a On nestratí ani jednu krvou vykúpenú ovečku, ktorú dostal od Otca. Ďalej preto, že On im dáva večný život a čo je večné, to je naozaj večné. Ak by duchovný život skončil, tak by to nebolo večné, ale len dočasné bytie. Pán však hovorí o večnom živote a vylučuje, že by niekedy mohol skončiť. Všimnime si tiež, že Pán vyslovene zdôrazňuje nezahynú na veky. Kým len slová budú mať nejaký význam, toto slovo ubezpečuje veriacich o tom, že nezahynú. Ani najvzdorovitejšia nevera nedokáže dať týmto slovám iný význam. A konečne, aby bolo toto zasľúbenie úplné, Ježiš Kristus vyhlasuje, že má svoj ľud vo svojich rukách a nedovolí, aby mu ho vytrhol nepriateľ. Je isté, že to nedokáže urobiť ani pradávny nepriateľ duší, Satan. V rukách nášho mocného spasiteľa sme v bezpečí. Zanechajme teda pozemský strach, ale aj dôveru v seba a spočíňme v pokoji a vo viere vo víťazstvo nášho spasiteľa.

0: Beda tým, ktorí si žiadajú deň Hospodinov. Na čo vám je deň Hospodinov? Lebo je tmou a nie svetlom. Nenávidím, zavrhol som vaše sviatky a nezavoniam vaše slávnostné zhromaždenia. Odstráň odo mňa hukot svojich piesní, ani hudbu tvojich harf nechcem počuť. A tak nech sa valí súd ako vody a spravodlivosť ako nevysychajúci potok mocný. Beda hriešne ubezpečeným na Sione.
1: Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne. Ale ten, kto vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva.

Predtuchy. Mračná sa kopie nad krajinou. Pod oknom sladko rozvonieva lipa. Včielky v nej bzučia medonosné piesne. Zvednutá tráva vodu si pýta. V školách už takmer znie posledné zvonenie. Leto sa rozbehlo k vode. Vo vzduchu čosi ťaživé visí, k zemi to mierí. Ukryť sa pôjdem, neviem kam, no rýchlo musím. Za tebou utekám, do tvojich otvorených dverí. Až tam sa ukryjem, až tam som v bezpečí. Len tvojej láske, Pane môj, verím.

prvý žalm, druhý verš. Ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozjíma dňom, nocou. Billy Sunday, ktorý sa stal jedným z najväčších evangelistov svojej generácie, dostal ako mladý muž nasledovné rady. Stráv 15 minút denne rozprávaním s Bohom v modlitbe. Stráv 15 minút denne tým, že umožníš Bohu hovoriť k tebe skrze Bibliu. A stráv 15 minút denne rozprávaním sa s niekým iným o Ježišovi. Ak budeš robiť tieto veci, nikdy ťa nenazvú odpadlíkom. Boli to dobré rady. Ešte nikdy som nestretol kresťana, ktorý duchovne zlíhával a zároveň usilovne študoval Bibliu. Vidíš, že Biblia nielenže obsahuje pravdu, ale Biblia je pravda. Je to norma, s ktorou porovnávame všetky ostatné tzv. Pravdy. Prvý žalm nám vraví: Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale v zákone Hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozjíma dňom nocou. Prvý žalm, prvý až druhý verš. Slovo rozjímať znamená uvažovať, nechať si niečo prejsť hlavou. Niekedy čítame Bibliu bez porozumenia. Vidíme to ako náboženskú povinnosť. Môžeš prečítať 3 kapitoly denne, ale ak to neovplyvní tvoj život, ak nerozumieš tomu, čo čítaš, potom by pre teba bolo lepšie, ak by si čítal 3 verše. Je možné čítať Bibliu len z čistej povinnosti a nepamätať si nič. Alebo možno čítaš Bibliu ako knihu, ktorá vyrieši tvoje osobné problémy. Biblia je však oveľa viac ako len to. Je to samotné Božie slovo a preto by sme ju tak aj mali čítať. Úspech alebo zlyhanie v kresťanskom živote závisia od toho, aké množstvo Božieho slova dostávame každodenne do našich srdc a myslí a ako sme mu poslušní.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona.
1: Izaiáš, 24. kapitola.
2: Aj hľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju. Rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov. Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník. Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. Trúchli, vedne zem, chradne, vedne svet, chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny. Preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí. Trúchli mušt, chradne vinič, vzdychajú všetci, čo sa zo srdca radovali. Utíchla veselosť bubnov, prestalo hučanie plesajúcich, stíchla veselosť citary. Pri speve nepijú víno, trpký je pijanom opojný nápoj. Zborené je mesto zmetku, zatvorený je každý dom, nemožno doň vojsť. Nad vínom je nárek na uliciach. Preč je všetka radosť? Do vyhnanstva odišla veselosť z krajiny. V meste ostala desivá púšť, na kúsky je rozbitá brána. Lebo tak bude na zemi, medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka. Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou Hospodinovou. Výskať budú od západu. Preto na východe uctievajte Hospodina, na morských ostrovoch meno Hospodina, Boha Izraela. Od okrajov zeme počujem chválospevy. Česť buď spravodlivému. Ja som však povedal, mám tajomstvo. Mám tajomstvo. Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili. A vierolomní sa nesmierne spreneverili. Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme. Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy. Kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme. Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem. Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac. V ten deň Hospodin potresce voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi. Pozberajú ich ako väzňov do jamy a budú zavrení pod zámkou a po mnohých dňoch budú potrestaní. Mesiac sa začervená a slnko sa zahambí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími bude mať slávu.
1: Izaiáš, 24. kapitola.
0: Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.

Milí poslucháči, 19. mája si pripomíname narodenie Božieho služobníka Davida Wilkersona. Naše rádio si chce týmto krátkym medailónom s úctou pripomenúť život muža, ktorého Boh mocne použil pre záchranu mnohých ľudí, prebudenie cirkvi i volanie k pokáňu a návrat k živému Bohu. Jeho hlas síce utichol, no posolstvo viery, modlitby a pravdy zostáva živé dodnes.

Reverend David Ray Wilkerson, 19. máj 1931 až 27. apríl 2011. David Wilkerson, ktorý má z matkinej strany slovenský pôvod, sa narodil v štáte Indiana v Spojených štátoch amerických ako druhý syn kresťanských manželov Kenneta a Ann Wilkersonovcov. V jeho 8 rokoch bol pokrstený Duchom Svätým a od 14 rokov začal kázať. David sa po skončení biblickej školy zosobášil z Gwen a aktívne nastúpil do kazateľskej služby. Nadprirodzené volanie Ducha Svätého ho priviedlo do newyorských štvrtí plných nebezpečných pouličných gangov, kde začal medzi ich členmi šíriť evanjelium. Po roku pôsobenia v New Yorku v roku 1958 založil hnutie Teen Challenge, ktoré sa dnes zameriava na evangelizačnú službu a sociálnu prácu s drogovo závislými. Táto služba zaznamenala obrovský úspech a rýchlo sa rozšírila po celej Amerike a neskôr aj po celom svete. V súčasnosti registruje medzinárodná centrála Global Teen Challenge viac ako 1100 centier v 115 krajinách sveta. David Wilkerson založil v roku 1964 službu Youth Crusades, prostredníctvom ktorej oslovil 10 000 mladých ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. Spolu so svojím synom Garym začali organizovať konferencie s názvom Renewing Your Passion for Christ. Úlohou tejto služby bolo vyučovanie a kázanie pre pastorov a služobníkov s cieľom vyvolať a obnoviť túžbu po osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. Ďalej v roku 1971 založil celosvetovú evangelizačnú organizáciu World Challenge. V roku 1987 založil aj naddenominačnú cirkev Times Square Church na Manhattane v New Yorku, kde bol pastorom až do jeho smrti. Počas kázní sa zameriaval na povzbudzovanie ľudí k hlbšiemu hľadaniu Boha prostredníctvom osobného poznávania Ježiša Krista a skúsenosti s Duchom Svätým. Reverend David Wilkerson mal hlboký vzťah aj k Slovensku, o ktorom sa vyjadril ako o kľúčovej krajine, s ktorou má Boh špeciálny plán pre kresťanské prebudenie celej Európy. Okrem služby kazateľa písal aj knihy, ktoré sú stále veľmi populárne a prekladané do mnohých jazykov. Okrem toho publikoval aj veľké množstvo kázní, študijných materiálov a evangelizačných textov s duchovnou tématikou. Celý svoj produktívny život organizoval a viedol evangelizácie v Spojených štátoch i po celom svete. Venoval sa charite, zakladaniu kresťanských zborov a mnohým ďalším aktivitám.

Milí poslucháči, život Davida Wilkersona nám aj dnes pripomína, že Boh si dokáže použiť človeka, ktorý mu bezvýhradne odovzdá svoj život. Nech je aj pre nás jeho odkaz povzbudením k vernosti, modlitbe a odvahe stáť za pravdou Evanjelia. Ďakujeme, že ste boli s nami pri tomto spomienkovom medailóne. Prajeme vám pokojný a požehnaný deň.

Ranná modlitba. Zas nové ráno, čo svitlo pre mňa tiež. Neviem, či tešiť sa, alebo plakať. Môj Bože, Ty o tom všetko vieš. S čím dnes mám začať nový deň? Stačí len prosté ďakujem a potom iba skloniť hlavu a ďalej s pokorou ťahať tú svoju káru. Toľko si, Pane, na ňu naložil, no ja už dlho, zdá sa mi, mám veľmi málo síl. Sama v tom záprahu, bez ľudskej pomoci, od rána do noci, od rána do noci. Iba Ty, môj Pane, iba Ty blízko si, iba Ty zostávaš, keď všetci ostatní ukážu mi chrbát. Ty to však dnes od rána do noci, od rána do noci. Iba Ty, môj Pane, iba Ty blízko si, iba Ty zostávaš, keď všetci ostatní ukážu mi chrbát. Ty to však nespravíš, Ty pomôžeš mi.

tebou a bez teba. Všetko, čo máme, je len z tvojej ruky. Ty si nám život vdýchol a utkal srdce pre lásku. Ty chránil si nás od kolísky celkom odmala, previedol úskaliami detstva aj školou, čo múdrosť nám do života dávala. Potom si pre nás do Korán otvoril dvere mladosti. Nenechal žitím kráčať o samote, lež láskou štedro uhostil. A ako veľmi vzácny dar, nádherné, zdravé deti, tak bez zásluhy si nám dal. Dávaš aj prácu, chlebík každodenne, a my to, Bože, všetko vieme. Pomáhaš zvládnuť to, čo bolí, radosťou, šťastím zdobíš naše dni. S nami si, od prvého nádychu až po ten posledný. A čo my, Pane? Tiež s tebou sme? Nechali sme ťa našu lásku požehnať a svojho syna, dcérku v krste, či odovzali sme ti podľa tvojej vôle? Ty miluješ nás ako otec dietky. A my sme kde? Tak ďaleko ti unikáme, skoro všetky. Od tvojej lásky, tvojho náručia, až biedy tohto sveta, vracať sa k tebe niekedy nás možno naučia.

Grand Jean, Orano. V dnešnej dobe žijú milióny takých detí, ktoré by dali všetko za trochu lásky. Jedným z nich bol Orano. Písateľ tohto príbehu bol dobrým priateľom nevidiaceho Orana. Často a dlho sa s ním rozprával. Načúval jeho životnému príbehu. Precítil a verne podáva to, čo všetko prežíva nevidiaci človek, ktorý nepoznal ochranu a bezpečie v rodine ani rodičovskú lásku. Boh však má moc zmeniť aj takéto ľudské životy, hojiť rany duše a prostredníctvom milujúcich ľudí všetko nahradiť.

0: vás pozývame, milí poslucháči Rádia Pokoj, vypočuť si druhú časť spracovania príbehu pozostávajúcu z dvoch častí Zvláštne meno a kde je. Prajeme vám nerušený a obohacujúci čas.
1: Zvláštne meno. Prvnež ho odvezú, dáme mu niečo, isté je smedný, povedala obchodníčka. Podala hrnček mlieka k malým slepým ústam. Chlapček ho chytil a hltovo vypil. Asi teraz už pochopil, že mu nechcú zle. Vezmi si túto žemľu a po ceste ju zješ. Poď, teraz ideme. Ruka bola meká aj hlas. A čo dostal, mňam. Či to len bolo dobré. Dieťa aj zabudlo plakať. Veľká slza na zamazanej tváričke sa usušila. Kde som? Čo bude so mnou? Odkiaľ by to aj mohol vedieť tento malý trojročný človiečík vo svojej večnej noci? Len to vie, že ho držia za ruku a idú s ním. Slnko už ožiarilo celú ulicu. Malý cíti teplo, hladkajúce lúče, celkom tak, ako na tom dvore pod nádobami na smeti. No, aspoň toto je známe. Azda aj to ostatné sa vráti späť. Občas s ním prehovoria niekoľko slov a vtedy sa necíti taký osamelý. Dobre ti bude medzi ostatnými deťmi spolu, počúva, aby pochopil slova. A keby si aj zablúdil, istotne prídu po teba. Takáto reč mu je cudzia. O mnoho viac mu hovorí to, keď mu občas pohľadia strapatú hlavu. Len kráča dopredu, bez toho, aby na niečo myslel. Do jeho uší sa dostávajú neznáme zvuky. Autobus, ktorého brúčanie je iné ako obyčajných aut. Klopanie topánok chodcov, jedno pomalšie, druhé reskejšie. Počuje, ako jeden hrnčiar kričí spomedzi strakatých hrncov. Lacné, nech sa páči, nech sa páči. Počuje píšťalku dopravného strážnika a zachrípnutý hlas predávača novín. Vyšli oránske noviny. Čo si aj počne malý rozumček s týmito mnohými nepochopiteľnými, beztvarými, bezfarebnými zvukmi? Už je veľká horúčava. Dieťa vzdychá, je unavené. Počkaj, malý, prejdeme tadeto. Niekde v blízkosti žblnká voda zostudne do starej mramorovej nádrže. A zašpinená detská tvár cíti chlad vody. To je výborné. A aj ústa zostali čisté. Ešte pár krokov, potom niekoľko schodov a sú v cieli. Na dverách je nápis Jasle. Ja som ráno telefonovala. Tu je dieťa. Poď, malý človečik. O, tebe už minuli 2 roky a k tomu si ešte aj nevidiaci. Bude to pre nás trochu ťažké, ale i napriek tomu ostaneš tu. Pozrite, ako sa všetkého dotýka rukami. Už plače, lebo som ho pustila ruku. Nuž, odovzdávam vám dieťa a som rada, že sa mohla pre neho niečo urobiť. Počkajte, pani, potrebujem ešte niekoľko údajov. Máte tušenie, z ktorej štvrti mesta by mohol pochádzať? Nie, nemám. Našla som ho na ulici, blízko obchodu s rybami. Viacej o ňom neviem. Totiž, treba mu dať meno. Nuž, vyberme nejaké pekné. Nakoniec, tu skoro každé dieťa volajú Mohamed v nejakom spojení. A pretože toto dieťa našli v Orane, nazvime ho Orano. Orano Mohamed. Poď sa umývať, Orano.

Haló, jasle? Prepáčte pani, neprinesli k vám jedného dvoj, trojročného chlapčeka, ktorý je nevidiaci? Rodičia ho už niekoľko dní všade hľadajú. O, bárs by niekto povedal tieto slova v tomto veľkom meste. Ale nie. Nik nezavolal do jaslí, nik sa neprišiel zaujímať, nik nevyrozumel bezpečnosť o stratení malého nevidiaceho. Obyvatelia starého dvora už na neho zabudli. Ale v malej strapatej hlavičke ostala pamiatka. Opustili ma. Čas vylečí všetko. V tomto veku deti ešte rýchle zabudnú ťažkosti, hovoria niektorí. Nuž, ale nie je to tak. Vplyvy prežité v detskom veku sa vrijú hlboko do ešte nezaťaženej detskej pamäti a ostanú tam. Šťastné sú tie deti, ktoré prežili detstvo v pokoji a ochrane v kruhu milujúcej rodiny a spomínajú si na to. Teraz pôjdeme do jaslí a vyhľadáme orana. Iste bude medzi najväčšími, však väčšina z nich nemá ani 2 roky. Lenže orano je zakrpatený, slabý, chorľavý, lebo doteraz sa poriadne nenajedol. Prosím, vstúpte. Hľa, tu je miestnosť na hrane. Ó, aspoň 30 zlatých detí je tu spolu. Niektoré lezú po 4, iné tlačia pred sebou loptu, lebo lopta je ešte príliš veľká do ich drobných ručičiek. Podkýňajú sa, padajú a zase vstávajú od rána do večera, sprevádzané pohľadom pozorných alebo ľahostajných opatrovateľiek. Väčšina z nich ide večer domov s rodičmi. Iné sú celý týždeň v jasliach, kým ich matka opatruje novorodenca. Málo ktorý zostane dlhšie než jeden mesiac. Medzi mnohými peknými, drobnými detskými tváričkami však nevidíme oranovú. Kde je dieťa nikoho? Prejdeme do susednej izby. Pozrite. Tam sa kníšu traja maličky na nočníkoch. Čierne oči ako veľké čerešne pod šticou vlasov. Orano však nie je ani tu. Kde je teda? Nahliadnime cez dopoli otvorené dvere do ďalšej izby. Tam narieka jedno dieťa v zamrežovanej postielke. Je azda choré? Nie, ale je nevidiace. Jaj! Takto povie vedúca. Nemohli sme sa zaoberať celý deň len s oranom. Do každého narazil, spadol, alebo bol ostatným v ceste, alebo nevidí. Preto sme ho nechali v postielke. Takto je to jednoduchšie a máme viac pokoja. Raz, dvakrát za týždeň ho vyberieme, aby sa hral, lebo inak by mu nikdy nezosilnili nohy. Keď veľmi hlasno kričí, pošleme k jeho posteli dievčatko, aby ho pozorovalo. Zaoberáme sa s ním. Ona sa však skoro vráti medzi ostatných, lebo tam je to zaujímavejšie. Viac nemôžeme pre neho urobiť. Aj tak je to veľká výnimka, že v takýchto podmienkach ho takto držíme. Chudák orano. Aký by bol iný tvoj život, keby ťa aspoň niekto za čas navštívil? Ale nik nepomyslí na teba. A vieš, nie je ani zaujímavé toľko sa zaoberať s tebou, ako s druhými, ktorí majú niekoho. Bol si zbytočný na tom starom dvore a taký si aj v jasliach. Snaž sa rýchlo vyrásť, lebo už ako 6-ročný sa dostaneš do sirotinca.

Vypočuli ste si druhú časť príbehu Samuela Grandjeana Orano. Zajtra vás pozývame si vypočuť tretiu časť príbehu v dvoch častiach Zle skončené jedenia a zmena adresy v rovnakom vysielacom čase. Do počutia, milí priatelia.

Milí poslucháči, 19. mája si pripomíname narodenie Božieho služobníka Davida Wilkersona. Naše rádio si chce týmto krátkym medailónom s úctou pripomenúť život muža, ktorého Boh mocne použil pre záchranu mnohých ľudí, prebudenie cirkvi i volanie k pokáňu a návrat k živému Bohu. Jeho hlas síce utichol, no posolstvo viery, modlitby a pravdy zostáva živé dodnes.

19. máj 1931 až 27. apríl 2011. David Wilkerson, ktorý má z matkinej strany slovenský pôvod, sa narodil v štáte Indiana v Spojených štátoch amerických ako druhý syn kresťanských manželov Kenneta a Ann Wilkersonovcov. V jeho 8 rokoch bol pokrstený Duchom Svätým a od 14 rokov začal kázať. David sa po skončení biblickej školy zosobášil z Gwen a aktívne nastúpil do kazateľskej služby. Nadprirodzené volanie Ducha Svätého ho priviedlo do newyorských štvrtí plných nebezpečných pouličných gangov, kde začal medzi ich členmi šíriť evanjelium. Po roku pôsobenia v New Yorku v roku 1958 založil hnutie Teen Challenge, ktoré sa dnes zameriava na evangelizačnú službu a sociálnu prácu s drogovo závislými. Táto služba zaznamenala obrovský úspech a rýchlo sa rozšírila po celej Amerike a neskôr aj po celom svete. V súčasnosti registruje medzinárodná centrála Global Teen Challenge viac ako 1100 centier v 115 krajinách sveta. David Wilkerson založil v roku 1964 službu Youth Crusades, prostredníctvom ktorej oslovil 10 000 mladých ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. Spolu so svojím synom Garym začali organizovať konferencie s názvom Renewing Your Passion for Christ. Úlohou tejto služby bolo vyučovanie a kázanie pre pastorov a služobníkov s cieľom vyvolať a obnoviť túžbu po osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. Ďalej v roku 1971 založil celosvetovú evangelizačnú organizáciu World Challenge. V roku 1987 založil aj naddenominačnú cirkev Times Square Church na Manhattane v New Yorku, kde bol pastorom až do jeho smrti. Počas kázní sa zameriaval na povzbudzovanie ľudí k hlbšiemu hľadaniu Boha prostredníctvom osobného poznávania Ježiša Krista a skúseností s Duchom Svätým. Reverend David Wilkerson mal hlboký vzťah aj k Slovensku, o ktorom sa vyjadril ako o kľúčovej krajine, s ktorou má Boh špeciálny plán pre kresťanské prebudenie celej Európy. Okrem služby kazateľa písal aj knihy, ktoré sú stále veľmi populárne a prekladané do mnohých jazykov. Okrem toho publikoval aj veľké množstvo kázní, študijných materiálov a evangelizačných textov s duchovnou tématikou. Celý svoj produktívny život organizoval a viedol evangelizácie v Spojených štátoch i po celom svete. Venoval sa charite, zakladaniu kresťanských zborov a mnohým ďalším aktivitám.

Milí poslucháči, život Davida Wilkersona nám aj dnes pripomína, že Boh si dokáže použiť človeka, ktorý mu bezvýhradne odovzdá svoj život. Nech je aj pre nás jeho odkaz povzbudením k vernosti, modlitbe a odvahe stáť za pravdou Evanjelia. Ďakujeme, že ste boli s nami pri tomto spomienkovom medailóne. Prajeme vám pokojný a požehnaný deň.

A tak, jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha, na to myslite, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Kološanom 3. kapitola 1. a 2. verš. Pozerajme sa na Pána Ježiša Krista. Čo hľadáme? Na čo hľadíme? Na čo myslíme? Pokiaľ sú to veci, ktoré nám odporúčajú slova našho verša v záhlavi, sme šťastní ľudia. Nechodíme s hlavami sklonenými k zemi, ale s radosnou tvárou, i keď nám niekedy po nej stekajú slzy. Sme niekedy smutní? Ja odpoviem za seba. Áno. Plačeš niekedy nad stratou niekoho milého? Áno. Pane, no to nie sú slzy zúfalstva, ale vďačnosti, nádeje, že už nedlho a budeme spolu tam, v dome Otcovom, s Tebou spolu, Pane Ježišu, drahý náš Spasiteľu. Žijeme na tejto zemi a v mnohom sa podobáme sťahovavým vtákom. Na jar, keď sa oteplí, zjavia sa v našich krajoch, stavajú si hniezda, sedia na vajíčkach, vychovajú mláďata. Na jeseň sa zhromaždia a letia do teplých krajov. Žijú v našej krajine len prechodne. Aj my, znovu zrodené deti Božie, žijeme na tejto zemi len prechodne. Našim cieľom a našou vlasťou je nebo, Boží otcovský dom. Prostredníctvom jeho slova poznávame zmenu času, ako sa blíži ten okamih, ktorý nám zaslúbil náš drahý Pán, keď po vykonanom diele, ktoré mu dal Otec, sa vrátil do slavy neba. Nechal nám odkaz, že príde pre svoj drahokúpený ľud a poberie si nás k sebe, aby sme tam, kde je on, aj my s ním boli. Lebo sám Pán s veliteľským povelom a hlasom archaniela a s trubou Božou zostupí z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv, potom my živí ponechaní, budeme razom s nimi vychvatení v oblakoch v ústretí Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. V piesni spievame: tam nad hviezdami v nebi Otca mám, na jeho večnú lásku spolieham. On zve ma z tejto cudziny do zasľúbenej otčiny. Ja hotový som i za ním, ja hotový som i za ním, a v jasnom dome otčiny s ním svätý život večne žiť. Tam nad hviezdami Spasiteľa mám, na neho s radosťou si spomínam. On zve ma z tejto cudziny do zasľúbenej otčiny. Tam nad hviezdami stretneme sa raz, keď všetkých verných zvolá Boží hlas. O, kto tú radosť vysloví, až padnem k nohám Kristovým. Ja vďačne chcem sa sveta vzdať, ja vďačne chcem sa sveta vzdať a s cirkvou Pána Ježiša tam novú pieseň zaspievať.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 12. kapitola.
1: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Na základe milosti, ktorá mi bola daná, hovorím každému z vás, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby zmýšľal o sebe skromne podľa toho, ako Boh každému udelil mieru viery. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristu, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou, ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Láska nech je nepokrytecká. Zošklivujte si zlo, pridržajte sa dobra. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte Pánovi, radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je možné, nakoľko je na vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.
0: List Pavla Rimanom, 12. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Beka.

Viera, nádej, láska. Bez viery život neviem, aký je. To poznajú len neveriaci. No viem, že nechcem vyskúšať si to prázdno v žití bez Boha. Len s vierou žiť, s ňou kráčať denne, v Boha, čo stvoril celý svet aj mňa. V Neho chcem stále veriť pevne. A bez nádeje rovnako ja nechcem prežiť svoje dni. Iste je smutné beznádejne vyčkávať ten, čo pre mňa tiež raz príde ako posledný. Ak nádej pre človeka umrela, je ako vtáča bez krídel, čo isto nedoletí do cieľa. No najhlavnejšie zo všetkého je nežiť život bez lásky. To púšť je iba horúca, čo bez vody v nej všetko schne, neplodná mŕtva zem, bez zvuku a tiež bez pohybu. Tak ako zvony bez srdca.

Ja som Hospodin, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si tesanú modlu ani nejakú podobu. Nebudeš sa im kláňať ani im slúžiť. Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. Zachovávaj deň sviatočného odpočinku a sveť ho. Cti svojho otca i svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Neukradneš. Nepovieš na svojho blížneho falošného svedectva. Nepožiadaš ani nezatúžiš po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu.

Čo s tým? Len jeden bol tu bez viny a toho na kríž pribili. Len jeden vedel, čo je pravda. No kto dnes túži pravdu hľadať? Bez nej svet sa do záhuby rúti. Je bez nádeje, bez viery, je bez lásky a chuti. Úzkosť a bieda, sklamanie a strach, nenávisť a moc peňazí, tá najviac všetko pokazí. Kradnúť a vraždiť, mať čím viac, no iba pre seba. Tí druhí môžu byť hoci aj bez chleba, len s holým nebom nad hlavou. Máme to všetko nechať tak a mlčky čakať na zázrak alebo skúsiť napraviť ten svet. Od seba začnime. A hneď. Nie sami, s Božou pomocou. Tak opäť slnko vyjde nad obzor, jasný deň zvíťazí nad nocou.

Milí poslucháči, 19. mája si pripomíname narodenie Božieho služobníka Davida Wilkersona. Naše rádio si chce týmto krátkym medailónom s úctou pripomenúť život muža, ktorého Boh mocne použil pre záchranu mnohých ľudí, prebudenie cirkvi i volanie k pokáňu a návrat k živému Bohu. Jeho hlas síce utichol, no posolstvo viery, modlitby a pravdy zostáva živé dodnes.

Reverend David Ray Wilkerson, 19. máj 1931 až 27. apríl 2011. David Wilkerson, ktorý má z matkinej strany slovenský pôvod, sa narodil v štáte Indiana v Spojených štátoch amerických ako druhý syn kresťanských manželov Kenneta a Ann Wilkersonovcov. V jeho 8 rokoch bol pokrstený Duchom Svätým a od 14 rokov začal kázať. David sa po skončení biblickej školy zosobášil z Gwen a aktívne nastúpil do kazateľskej služby. Nadprirodzené volanie Ducha Svätého ho priviedlo do newyorských štvrtí plných nebezpečných pouličných gangov, kde začal medzi ich členmi šíriť evanjelium. Po roku pôsobenia v New Yorku v roku 1958 založil hnutie Teen Challenge, ktoré sa dnes zameriava na evangelizačnú službu a sociálnu prácu s drogovo závislými. Táto služba zaznamenala obrovský úspech a rýchlo sa rozšírila po celej Amerike a neskôr aj po celom svete. V súčasnosti registruje medzinárodná centrála Global Teen Challenge viac ako 1100 centier v 115 krajinách sveta. David Wilkerson založil v roku 1964 službu Youth Crusades, prostredníctvom ktorej oslovil 10 000 mladých ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev. Spolu so svojím synom Garym začali organizovať konferencie s názvom Renewing Your Passion for Christ. Úlohou tejto služby bolo vyučovanie a kázanie pre pastorov a služobníkov s cieľom vyvolať a obnoviť túžbu po osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. Ďalej v roku 1971 založil celosvetovú evangelizačnú organizáciu World Challenge. V roku 1987 založil aj naddenominačnú cirkev Times Square Church na Manhattane v New Yorku, kde bol pastorom až do jeho smrti. Počas kázní sa zameriaval na povzbudzovanie ľudí k hlbšiemu hľadaniu Boha prostredníctvom osobného poznávania Ježiša Krista a skúsenosti s Duchom Svätým. Reverend David Wilkerson mal hlboký vzťah aj k Slovensku, o ktorom sa vyjadril ako o kľúčovej krajine, s ktorou má Boh špeciálny plán pre kresťanské prebudenie celej Európy. Okrem služby kazateľa písal aj knihy, ktoré sú stále veľmi populárne a prekladané do mnohých jazykov. Okrem toho publikoval aj veľké množstvo kázní, študijných materiálov a evangelizačných textov s duchovnou tématikou. Celý svoj produktívny život organizoval a viedol evangelizácie v Spojených štátoch i po celom svete. Venoval sa charite, zakladaniu kresťanských zborov a mnohým ďalším aktivitám.

Milí poslucháči, život Davida Wilkersona nám aj dnes pripomína, že Boh si dokáže použiť človeka, ktorý mu bezvýhradne odovzdá svoj život. Nech je aj pre nás jeho odkaz povzbudením k vernosti, modlitbe a odvahe stáť za pravdou Evanjelia. Ďakujeme, že ste boli s nami pri tomto spomienkovom medailone. Prajeme vám pokojný a požehnaný deň.

Milí poslucháči, 19. mája si pripomíname narodenie Božieho služobníka Davida Wilkersona. Naše rádio si chce s úctou pripomenúť život muža, ktorého Boh mocne použil pre záchranu mnohých ľudí, prebudenie cirkvi i volanie k pokáňu a návrat k živému Bohu. Jeho hlas síce utichol, no posolstvo viery, modlitby a pravdy zostáva živé dodnes.

Milí poslucháči, v dnešnom vysielaní si pripomenieme výročie služby Božieho muža Dávida Wilkersona, kazateľa, ktorý svojim životom, odvahou a vernosťou Bohu oslovil milióny ľudí po celom svete. Budeme počúvať jeho kázeň Výkrik bez hlasu. Prajeme vám požehnaný čas pri počúvaní.

0: Let's pray.
1: Modlíme sa.
0: I pray, Lord Jesus.
1: Modlím sa, Pane Ježiši.
0: While we're standing in your presence.
1: Ako stojíme v tvojej prítomnosti.
0: You will come with mighty power.
1: Modlím sa o to, aby si prišiel vo svojej moci. Prosím ťa o to, aby si hovoril ku každému, kto prišiel do tohto štadiona. Pane Ježiši, veríme, že chceš urobiť niečo zázračné dnes večer. Že chceš zmeniť životy. Že chceš uzdraviť tých, ktorí sú zlomení. Pane, toľký ľudia trpia dnes večer. A ty vieš presne, čo sa deje v ich živote. Ty poznáš všetko o nich. Pane, my chceme vidieť tvoj zázrak dnes večer. A my ťa prosíme, Duchu Svätý, aby si vzal to slovo, ktoré budem kázať a daj, aby prinieslo život. V mene Kristovom. Amen. Chcem ku vám hovoriť o výkriku bez hlasu. Biblia nám rozpráva príbeh. Rozpráva nám príbeh o mužovi, ktorého priviedli k Ježišovi a bol to muž, ktorý bol hluchonemý. Nepočul, nevedel rozprávať. Prečítajme si ten príbeh. Potom zase odišiel z okolia Týru a Sidonu a prišiel ku Galilejskému moru stredom cez okolie 10 mestia. A priviedli mu, teda Ježišovi, hluchého a zajakavého a prosili ho, aby na neho vzložil ruky. A on ho zobral od zástupu osobitne bokom, vložil svoje prsty do jeho uši a naplul a dotknul sa jeho jazyka. Vzhliadol do neba, vzdýchol a povedal Efata, čo znamená otvor sa. A hneď boli otvorené jeho uši a rozviazané bolo puto jeho jazyka a hovoril správne. My nevieme, kto priviedol tohoto muža k Ježišovi. Možno to boli jeho rodičia. Možno to boli jeho priatelia. Ale je tu mladý muž, ktorý mal výkrik vo svojom srdcu, ale nevedel ho povedať. Nevedel ho vysloviť. Biblia nám nepíše meno tohoto mladého muža, ale ja viem, kto on bol. On reprezentuje všetkých nás v tejto miestnosti dnes večer. Všetkých nás, ktorí máme výkrik vo svojom srdci. Výkrik, ktorý nevieme vypovedať. Je to niečo, o čom nemôžeš s nikým hovoriť. Ani tvoji najbližší priatelia by neporozumeli, čím prechádzaš. Žiadny služobník by tomu nerozumel. Tvoji rodičia by nevedeli. Tvoja manželka alebo tvoj manžel by tomu nerozumeli. Niektorí ste možno pred rozvodom. Sú tu manželky, ktoré tu nemajú manželov. A je výkrik, ktorý neviete vyjadriť, neviete povedať. Sú tu služobníci, ktorí majú problém. A nemôžu ho vyjadriť. Je výkrik v ich srdci. A toto je to, čo pozorujeme, kdekoľvek vo svete ideme. Oni priniesli tohoto muža k Ježišovi. A on nevedel vysvetliť, čo mu je, on nevedel rozprávať. Kladiem si otázku, ako často chcel niečo povedať. Koľkokrát sa snažil niečo povedať. Možno to skúsil a nič iné ako zajakávanie, ako nejaké zamrmlanie, niečo nesúvisle, neinteligentné vyšlo z jeho úst. A viem si predstaviť, čo si myslel. Keby som len raz mal príležitosť, možnosť povedať niečo. Keby som mohol to svoje vnútro vyjadriť slovami. Tak by som to vykríkol na každého. Nie som hlúpy. Myslí mi to dobre. Ale nemôžem rozprávať, neviem to vyjadriť. Vyjadril by všetky tie pocity a prežívania, ktoré mal vo svojom vnútri celé tieto roky. Povedal by, nikto z vás nerozumiete tomu, čím som ja prešiel. Nikto nerozumel tomu, čím som prechádzal. Ja viem, koho tento mladý muž, tento chlapec reprezentuje. On reprezentuje mnohých mladých ľudí. Predovšetkým tých mladých ľudí, ktorí sa nazývajú, že sú kresťania, alebo myslia si, že sú kresťania. A je to pre mňa tajomstvo. Mám 72 rokov. Je však niečo, čomu nerozumiem. Dobrí mladí ľudia. Mnohí, ktorí chodia do cirkvi, ale nie sú nadšení, nehoria nadšením pre Krista. Sú tak pasívni. Nie je v nich oheň. Mnohí z nich nemajú taký problém, že by boli na drogách, nepijú alkohol a sú to dobrí mladí ľudia, dobré deti. Ale je vo vnútri niečo, čo nevedia vyjadriť. Mám 4 deti a 10 vnúčat. A sú veci, ktoré ma udivujú. Moje vnúčatá sú úžasné deti. O niektoré mám trošku obavu. Žijú v mnohých častiach sveta. Alebo v našej krajine. A keď prídu a počujú moje kázanie, prídu do nášho zboru Times Square. A ja vidím, ako tam sedia. Ako ich vidím, viem, že nehoria v Kristovi. Sú veľmi taký akoby povrchný, taký jemný. Milujú svojho detka. Majú ma radi. A oni vedia, že ja sa modlím. Oni vedia, že hovorím s Bohom. A ja kážem so slzami v očiach. A keď dávam pozvanie, výzvu, keď kladiem tú výzvu mladým ľuďom, poď a daj všetko, odovzdaj všetko Kristovi. Vidím, ako niekoľkí z nich sú úplne nepohnutí. Aspoň zvonka. A ja tomu neviem porozumieť. A tak som zašiel za jedným zo svojich vnukov. On práve cvičil v činkárni. Sadol som si na zem ku nemu. Povedal som mu, chcem sa ťa niečo spýtať. Vieš, že ťa mám rád. A viem, že si dobrý chalan. A nedáš sa strhnúť davom. A ja viem, že morálne si čistý. Ale nikdy ťa nevidím čítať Bibliu. Nikdy ťa nevidím modliť sa. Nikdy nevidím, ako by si sa vystieral po Kristovi. Ak ho naozaj máš, prežívaš vo svojom živote, mal by byť nejaký dôkaz. Ale o čom je to mlčanie? O čom je tá pasivita? A ja som sa pýtal tieto otázky jedného z mojich vnukov. Povedal som mu, prišiel som, pricestoval som dnes a ja nechcem odísť, dokiaľ mi nepovieš, čo sa deje v tvojom srdci. Potrebujem vysvetlenie. A on mi povedal, detko, nemôžem ti to povedať. Nie som zlý chalan, ale je niečo v mojom srdci. Som zmetený. Som zmetený v súvislosti s budúcnosťou. Som zmetený vo svojich vzťahoch. Som zmetený v oblasti sexuálneho správania. Som zmetený z toho, kam smeruje naša krajina, zmetený som z politiky. Mal toľko otázok. Ja nie som nahnevaný na Boha, hovorí. Ale neviem si to vysvetliť. Ak by som si to vedel vysvetliť, tak ti o tom poviem. Ale toto všetko ma zviera zvnútra. Snažil som sa to dostať z neho. A on len pokrútil svojou hlavou. A hovorí mi, starý otec, toto je rovnaký príbeh so všetkými mojimi priateľmi. Nevieme vysvetliť, čím prechádzame. Ľudia niečo od vás očakávajú. A vidíte, čo sa deje vo svete. A počujete všetky tie inštruktáže, ako by ste sa mali správať. A vy chcete hovoriť. Chcete to vyjadriť. Ale neviete ako. A ja som potreboval odísť. Sadol som si do auta a položil som svoju hlavu na volant. Povedal som, Bože, počujem výkrik. Je istý výkrik v jeho vnútri, ale nemá hlas, nevychádza s hlasom. A takto sa zrodilo toto posolstvo v mojom srdci. Celá generácia, ktorá je zmetená, nerozumia. Nie sú nahnevaní na Boha, ale majú vzťahy, ktoré nie sú správne. Všetky tie demonické aktivity ich sprevádzajú kamkoľvek idú. Spomeňme len Harry Pottera. Pomyslíme na všetkých dragonov alebo drakov. Myslíme na rôzne tie okultné aktivity, ktoré prebiehajú okolo nás. Antikristovský duch, ktorý je v školách. Prevratené alebo neúplné rodiny. Všetky tie tlaky. A nakoniec oni skončia s týmto výkrikom. Výkrikom, ktorý nevedia vysloviť. Sú manželia, ktorých manželky prinášajú do nášho zboru. Neskôr prídu za mnou. A povedia mi, pozvala som svojho manžela, prvýkrát v živote prišiel dnes. On je dobrý manžel. Ale on nepozná Boha. A ja som ho prosila, pozývala, volala do zboru. On prišiel. Teraz už tretiu nedeľu prišiel. Páči sa mu hudba. Celkom sa mu páči tvoje kázanie. A celkom rád chodí, hovorí, že celkom dobre sa tam cítim. A prečo nechceš odovzdať svoj život Kristovi? A on hovorí, ja to neviem vysvetliť. Neviem. Niečo v mojom vnútri. A keď budem vedieť, že je ten správny čas, ja to urobím. Ale neviem, čo teraz prebieha v mojom vnútri. Ja neviem, aký je tvoj výkrik dnes večer. Ale viem jednu vec o tomto chlapcovi. On sa potreboval stretnúť s Ježišom. On počul o Kristovi. Nemám pochybnosti o tom, že posunkovou rečou sa to dopočul. A cez tú posunkovú reč mu vysvetlili, akú úžasnú skúsenosť mali s Kristom. Ako ich Ježiš uzdravil. A chcem vám niečo povedať. Každý z vašich mladých ľudí, ak ste tu na druhej strane rodičia dnes večer, a vaši mladí ľudia neslúžia Kristovi. Možno máš dieťa, ktoré je na drogách. Možno máš dievča, ktoré ti uteká z domu. A spáva s rôznymi chlapcami. Možno vo svojej rodine máš niekoľko ľudí, detí, ktoré sú problémové. A sú podobne ako tento mladý muž. Nepočujú. A nevedia rozprávať. Pretože niečo vo vnútri v nich je zviazané. Satan to všetko zviazal vnútri. Viete si predstaviť, keby otec a matka priviedli tohoto chlapca? Ja neviem, či sa narodil takto hluchonemý. Biblia nám nehovorí o tom. Ale viete si predstaviť, aké hlúpe by to bolo? Aby napomenuli tohoto chlapca a povedali by mu, prečo nám nepočúvaš? Prečo niečo nepovieš? to nemôžete takto siliť. On predsa nemal schopnosť hovoriť. On nemal schopnosť počuť. A toto je problém s mnohými rodičmi. Viete si predstaviť týchto rodičov? Povedali by si, viem, čo urobím. Budem ho tak veľmi milovať. Budem ho tak milovať, že začne počuť. A moja láska uzdraví jeho schopnosť hovoriť. Chcem vám povedať priamo. Po 40 rokoch práce s problémovými mladými nemôžete milovať z hriechu. Nemôžete hovoriť ku ním kvôli hriechu. Jediná nádej, ktorú majú, je prísť na stretnutie, ako je toto. Alebo stretnúť priateľa, ktorý bude s nimi hovoriť. Stretnúť niekoho, kto stretol Krista. A oni sa potrebujú postaviť z očí v oči Ježišovi. A potrebujú prežiť vlastné stretnutie s Kristom. A sami sa tam nedostanú. Biblia nám hovorí o tom, že jeho priviedli alebo priniesli ku Kristovi. Ako môžeme priniesť našu rodinu ku Kristovi? Ľudia, ktorí sú duchovne hluchí alebo duchovne nemí, nepočujú alebo nevedia hovoriť. Robíme to cez modlitby. Cez prímluvné modlitby. Možno plač. Zlomenie. Niekto prišiel za mňou zozadu doma k pódiu. Náš zbor, naša cirkev je v divadle. A tam máme teda miesto za oponou. A hovorí mi. Matka prišla za mňou a hovorí mi, prosím, modli sa za môjho syna, je vo väzení. Je narkomán a je aj dealer. A ja som jej povedal, mám otázku. Počas posledných 30 dní. Koľko hodín si sa modlila za svojho syna? Koľko slz si vyronila za neho? Ty prosíš mňa, aby som sa modlil za tvojho syna? A ja sa pýtam teba, koľko času, koľko hodín si sa ty modlila? A ona sklonila svoju hlavu. A začala mi hovoriť, vieš, mám tvrdú, ťažkú prácu. A dlho pracujem. Nemám času sa modliť. Nemodlila som sa za neho. A ja som povedal, nebudem sa ani ja. Nebudem sa modliť za tvojho syna, pretože ty nechceš naozaj, aby bol zachránený. Tebe v skutočnosti nejde o to, aby bol zachránený. Pretože ja viem, čo mi Boh hovorí o tebe. A v láske milo som povedal, keď prídeš unavená večer domov a zapneš televíziu a celé hodiny presedíš pred televíziou, máš voľné hodiny na čokoľvek iné, ale nemáš času na to, aby si sa modlila za svoje deti, ktoré sú stratené. Matka, počúvaj. Otec, ak máš syna, ktorý je v problémoch, ak máš dcéru, ktorá prežíva problémy, nepovedz mi, nerozprávaj mi o tom, že chceš, aby boli zachránení. Nepovedz mi, že chceš, aby boli zmenení. Ak máš dosť hodín na to, aby si ich presedel pred televíziou a bavil sa. Máš dostatok času na to, aby si sa prechádzal obchodnými domami. Máš dostatok času na hodiny strávené telefonovaním. Kedy si naposledy strávil hodinu v modlitbe za svoje deti? Kedy si naposledy zaspával so slzami v očiach, pretože ťa trápi situácia tvojich detí? Máme milióny detí z kresťanských rodín, ktoré smerujú do pekla. A ich rodičia sa nemodlia. Oni neprosia Boha, aby poslal svojho Ducha Svätého a usvedčili. Jediný spôsob, ako môžete priviesť svoje deti k Ježišovi, ako môžu prežiť osobné stretnutie s ním, je tak, že sami prežijeme bremeno od Boha. A uvedomujeme si, Bože, ak sa nebudem modliť, tak nikto sa nebude modliť. a môj syn, môj dcera smeruje do pekla. Ak sa nebudem modliť a nebudem hľadať Boha. A jedného dňa, keď sa postavíš pred Bohom, počúvajte ma, otcovia, matky, a hovoríte, čakáte, že Pán Ježiš povie, prídi, dobre vykonaná práca. Ja som na ceste do neba. Ale čo si robil celý ten deň? Čo si robil vtedy, keď si videl svoje dieťa stať pred Kristom? Biblia nám hovorí o tom, že sa budeme zodpovedať za každý hriech. A keď budeš vidieť otvorenú tú knihu života. A budeš počuť, že bude vynesený nad nimi súd, rozsudok. Kladiem si otázku, keď to budú počuť tvoje deti, či sa pozrú na teba, alebo smerom, ktorý budeš ty. Kladiem si otázku, či tam nenastane výkrik posledného momentu. Prečo si ma nezastavil? Prečo si ma nezastavil? Prečo si sa nemodlil za mňa? Prečo som nikdy nepočul, ako si sa modlil? Prečo som nikdy nevidel, ako si plakal nado mnou? Ja idem do pekla a ty ideš do neba? Oni priviedli tohto mladého muža ku Kristovi. A oni ho priviedli, aby mu bolo spomožené. A Ježiš urobil nasledovné. Biblia nám hovorí o tom, že Ježiš si ho zobral bokom. On ho zobral bokom z toho zástupu. Mal s ním stretnutie na baze jeden s jedným. Pán Ježiš pozná problém. On vedel, čím prechádza tento mladý chlapec. A Pán Ježiš povedal, ja nedovolím, aby toto bola nejaká show. A chcem vám povedať, čo nenávidím a čím pohrdám. Ísť na stretnutie, ktoré sa nazýva uzdravovacie stretnutie. A naozaj sú niektoré opravdivé stretnutia, kde sa dejú uzdravenia. A ja v žiadnym spôsobom neobviňujem evangelistov, ktorí slúžia uzdravením. Ale bol som na stretnutiach. A videl som, ako ľudia boli prinesení dopredu. A niektorí z nich nevedeli hovoriť, boli nemí, nepočuli, boli hluchí, ako tento chlapec. A pred celým zástupom sa modlia za neho, za ňu. A potom sa postavia späť a pýtajú sa, počuješ ma? A idú kúsok ďalej a pýtajú sa, počuješ ma? A každý tlieska. Ale ten chlapec odíde od pódia. A on sa naučil čítať z úst alebo z pier. On nepočuje, ale vie čítať z pohybu pier. A keď ho stretne niekto tu dole, on chce utiecť zadným vchodom. Pretože urobili z neho hlupáka. Urobili z neho show, zneúctili ho. Ja to vidím, ako sa to deje. Vidím, že sa to deje v kresťanskej televízii. Ale to je vysmievanie Ducha Svätého. Je to vysmievanie moci Ježiša Krista. Pán Ježiš zobral tohoto chlapca bokom. On nechcel, aby z tohoto bola nejaká show. Trpíš. Potrebuješ uzdravenie. Potrebuješ prežiť zázrak. Ale to je niečo medzi tebou a mnou. Ježiš ho neobvinil. Ježiš ho nenapomínal. Pán Ježiš sa mu nesnažil naznačiť, aby z posunkovej reči niečo pochopil. On sa nesnažil komunikovať inak. Ale povedal mu, toto je kvôli hriechu. Ja verím, že Pán Ježiš objal tohoto mladého muža a išli rameno v ramene. Dal svoju ruku na jeho rameno. A povedal mu, poď. Odideme preč od každého. Aby si sa mohol stretnúť osobne s Ježišom. Ježiš ťa nezahambí. on neurobí z teba predstavenie. Ak trpíš, aby si sa mohol stretnúť osobne s Ježišom. Ježiš ťa nezahambí. On neurobí z teba predstavenie. Ak trpíš, ak prechádzaš tým výkrikom,

Ježišovi. A dnes večer, ako hovorím, Duch Svätý je tu. A ako ja rozprávam, ako hovorím, on ťa priťahuje. On ťa povoláva. A Duch Svätý ti hovorí, poď. Poď k Ježišovi. Budem hovoriť k tvojmu srdcu. A budeš mať zmenený život, prežiješ zmenu vo svojom živote dnes večer. Ježiš sa postavil tvárou tvár voči tomu mladému mužovi. A Biblia nám hovorí o tom, že vložil svoje prsty do jeho uší. Myslel som si, že Ježiš položil svoje ruky do uší tohoto chlapca. A Biblia hovorí ďalej, že naplul a dotknul sa jeho jazyka. A myslel som, že Ježiš naplul na jazyk chlapca. Ale to nie je to, čo tu hovorí. Ja verím tomu, že Pán Ježiš mu ukazoval niečo posunkovou rečou. On dal prsty do svojich uší a hovorí, otvor sa. Ja otvorím tvoje uši. A Pán Ježiš naplul. Muž, ktorý má zviazaný jazyk, ktorý sa zajakáva, nemôže napľuť. Jeho jazyk sa nevie hýbať, je na vrchnom podnebi. A to, čo Pán Ježiš tu hovorí, daj von svoj jazyk. A dotýka sa jeho jazyka. A to, čo mu týmto komunikuje, hovorí mu, budeš normálny, budeš presne taký, ako sme my všetci, ako sú ostatní. Budeš schopný počuť, budeš schopný hovoriť, budeš schopný napľuť. Možno vám to znie tvrdo, drasticky. Ale to bol zázrak mysliť na to, že ten chlapec by bol schopný napľuť. A potom nám Biblia hovorí, ako sa pozrel hore, videl a pozdychol. Ešte nebol uzdravený. On vzhliadnul hore. Tá ťažoba. A v tom pôvodnom jazyku sa tam hovorí o hlasnom pozdvihnutí, hlasnom vydaní zvuku. Viem si predstaviť niečo podobné. O čom bol ten výkrik? Pán Ježiš cíti bolesť tohoto mladého muža. Všetku tú hanbu. Celé tie roky. Všetky tie noci. Celé tie chvíle, keď chcel hovoriť. Keď chcel počuť. Chcel byť slobodný. A ten výkrik, to pozdychnutie, ktoré Ježiš urobil, bol moment, keď Ježiš sa pozrel na celú tú históriu. Až po tento večer. Až do tejto miestnosti. Na miesto, na stoličku, na ktorej sedíš. A on počul ten tvoj výkrik, ktorý prežívaš vo vnútri. Ten výkrik, ktorý bol schovaný v tebe. Ja som pracoval s narkomanými, s závislými ľuďmi 40 rokov. A ja som videl, ako Ježiš počuje tento výkrik. A videl som, koľkokrát Pán Ježiš spravil takéto pozdychnutie. Bol narkoman v Brooklyne. Bol tak znechutený, tak toho mal dosť, toho svojho návyku. Bol na hrane toho, že chcel spáchať sebevraždu. Prešiel mnohými rehabilitačnými programami, ale ani jeden z nich mu nepomohol. A je jedna malá miestnosť. Lahol si tam na svoju posteľ. Zobral svoju striekačku. Zapichol si ju. Natiahol plnú striekačku svojej krvi. A namieril tú striekačku smerom k plafónu.
a nastriekal tam 4 písmená help, ale teda po slovensky

0: povedané pomoc. Výkrik. Žiadny hlas. Ale Boh počul tento výkrik. Pán Ježiš videl to slovo pomoc napísané alebo nastriekané jeho krvou. A Ježiš ho uzdravil. Ďalší narkoman. Si povedal, že keby som 3 dni bol zavretý, zamknutý vo svojej izbe, snaď by som prekonal ten svoj návyk. Ukradol policajné puta, išiel do svojej izby, zavrel dvere a pripútal sa týmito putami k veľkému radiátoru, v ktorom bola para. Ťažký radiátor. A priviazal, alebo pripútal sa k tomuto radiátoru. Toto bol radiátor, ktorý kúril. Celé hodiny sedel prikovaný, priputý k tomu radiátoru. Nakoniec bol tak chorý, tak zúfalý, že sa snažil zlomiť tie puta. Ale to len spôsobilo, že začal krvácať. Nevedel sa dostať z tých pút. Po niekoľkých hodinách v hneve vytrhol tieto puta zo steny. Vytrhol to potrubie. Vzal to na svoj chrbát. A išiel s tým radiátorom na chrbte k dealerovi, aby opäť dostal sačok heroínu, aby potlačil tú svoju bolesť. Ale Ježiš videl to bremeno, ktoré niesol. A Pán Ježiš počul tento výkrik. Jeden chlapec sa pozrel na svoje rameno. 14-15 rokov bol na drogách. A bola tam veľká jazva na jeho ramene. Z toľkých pichov. A povedal si, kedykoľvek sa pozriem na tieto pichy, na túto jazvu, tak mi to pripomína to všetko, čo som robil. Musím s tým niečo urobiť. Ak viem vymazať túto jazvu. A tak sa rozhodol, zohnal si železnú panvicu. Položil túto panvicu na sporák, rozohrial ju, chytil ju, takže si dal utierku, zavrel svoje oči a priložil si to na svoje rameno, aby to vypálil. Kričal pritom a hľadal dealera. A bol pripravený, vzal si ďalšiu dávku preto, aby zastavila tú bolesť. 40 rokov som toto videl, vydával. Tento výkrik. A ste tu niektorí dnes večer. A len Boh vie, čo je výkrikom vášho srdca. Máme tu dnes veľa ľudí, obzvlášť mladých ľudí. A možno keby som sa vás pýtal, by ste mi odpovedali, som kresťan. Čo to znamená pre teba? Možno som sa narodil ako katolík, alebo narodil som sa ako protestant. To, čo tým často ľudia myslia, je, že narodil som sa ako náboženský človek. Ale chcem vám niečo povedať. Keď vôjdete do stajne, to vás automaticky neurobí koňom. Tým, že si zajdete zaplávať, to ešte neznamená, že sa stanete rybou. A ak zajdeš sem tam do kostola, či chodíš do cirkvi, to ťa ešte neurobí kresťanom. Ak ideš na omšu, to ťa neurobí kresťanom. Potrebuješ skúsenosť s Ježišom. A on je jediný, ktorý ťa môže uzdraviť. Bol jeden mladý herec v našom zbore pred niekoľkými rokmi a sedával takto na tejto strane. a bol pravidelne v televíznej produkcii. Teda bola to dáma, mladá dáma. A každý si myslel o nej, že má všetko, čo len v živote chce. Ale bolo vidno niečo v jej očiach. Počas kázni plakala. Snažili sme sa ju zasiahnuť. Mali sme niektoré priateľky, ktoré sa modlili s ňou a za ňu. V nej, v jej vnútri bol výkrik, ktorému nikto nerozumel. Ale ona nebola pripravená počúvať. Tak mnohokrát bola pozvaná, vyzvaná. Niekoľkokrát som ju pozýval. Prídi. Ježiš môže vyriešiť tvoje problémy. Ježiš vie a rozumie tomu, čím prechádzaš. A ona hovorí, nikto sa nestará. Nikto nerozumie. Nie je dôvod pre život. Nakoniec spáchala samovraždu. Mali sme iného mladého muža, chlapca. Jeho matka spieva v našom spevokole. On poznal Krista. Aspoň hovoril, že poznal. Ale on bol jeden z tých, o akom hovorím. Tak pasívny. Žiadny oheň. Žiadna veľká láska v oči Kristovi. A tak skúsil iné náboženstva. Nakoniec skončil v islame. Ale úplne ho to zmietlo všetko. Avšak jeho matka sa modlila za neho. Každý deň hľadala Boha. A prosila, Bože, priveď ho naspäť. Otvor jeho oči. Pomôž mu, aby počul kázanie v zbore Times Square. A hovorila, ja nedovolím diablovi, aby mal môjho syna. Rozprávala mi o tom, ako bola rozhodnutá držať sa Boha, až kým jej syn nebude zachránený. A bol tak znechutený, že sa rozhodol vyjsť na výškové miesto v New Yorku, na vysokú budovu 10 poschodí, a išiel na kraj strechy a hovorí, som tak zmetený. Nemá to zmysel. A skočil. Ale nezomrel. Rozlomil si nohu. Prišiel do zboru a hovoril, chcel som zomrieť. Ale ani zomrieť nemôžem. Pretože moja matka sa modlila za mňa. Moja matka sa modlila za mňa. Ten mladý muž je v našom zbore a horí ohňom Božím. Môj ďalší syn práve natočil film o mladých ľuďoch, ktorí prežili zázrak. A on je jedným z tých chlapcov, ktorý vystupuje v tomto filme. Nepotrebujete skočiť. A nemusíte si vyrezať alebo poškodiť žily. Nemusíte sa predávkovať. Čokoľvek to je. Dovol Duchu Svätému, aby hovoril ku tebe teraz. Keď Pán Ježiš povedal tomuto chlapcovi, Efata, čo znamená otvor sa, buď uzdravený. A okamžite bol zdravý. Okamžite boli otvorené jeho oči uši. Nemusíš kričať na Boha. To nie je nejaká veľká scéna, ktorá má nastať, ktorú by sme teraz hľadali. Je to otázka srdca. Je to otázka toho, že povieš, chcem byť slobodný. A toto je posledná vec, ktorú chcem povedať. Boh vie všetko o tebe. On vie, čo si robil. On vie, čo si robil, keď si bol so svojím priateľom, so svojou priateľkou. On vie, na čo sa pozerali tvoje oči. On vie, kde siahali tvoje ruky. On vie všetko o tvojich vzťahoch. On vie všetko, čo si robil. každú myšlienku pozná, ktorú si myslel. A on tu nie je preto, aby ťa odsúdil. On nie je preto, aby ťa ponížil. On pozná každé manželstvo, ktoré prechádza peklom. Môžete prísť sem a pekne sa tváriť, ale Boh pozná bolesť. On pozná, vie, cez čo prechádzate. A Kristus je uzdraviteľ. On je tu dnes večer prítomný. Aby to zmenil. Medzi 5 a 6 som sa modlil a Duch Svätý hovoril k môjmu srdcu, že príde množstvo dnes večer na konci svojich síl. A ľudia, ktorí si hovoria, ja už nevládzem ďalej. Viac už nezvládnem. A Boh je pripravený urobiť zázrak. A zachrániť mnohých ľudí od samovraždy. On to robí po celom svete. A on to urobí aj tu dnes večer. Ak Boh ku tebe hovoril dnes večer, ak hovoríš, brat Dávid, toto posolstvo bolo pre mňa. Bez ohľadu na to, ako mladý či starý si. Zvlášť, ak si bol pasívny voči Ježišovi. Ak si stratil oheň. Len si sa tváril na niečo. Ale hlboko vo svojom vnútri. Ty vieš, čo sa deje. A presne tak aj Ježiš. A on ťa miluje. A on ťa chce uzdraviť dnes večer. Ste pripravení modliť sa modlitbu? Pane Ježiši, ja potrebujem zázrak. Pane Ježiši, urob niečo v mojom živote dnes večer. Nevládzem už ísť ďalší deň. Potrebujem tvoj dotyk dnes večer. Potrebujem prežiť tvoj zázrak dnes večer. My sa nesnažíme niečo vyrobiť alebo spôsobiť, aby sa niečo stalo. Len dávame priestor Duchu Svätému, aby dokončil svoje dielo. Vidím mnohých mladých ľudí, ako prichádzajú a plačú. Vidím starších, ktorí prišli a plačú. Duch Svätý sa snaží dotknúť vašich životov. Nikde nie sú kamery. A ten zástup vzadu za vami nevie, kto ste. Urobím teraz niečo, čo nerobím veľmi často. Ale ja potrebujem vedieť, prečo Boh tak silno dal toto posolstvo na moje srdce. A chcem, aby ste boli úprimní so mnou. Chcem vedieť, ktorý z vás, či koľký z vás, ktorí tu stojíte vpredu, bez ohľadu na váš vek, v životoch koľkých sa veci vybrali tak zlým smerom a to bremeno bolo tak ťažké a bol si už tak znechutený, že si mal myšlienky samovraždy, že si pomýšľal na to, že si vezmeš svoj vlastný život. Ak si jedným z nich, prosím ťa, zdvihni svoju ruku. Zdvihni svoju ruku. Je tu veľa takých ľudí. Viete, že to bude viac ako jedna krátka modlitba. Musí to byť rozhodnutie. Musí to byť niečo v tvojom srdci, čo sa vystiera. Musí to byť niečo, čo povieš z hĺbky svojho srdca. Nikto mi nemôže pomôcť. Žiadny pastor, žiadny priateľ, žiadna ľudská bytosť. Nikto mi nemôže pomôcť, len Ježiš. Jedine On mi môže pomôcť. Ja chcem, aby ste tomu teraz verili. Ja chcem, aby ste verili, že vás miluje. Že vás neodsudzuje. Ale chce vám odpustiť. Ak ste boli závislí na pornografii, On vás chce uzdraviť. On chce vziať zlé myšlienky z vašich myslí. A Boh mi dal slovo na dnes večer. Predtým, ako som prišiel na toto stretnutie, Biblia hovorí, očistite sa z každej nečistoty, svojho tela, svojej duše, svojho ducha. A prežívajte svetosť v bázni Božej. Sami to nemôžete urobiť. Ale môžete požiadať Boha, aby dal svetú bázeň do vašich srdc. Môžete prežívať takú lásku s Ježišom, že môžete povedať, Pane Ježiši, zlom moc hriechu v mojom živote. Niektorí z tých, čo sú tu, sú závislí od drog. Niektorí sú závislí na alkohole. Ale On ťa chce oslobodiť. Pane Ježiš oslobodil tohoto chlapca tým, že povedal slovo. Verte, prosím, so mnou Bohu.
1: Počúvali ste kázeň v podaní Dávida Wilkersona pri príležitosti výročia jeho služby. Veríme, že slová, ktoré zazneli, boli pre nás všetkých povzbudením, napomenutím i pozvaním k bližšiemu životu s Bohom. Ďakujeme, že ste boli s nami a prajeme vám pokojný a požehnaný deň.

A tá kniha Mojžišova, 1. kapitola, 39. verš. Vaše deti, o ktorých ste hovorili, že budú korisťou, a vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoznávajú dobré od zlého, oni tá vojdu. Im ju dám a oni ju zaujmú. Izraeliti boli prepustení z Egypta a bez problémov sa dostali do bodu vstupu do kanánskej krajiny, zasľúbenej zeme, ktorá sa nakoniec mala stať izraelským národom. Avšak namiesto toho, aby do krajiny vstúpili, vyslali do krajiny 12 vyzvedačov. Jozua a Káleb vkročili spolu s ďalšími 10 vyzvedačmi do krajiny a vrátili sa s dvoma správami. Väčšina v podstate povedala: nemáme šancu sa tam dostať. Ľudia sú veľmi veľkí. V skutočnosti sme sa im zdali ako kobylky. Jozua a Káleb sa však vrátili s inou, no menšinovou správou. Smelo vstúpme hore a zaberme krajinu, lebo ju určite premôžeme. 4. kniha Mojžišova, 13. kapitola, 30. verš. Izraeliti však povedali Jozuovi a Kálebovi nie. Boli plní nevery a nechceli ísť. Tá neviera ich stála 40 rokov zbytočného putovania púšťou. Neviera vraví: ostaňme tam, kde budeme v bezpečí. V porovnaní s tým viera hovorí: poďme ďalej, kde Boh niečo robí. Problém je, že nešli ďalej. Namiesto toho chodili dookola v kruhu, kým Boh nevyradil všetkých pochybovačov. Prešlo 40 rokov a staršia generácia vymrela. Bola tu úplne nová generácia, ktorá zažila len púšť. Počuli príbehy o prechode cez Červené more, avšak potrebovali zažiť svoje vlastné stretnutie s Pánom. Každá generácia to potrebuje. Viac ako pred 40 rokmi sme tu mali Jesus Movement, ktoré ovplyvnilo celú generáciu. Teraz sme však všetci starými rodičmi. Modlíme sa za ďalšie Ježišovo hnutie pre našu súčasnú mládež, aby sa stretla s Bohom svojim vlastným spôsobom a videla Pána konať. Za toto by sme sa momentálne mali modliť.

Dá sa to. Dobré sa stráca z nášho sveta, tak ako z polí mizne sneh. Víťazí, čo zlé je u človeka, prevláda nenávisť a lásky nikde niet. Pýtam sa, prečo sa to stalo? Chcem vedieť, kto je na vine. No všade ticho. Nedozviem sa. Nenájdem pravdu ani vo víne. A svet sa mrví pomaličky. Čo bolo dobré, viac sa nevráti. Už navždy niekam zmizlo čaro raja. Bolesť a smútok biedných ľudí spája. Čo po nás zostane? Aký to bude svet? Čo povedie raz naše deti? Skúsme sa zamyslieť. Skúsme to čím skôr zmeniť. Začneme každý u seba. S pokáním skúsme to vážne. S pohľadom v pokore upretým do neba. S láskou a radostne. Bez toho k lepšiemu život sa nepohne.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Viac si nespomenie, lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Jeremiáš 31:34. Keď uveríme v Ježiša Krista, získavame odpustenie hriechov. Spoznáme ho ako milostivého Boha, ktorý nehľadí na naše hriechy. Aký úžasný objav! Ako veľmi vystihuje toto zasľúbenie Božiu podstatu. Boh sľubuje, že na naše hriechy viac nespomenie. Vari na ne dokáže zabudnúť? Povedal, že áno. A on myslí svoje slovo vážne. Hľadí na nás, ako by sme nikdy nezrešili. Veľká obeť jeho syna zotrela naše hriechy tak, že pred Bohom už nejestvujú. Veriaci je v Kristovi a Boh ho prijíma rovnako ako Adama, kým bol ešte nevinný. Zatiaľ, čo Adam mal iba ľudskú nevinnosť, veriaci si oblieka Božiu spravodlivosť. Boh si na naše hriechy nespomenie, teda nás nepotrestá, a jeho láska k nám sa pre naše hriechy nezmenší. Zaplatený dlh už nie je dlhom. Takto zahľadí Boh aj hriechy svojho ľudu. Hoci sa pre svoj hriech a nedbanlivosť zarmucujeme, a to je našou povinnosťou, kým žijeme, zároveň sa tešíme, lebo Boh nám v pokáni vyznané hriechy nikdy viac nebude pripisovať. Táto milosť v nás spôsobí tak, že znenávidíme hriech. Odpustenie hriechov, ktoré nám dal Boh zdarma, nás pobáda k tomu, aby sme ho nikdy viac nezarmútili svojou neposlušnosťou.

Chcem ti, Pane, spievať, slúžiť, iným svietiť by som rád. Moje schopnosti sú slabé, mňa aj takého máš rád. Preto sa ti celý dávam, moja slabosť nie je prekážkou. Použi si ma, kde treba, slúžiť iným chcem

Dnes nie je doba príliš prajná. Kde sa len pozriem, iná špina. V uliciach vážne tváre. Na rohu úbožiak žalostne ruky spína a prosí slzí bez hanby. Pracovať sa mu príliš nežiada. Stojí tam mladý so zdravými rukami. A väčšinou aj prežije. Nič lepšie nevie, zdá sa mi. Kvety nám azda rozkvitnú až v jari, niekde na lúkach. Život však beží bez nich len. Iné nám veci ponúka. Čo zasiali sme, to aj zožneme. Nepokoj, smútok, čudnú slobodu. Až príde deň, čo zaseje nás bez ľútosti do hrobu. A naše deti v smútku, bez krídel, neodlepia sa z od zeme. Nevzlietnú k žitia výšinám. Pochopia, že čo zdedili, to nie sú poklady, lež dlhy a tiež omily. Dnes ešte nie je neskoro. Napraviť skúsme, čo sa dá. Rozsievať lásku navôkol, vieru a nádej ukladať do detských srdc, čo pre nás sú všetkým. Dnes ešte máme na to čas. Dá sa to zvládnuť. Pevne verím.

O cestách. Diaľnice, cesty, chodníčky, rovné aj kľukaté, široké, úzke, cesty po vode, cesty po suchu, alebo letieť vtákmi vo vzduchu. Pešo či autom, loďou sa odvážiť či veriť lietadlám. Možností je tu dosť, len treba poznať cieľ a cestu hľadať sám. Nie je to ľahké a nebezpečné. Na jednom mieste stáť sa však nedá. Život je cesta plná pohybu a kráčať dopredu hotová veda. Po vlastných alebo využiť dopravu. Sám a či s niekým vydať sa na cestu. S Bohom či bez Neho určiť si jej cieľ. A čo keď zablúdim, stratím sa na cestách sám a bez pomoci, mám z toho veľký strach. A je jedna možnosť, bezpečná a istá. Zveriť sa na cestách do Božej ochrany. S ním cesta úzka, často aj trnistá, skončí sa šťastne v jeho cieli. Kiež by sme všetci s ním kráčať chceli.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň zo Starého zákona. Izaiáš, 24. kapitola.
1: Aj hľa, Hospodin spustoší zem a vyplieni ju. Rozvráti jej povrch a rozptýli jej obyvateľov. Potom bude ľud ako kňaz, sluha ako jeho pán, slúžka ako jej pani, kupujúci ako predávajúci, požičiavajúci ako ten, čo si požičiava, veriteľ ako dlžník. Zem bude celkom spustošená a celkom vylúpená, lebo Hospodin vyriekol toto slovo. Trúchli, vedne zem, chradne, vedne svet, chradne nebo i zo zemou, pretože zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia, zrušili večnú zmluvu. Preto kliatba zožiera zem a jej obyvatelia pykajú za svoje viny. Preto miznú obyvatelia zeme a ostáva málo ľudí. Trúchli mušt, chradne vinič, vzdychajú všetci, čo sa zo srdca radovali. Utíchla veselosť bubnov, prestalo hučanie plesajúcich, stíchla veselosť citary. Pri speve nepijú víno, trpký je pijanom opojný nápoj. Zborené je mesto zmetku, zatvorený je každý dom, nemožno doň vojsť. Nad vínom je nárek na uliciach. Preč je všetka radosť? Do vyhnanstva odišla veselosť z krajiny. V meste ostala desivá púšť, na kúsky je rozbitá brána. Lebo tak bude na zemi, medzi národmi, ako pri obíjaní olív, ako pri paberkovaní, keď sa skončila oberačka. Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou Hospodinovou. Výskať budú od západu. Preto na východe uctievajte Hospodina, na morských ostrovoch meno Hospodina, Boha Izraela. Od okrajov zeme počujem chválospevy. Česť buď spravodlivému. Ja som však povedal, mám tajomstvo. Mám tajomstvo. Beda vierolomným, ktorí sa spreneverili. A vierolomní sa nesmierne spreneverili. Strach, jama a pasca na teba, obyvateľ zeme. Kto ujde pred hrozivým hlasom, padne do jamy. Kto vyjde z jamy, chytí sa do pasce, lebo sa otvorili okná na výsostiach a zatriasli sa základy zeme. Rozpukne, roztreskne sa zem, s rachotom rozprskne sa zem. Zem sa zakláti, zapotáca ako opilec a zakolíše sa ako koliba. Ťažko doľahne na ňu jej previnenie, takže padne a nepovstane viac. V ten deň Hospodin potresce voje nebeské na výsostiach a zemských kráľov na zemi. Pozberajú ich ako väzňov do jamy a budú zavrení pod zámkou a po mnohých dňoch budú potrestaní. Mesiac sa začervená a slnko sa zahambí, lebo Hospodin mocností je kráľom na vrchu Sion a v Jeruzaleme a pred svojimi staršími bude mať slávu.
0: Izaiáš, 24. kapitola. Čítané slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků.

nenosí šašovskú ťapicu? Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Lukáš, 14. kapitola, 16. verš. Jeden poučný príbeh hovorí o Žanovi, anglickom lordovi, ktorý mal na svojom zámku náramne smiešného šaša. Kúpil mu šašovskú čapicu s hrkálkami a keď mu ju dával na hlavu, povedal mu: "Nos túto čiapku na znamenie, že si blázon. Nedávaj ju nikomu, iba ak by si našiel niekoho, kto by bol väčší blázon ako si ty." Po rokoch, keď lord umieral, lúčil sa s rodinou, priateľmi i šašom, ktorý sa ho opýtal: "Kam ideš, pane?" "Neviem." "A čo si berieš so sebou na cestu?" "Nič." Odpovedá jeho pán, ktorý celý svoj život prežil daromne. "Nič?" Čuduje sa blázon. Dal si dole z hlavy čiapku, nasadil ju pánovi na hlavu a povedal: "Dnes som našiel človeka, ktorý je väčší blázon ako som ja." Polož si aj ty otázky. Kam idem? A čo si beriem na cestu? Dostal si pozvánku. Sám pán Ježiš ťa dnes pozval na svoju hostinu. Či príjmeš toto jeho pozvanie, záleží len a len od teba. Nebuď blázon bez cieľa. Hľadaj to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslí na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. List Kolosanom, 3. kapitola, 1. až 2. verš. Ježiš od teba nečaká nejaké dary. Chce od teba iba jedno. Aby si mu odovzdal svoje hriechy a ešte ťa chce aj obdarovať. Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. Nech sú ti tieto slova výzvou, nech ťa to vedie k modlitbe a nech z tvojich úst vychádzajú slova: "Príď, Pane Ježišu," aby si s vierou mohol vstúpiť do Božieho kráľovstva. Pane, Bože môj, tebe buď česť, chvála i sláva, daj mi počuť tvoj hlas, ktorým ma dnes pozývaš k sebe, aby som nepremeškal účasť na tvojej slávnej nebeskej hostine, lebo blahoslavený bude, kto bude jesť chlieb v tvojom kráľovstve. Veď moje kroky a neustále mi pripomínaj, že najprv mám hľadať Božie kráľovstvo a potom mi bude všetko ostatné pridané. Otvor mi uši, aby som starostiami života o to, čo budem jesť alebo čo budem piť, nenahneval pána domu. Daj do mojho srdca túžbu po nebeskom domove, po stretnutí s tebou, Pane Ježišu, v dome tvojho Otca.

0: O piesni. Slnko ťa ráno zdvihlo z postele a rozžiarilo celú izbu. Tak rýchlo vstaň a spievaj. Mračná sa kopia, svetla niet a všetko do tmy padá. Ty ale nesmuť, spievaj len. Toto je skvelá rada. Nič pekné nikde nevidíš, aj všetko dobré, kam si zmizlo. Neváhaj, piesenku si zanôť, hoci len tíško. Pieseň nič neskazí, odháňa od človeka, čo je zlé. Pieseň nás dvíha do výšin, porazí smútok, strach, aj bolesť pieseň premôže. Pieseň je Boží dar. Pieseň k nám prišla z neba. Najprv ju mali iba anjeli a potom s nimi na zem zlietla. Znela nám nežne pri kolíske a prenikla až do srdca. Tam sa nám navždy vkorenila a stále chce byť s nami. Pieseň, čo do vienka, s láskou nám dali naši otcovia a mami.
1: Rádio Pokoj do nepokojnej doby.

Skutky apoštolov, 3. kapitola, 16. verš. A teraz pre vieru v jeho meno prinavrátilo jeho meno silu tomu, ktorého vidíte a znáte. Toto povedal Peter o človekovi, ktorý bol chromý od narodenia a ktorého uzdravil pri dverách chrámu. Bolo to meno Pána Ježiša, ktorého uzdravilo. Tento muž vložil v neho svoju dôveru. Je to v úplnej zhode s Božím slovom, keď povieme, vierou v Pána Ježiša získavame spásu. V 40. verši 37. žalmu sme včera čítali trojité zasľúbenie. Hospodin pomáha, vyslobodzuje, áno, vyslobodzuje od bezbožníkov a zachraňuje. To sú veľké zasľúbenia. Obsahujú všetko, čo človek potrebuje preto, aby bol Božím dieťaťom. Aby žil život kresťana a tiež, aby bol pri tom, keď príde Pán Ježiš opäť, aby si zobral svojich. Zasľúbenie vyslobodzuje ich od bezbožníkov sa dokonale naplní pri Ježišovom príchode. Naplňuje sa aj pri tom, kto zomiera a požehnaný opúšťa tento svet a ide k Pánovi Ježišovi, aby bol s ním v ráji. Týmto spôsobom dáva Božie slovo odpoveď na otázku, ktorú majú v sebe mnohí ľudia dnešnej doby. Kto bude vytrhnutý, keď sa Pán Ježiš opäť vráti? Kto bude spasený a dosiahne cieľ v Božom dokonalom kráľovstve? Spasený totiž v Božom slovníku znamená dosiahnuť cieľ v Božom dokonalom kráľovstve. Odpoveď je jednoduchá. Všetky tieto zasľúbenia sa týkajú toho, kto sa utieka k nemu. Božie slovo to hovorí jasne. Preto, lebo sa k nemu utiekajú. Či hovoríme, že veríme v Pána Ježiša, alebo hovoríme, že sa k nemu utiekame, tvrdíme stále to isté. Viera má veľa iných výrazov aj v Biblii. Prísť k Pánovi Ježišovi, prijať Pána Ježiša, vyznávať meno Pánovo, vložiť svoju dôveru v Hospodina a mnoho podobných. Ak sa pokúsime zhrnúť všetky tieto pojmy do jedného výrazu, nemôžeme sa pravde priblížiť viac, ak povieme. Viera je, že srdce je nasmerované k Pánovi Ježišovi.

do zeme. Je tu však jedna dobrá rada. Na zemi človek darmo bude hľadať. V tom smutnom čase dušu úbohú upriamiť treba nahor, ku Bohu.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah Charlesa Haddona Spurgeona Klenotnica Božích zasľúbení.
1: Znamenie zmluvy milosti. Hospodin, tvoj Boh, obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou, aby si bol živý. 5. Mojžišova 36. Čítame tu o pravej obriezke. Všimnite si, kto ju vykonáva. Hospodin, tvoj Boh. Iba On môže účinne konať na našom srdci, odstrániť jeho telesnosť a nečistotu, spôsobiť, aby sme milovali Boha celým srdcom a celou dušou. To je div milosti, ktorý môže vykonať iba Svätý Duch. Toto máme očakávať od samého Pána a nikdy sa nesmieme uspokojiť s niečím menším. Všimnime si, kde sa táto obriezka uskutoční. Nie je z tela, ale z ducha. Je to základný znak zmluvy milosti. Láska k Bohu je nezmazateľným znakom vyvoleného potomstva. Touto tajnou pečaťou sa pre veriaceho potvrdzuje vyvolenie milosti. Musíme dbať na to, aby sme nedôverovali žiadnym vonkajším obradom, ale v srdci boli zapečatení konaním Svätého Ducha. Hľa, aký to má výsledok, aby si bol živý. Telesné zmýšľanie je smrť. Vo víťazstve nad telom nachádzame život a pokoj. Ak myslíme na veci ducha, budeme žiť. Kiež by Hospodin náš Boh mohol dovršiť dielo svojej milosti v našom vnútornom človeku, aby sme mohli žiť pre Pána v tom najplnšom a najvyššom význame.

Deň beží ako koník v pokluse. Tu rýchlejšie, tu pomaly. A občas niekde aj sa pristaví. Oddychnúť, trochu nabrať sily. A ďalej klusá ako divý. Deň s inou dĺžkou pre každého. Deň so striedavým počasím. Deň plný slnka, bez mráčika. Deň, kedy nie a nie sa vyčasiť. Deň z rána ešte plný svetla, keď človek mladý, šťastný, silný, s ťa na krídlach až hore k nebu nadšene vzlietne. A ani nezbadá, že v jednej chvíli sily ho zrazu opustili a letí strmhlav dolu k zemi. Nad hlavou mračná, život sa nečakane mení. No nevie nikto, kedy sa to stane a ako zvládne ten svoj pád. Pomôž nám pri tom, milostivý Pane. Ty máš nás predsa rád, ty jediný to dokážeš. Ty, okrem lásky, všetkým padajúcim náručie svoje núkaš tiež.

0: Vážení poslucháči, vítame vás pri pravidelnom čítaní Božieho slova na každý deň z Nového zákona. List Pavla Rimanom, 12. kapitola.
1: Napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, ako vašu duchovnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé. Na základe milosti, ktorá mi bola daná, hovorím každému z vás, aby si nemyslel o sebe viac, ako treba, ale aby zmýšľal o sebe skromne podľa toho, ako Boh každému udelil mieru viery. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak sme mnohí jedno telo v Kristu, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou, ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou. Láska nech je nepokrytecká. Zoškrivujte si zlo, pridržajte sa dobra. Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať duchom. Slúžte Pánovi, radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlým za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je možné, nakoľko je na vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.
0: List Pavla Rimanom, 12. kapitola. Čítané Božie slovo ste si vypočuli v podaní Ondreja Betka.
2: Rádio Pokoj, počúvajte srdcom.

na teba. Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzniku

povedal: chcete, aby som vám prepustil židovského krála? Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej

utekli, ukrižuj ho. Pilát jim vravel, a čo zlé urobil. Ale oni tým večmi kričali, ukrižuj ho. A Pilát, aby urobil ľudu povôli, prepustil im Barabáša. Ježíša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, strnia uplietli korunu a založili mu ju a začali ho pozdravovať. Buď pozdravený, židovský kráľ. Byli ho trstinou po hlave, pľuli na ňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na miesto Golgota, čo v preklade znamená lebka. Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty. Hodili o ne los, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín.

jedného, druhého naľavo. A splnilo sa písmo, ktoré hovorí, započítali ho medzi zločincov. A tí, čo šli okolo, rúhali sa. Potriasali hlavami a vraveli, aha, ten, čo zborí chrám a za tri dní ho postaví, zachráň sám seba, zostúp z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili, iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, král Izraela, nech teraz zostúpí z kríža, aby sme videli a uverili. Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi. Až do 3. hodiny popoludní. O 3. hodine zvolal Ježiš mocným hlasom, Heloi, Heloi, lema sabachthani, čo v preklade znamená, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli, niektorí z okolostojacích vraveli, pozrite, volá Eliáša. Kto si odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril, počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal, tento človek bol naozaj Boží syn.

dráma sveta. Svet stvorený bol dokonalý, od neba až po morské dno. A v raji ľudia nechýbali, dobre sa žilo v ňom tým dvom, až do dňa, kedy zhrešili a Boh ich vyhnal z toho blaha, bez ľútosti a veľmi prísne. Adam sa nahý musel hanbiť, Eva tiež bola nahá. A potom život plný bôľu a práce v pote tváre. Prekráčali tak svorne spolu každý deň, idúc ďalej. Ich príbeh nikdy nekončí. Len postavy sa v tejto dráme menia a človek hreší každodenne, nocou i v čase bdenia. V svete dnes žijú mnohé národy, že ťažké je ich spočítať. Každý má vlastnú kultúru, reč a aj farbu pleti. Všade sú otcovia, mami aj deti, čo denne pýtajú si chlieb. V tom svete dobro so zlom stále zápasí, tak ako za čias Adama a Evy. Nie sú zlé celé národy, len človek zlý je celý. Namiesto lásky, poslušnosti, vo svojom srdci smutné dedičstvo hriechu nosí. Darmo mu otec z neba pripomína, že prijať mal by obeť jeho syna. Pod Golgotským krížom zložiť hriechy, strasti. Len tak sa do raja niekdy môže vrátiť.

Autorstvo tohoto listu sa udáva Pavlovi, že on je ten, ktorý napísal tento list, napísal ho Timoteovi. A kľúčovým veršom v prvom liste Timoteovi je 15. verš z